سعید آسایش، آریان نفرت، امیر

من تموم قصه هم قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه آهو توی صحراها رمیدی، بس که چشم تو قشنگ بود گله گرگو ندیدی. دل نبود توی دلم تو رو گرگا نبینن، اونا با دندون تیز به کمینت نشینن. الهی من فدای تو، چیکار کنم برای تو اگه تو این بیابونا خاری بره به پای تو. یه دفعه مثل پرنده قفس عشق و شکستی، پر زدی تو آسمونا، رفتی اون دورا نشستی. دل نبود توی دلم گم نشی تو کوچه باغا. غروبای که تاریکه نریزن سرت کلاغا، نخوره سنگی به بالت، پرت نشه فکر و خیالت. من تموم قصه هام قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه گل رفتی تو دست خزون، سیل بارون و تگرگ می اومد از آسمون. بردم تو گلخونه که نریزه رو سرت، که یه وقت خیس نشه یخ کنه بال و پرت. نشکنی زیر تگرگ، نریزه از تو یه برگ. من تموم قصه هام قصه توست. یه دفعه مثل یه شمع داشتی خاموش می شدی، اگه پروانه نبود تو فراموش می شدی. آره پروانه شدم که پرام سوخته شه، تا آتیش دل تو به دلم دوخته شه، که بسوزه پر و بالم، که راحت بشه خیالم. دارم از تو می نویسم، تو که غمدار نگات، اگه دوست داشتی بگو تا بازم بگم برات. اینقدر میگم تا خستشم، با عشق تو شکستشم.

0: 그렇죠.
1: 사미르 파티부르.

0: برای اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
1: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک تفاوت ماهوی
0: مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشان از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشید و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
2: در مورد ادبیات برخی مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، همکارم مهرداد میردامادی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراضایی که از کارخانه و معادن تا بخشای خدماتی و شهرداری ها را در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویرش تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار را ارائه می دهد. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر نیز گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
4: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور، نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق اضافه کار سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی کارشناس مسائل کارگری به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
5: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند فرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست می‌کنن که بیشتر وقت‌ها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان‌ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
4: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم تر کرد.
6: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراجها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تأمین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداش رو پرداخت نمیکنه کارکنانش رو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی.
4: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
6: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست، اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد، یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن، یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
4: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا می‌توان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
5: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی و اندازه سه ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه، و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پا ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید، و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
4: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیشتر پیش بینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
6: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا می شه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره، و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
4: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است. تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی دهد.
2: ادامه اعتراضات کارگری در ایران از مصطفی خلجی می شنیدیم. درخواست‌ها از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی سودی داشته است. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران دانش آموزی این واکسن را دریافت می کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می تواند به سرطان دهانه رحم منتهی شود گفته است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده است.
7: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهان رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران، کشوری با اون همه منابع طبیعی، خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 سال در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه‌های جوان بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری‌ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان‌های دهانه رحم شایع‌تر از سرطان‌های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز می‌کنیم. برای همین من فکر می‌کنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن‌ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه‌ها می‌دیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو می‌دیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه‌ها داده بشه.
2: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل‌های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
7: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیل‌های تناسلی هستن، بر علیه اونها هست. اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره. اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن. ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، با اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
2: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
7: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی غربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه‌ای هست که ما زنان در سراسر جهان می‌کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسیمی یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد، هر سال یه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر سه سال یه بار یا هر دو سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بده. یعنی باید اسمی رو انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمی رو انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمی رو انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه‌های 12 تا 13 سال بدن که حداقل اگه اسمی رو هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
2: خانم دکتر بسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان‌هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان‌های دیگری هم در کار هستند؟
7: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه، ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون براشن هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطان هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت های دیگه جنیتالیا اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان های اون قسمت نمیشه. فقط یه تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
2: درخواست‌های مکرر از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسانه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده بود. و اما تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده. تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا خوانده شده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفت و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به اون پرداخته و در برخی موارد از برخی کارشناسان از اون و از اینفانتینو انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
9: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
8: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمیشد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
9: So I saw the play, and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, very suspect.
8: بالوگون که با سه گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خوان تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد، روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی.
10: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن صاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
8: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع می‌کند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملا باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود، عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
2: از فرشته قاضی می شنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
1: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما به خیر شنوندگان گرامی. همراه من هستید با خبرهای این ساعت در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. نشست دو روزه رهبران ناتو امروز در آنکارا آغاز شده است. بر اثر انفجار در نزدیکی محل اقامت امانوئل مکرون در دمشق دست کم 18 تن زخمی شدند. و مراسم تشییع علی خامنه‌ای در قم برگزار شد. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو امروز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه‌ای از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم قرار است در حاشیه نشست با ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرد آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد بین ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر امانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شر انجام شده است. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه این مراسم در مسجد جمکران قم برگزار شد. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هواداران جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت‌ها به قم، مقام‌ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران هم می‌شد. مراسم‌های دیگر روز چهارشنبه فردا در شهرهای نجف و کربلای عراق انجام می‌شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود.
11: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر بین ایران و آمریکا استناد کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی انجامد ایالات متحده می تواند زیرساخت های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرده که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجه دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. اکسیوس می‌نویسد که از سرگیری حمله‌های سپاه پاسداران تفاهم‌نامه‌ای را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرده که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تا لحظه نگارش این خبر به این گزارش ها واکنش نشان نداده. و آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی 4-1 مقابل آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا با 1 گل در وقت‌های تلف شده پرتغال و یاران کریستیانو رونالدو را 1-0 شکست داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی‌آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما 45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blue heaven

0: آدرس سیبیلیوسگونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: روز تشییع تابوت علی خامنه ای در تهران روز بزرگترین رسوایی رژیم و شاید آخرین آن بود، زیرا با وضعیت حقارتبار کشته شدن و حالا دفن او، جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه آخرین نفسهایش را می کشد. پس از اینکه مردم حضور کم تعداد و کمتر از حد انتظار عزاداران و حامیان خامنه ای را در مصلی تهران دیدند، خیلی ها تصور می کردند شاید روز دوشنبه 15 تیر که مهمترین روز و روز تشییع او در تهران بود، جمعیت واقعا میلیونی شود. اما آنها باز هم حیرت زده شدند، زیرا دیدند با آن همه پروپاگاندا و تبلیغات و تدارکات، باز هم جمعیت از چند صد هزار نفر فراتر نرفت و از دید بسیاری به نیم میلیون نفر حتی نرسید، چه رسد به کسری کوچک از جمعیت کل ایران. اگر 9 میلیون نفر در این مراسم شرکت می کردند، تازه می شد 10% جمعیت ایران. اما از نظر خیلی ها حتی 900 هزار نفر هم نبودند که بشود گفت 1%. تبلیغاتچی های حکومت که حرف از 20-30 میلیون نفر می زنند، اما این عادت آنهاست، ولی واقعیت ها چیز دیگری می گویند. صبح دوشنبه قرار بود که خودروی حامل تابوت علی خامنه‌ای و همراهانش را از خیابان دماوند در شرق تهران به حرکت در بیاورند تا میدان شهیاد آزادی در غرب تهران، زیرا تصور می‌کردند جمعیت آنقدر زیاد است که همراه با خودرو بشود آن را نمایش داد. اما ناگهان اعلام شد که از نزدیک میدان شهیاد، از مقابل دانشگاه آریامه شریف سابق، تابوت‌ها را به حرکت در می‌آورند. دلیل آن چه بود؟ همه دریافتند که دلیل فقط و فقط کم بودن جمعیت است که آبروریزی و رسوایی را به حد اعلا می‌رسانده. مخالفان رژیم بسیار خوشحال شدند از دیدن این رسوایی.
4: ببینید، اصلا نمیتونم خوشحالی خودم مخفی کنم از اینکه اینا همواره تحقیر میشن. این همه خرج کردن، این همه هزینه دست مردم گذاشتن، این همه تبلیغ کردن، اینقدر ادعا کردن. یه چیزی من میفهمم، حتی نیروهای خودشون بهشون دروغ میگن، یعنی نیروهایی که وعده میدن بیان، نیروهایی که پول میگیرن که بیان، نیروهایی که بودجه میگیرن که آدم بیارن، یا انجام نمیدن یا موفق نمیشن. و این وضعیتی که الان دارید میبینید، عرض میکنم همینقدر که از حدود دانشگاه شریف، حالا دیگه دانشگاه شریف من میشناسم، دانشگاه شریف تا میدان آزادی حدود 1 کیلومتر فاصله است، مجبور شدن فقط همین مسیر ماشین رو بیارن حرکت بدن. و این خیلی از نظر من خوشحال کننده است که اینقدر اینا وقتی میگیم در درون حکومت با هم کلی مسئله دارن، من یقین دارم خیلی از افراد بودجه های کلان گرفتن، سازمان ها، نهادها، افراد که بیان در این مراسم مثلا جمعیت بیارن، وعده دادن افراد بیارن، هم پول ها رو خوردن و همین غلطی براشون نکردن. آبروریزی از این بالاتر نمیشه. به نظر میرسه که ماشین رو در همون حوالی دانشگاه شریف متوقف کردن برای اینکه زمان رو طولانی کنن. اگه بخواد حرکت کنه، حتی با سرعت نصف سرعت آدم پیاده حرکت کنه، 1 کیلومتر میشه 20 دقیقه. یعنی معمولا یه آدم حدود 6 کیلومتر 5 تا 6 کیلومتر در ساعت میتونه راه بره. 1 کیلومتر به طور طبیعی آدم پیاده رو میشه 10 دقیقه، ولی اگه نصفش هم باشه میشه 20 دقیقه. در همین ماشین متوقف کردن در همون مسیر برای اینکه بتونن یه خورده زمان رو طولانی‌تر.
3: به موازات این رسوایی، آن تعداد از شرکت کننده هایی که در شرق تهران منتظر بودند باقی مانده جنازه رهبرشان را از خیابان

0: بان دماوند برایشان به حرکت در بیاورند، سنگ روی یخ شدند وقتی شنیدند مسافت را کوتاه کردند. آنها که تعدادشان البته زیاد نبود، توی کوچه ها روی زمین نشستند و احتمالاً ضمن غر زدن فهمیدند که دلیل شروع نشدن حرکت تابوت از محل آنها تعداد کمشان بوده است. این تعداد اما در هر حال به مصیبت افتادند و سرگردان شدند. تصاویری از این سرگردانی آنها منتشر شده که بسیار عجیب و غریب و برای مخالفان رژیم خنده آور است، که نشان می دهد آنها در جهت عکس به طرف شرق می رفتند و حسابی سرگردان شده بودند.
1: الان اینجا خیابان دماوند، سر خیابان قفاری تقریبا 3-4 تا ایستگاه تا امام حسین هنوز راهه، ولی مردم الان ساعت 9:15 صبح، مردم دارن عمدتا برعکس به سمت شهر بر میگردن. آقا چرا دارن بر میگردن مردم؟
2: یک ساعت مردم منتظر بودن که به سمت چیز برن، به سمت میکر مزهر آقا را از دماوند بیارن برن به سمت میدون امام
3: حسین.
2: ولی لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بندگان خدا هم خبر نداشتن. و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر از توی تلویزیون دیدن، هم بچه ها دیدن که آقا توی خیام دماوند نمیدونید میدون امام حسین. بازم ما امیدمون از دست نداریم، گفتم شاید میدون امام حسین بریم، هی رفت که بازم امام حسین هم نیست، میدون میدون انقلابه، بعد گفتم میدون آزادیه دیگه. همینطور شد. الان فکر کنم نزدیک یک ساعت و نیم مردم دارن خلاف
0: این جماعت با دل پر حسابی نالیدند که ما در مذاکرات نامحرم بودیم، در تشییع رهبرمان هم آدم حسابمان نکردند.
1: انگار از خیابان مقداد از بعد از انقلاب به سمت آزادی دارن میبرن، درسته؟ از غریب
4: این خط ویژه رو بر نمیداشتن، این خط ویژه میداشتن معمول بزنید جمعیت به خط ویژه بره، از همین سر سرا مردم دو طرف تو خط ویژه میرم، اونی که میتونست بره میرم، اونی که نمیتونست میشه از مثلا سر سیمتری اونی که نمیرفتن تحویل هیئت های بعدی آدم های بعدی نا خدا آزادی.
5: ما دیشب این کار میکنم تو جاده بودیم،
4: این همه هستیم
5: سوز آلام اینجا پیاده داریم میریم،
4: این همه هزینه شده، نرده های وسط خیابون برداشتن مقصودی مردم در مذاکرات نامحرم بودن، این تشریح هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
0: به این ترتیب مراسمی که قرار بود برای بقایای رژیم اعتبار و آبرویی بیاورد و به گفته خودشان حماسه‌ای از آن ساخته شود که بتوانند تا مدت‌ها پوزش را بدهند، تبدیل به یک بحران دیگر شد و یک رسوایی دیگر. و در ساعت‌های گذشته همینطور موج شکایت‌های ارزشی‌ها بود که در فضای شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شد. یک لشکر شکست خورده به معنای واقعی.
6: اومدن خونه فامیلاشون تو شهر که اول صبح مثلا بتونن پیگر رو ببینن و اینا، بعد یهو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم، واقعا مردم ناراضی بودن. من ساعت 10 صبح بودم تو خیابون ولیعصر، مردم خسته برمیگردن، یعنی اگه طرف بدون ماشینی داره میاد به امید اون وامیسته، ولی وقتی میبینی که ماشین رفته، من واقعا نمیدونم که چرا آقایون
5: یه خورده
6: نه تایم طولانی طبیعیه که ماشین تو این جمعیت بخواد
0: این ترفند حکومت گرچه به جا گذاشتن شماری از حامیان رژیم در مناطق شرقی تهران انجامید، اما باز هم نتوانست جمعیت انبوهی را برای مراسم تشییع فراهم کند. تصاویر هوایی که توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده فقط مسیر خیابان آزادی منتهی به میدان آزادی را پر از جمعیت نشان می‌دهد و خیابان‌های فرعی همه خالی هستند، به طوری که فیلمبردار سعی می‌کند کادر را ببندد تا خلوتی آن خیابان‌ها دیده نشود. البته اگر همین تصاویر از شلوغی خیابان اصلی دستکاری شده نباشد و با فتوشاپ و هوش مصنوعی با عجله مقداری به تراکم جمعیت افزوده نشده باشد. زیرا در جاهایی تصاویری که خود شرکت کننده ها گرفته اند نشان می دهد که جمعیت بسیار کمتر است.
7: دوشنبه 15 تیر 1405 خیابون آزادی تقاطع 12:50 خودروی حامل پیکر رهبر انقلاب و خانواده به سمت آزادی رد شد. مردم هم دارن میرن به طرف میدان آزادی. روحشون شاد. دم ملت ایران گرم.
0: این ویدیو حیرت انگیزتر است که نشان می‌دهد اطراف تابوت خامنه ای در نمای بازتر کاملا خالی است.
8: الله اکبر. دست شب مشت گره کرده بیاد بالا هرچندان بیاد بالا.
0: از مصلای تهران هم در روز یکشنبه تصاویر ناخواسته بیرون آمده که نشان می‌دهد چقدر جمعیت اندک است.
9: بچه‌های سپاه دوروبرشو خلوت کنن، ورودی خروجی کنترل کن. خروجی کنترل کن، بگو دوروبرشو خالی کنن، چیز خاصی نیست. گرما زده شده. خوش آمدید. آقایون اینجا نیستید.
0: امید حزب اللهی ها و ارزشی ها این بود که مراسم روز دوشنبه این خلوتی و ناکامی را بشوید و ببرد. اما این امید به ناامیدی تبدیل شد وقتی برگزار کننده ها تصمیم گرفتند بخش شرق تهران را به خاطر کم بودن تعداد شرکت کننده ها حذف کنند و به گفته ارزشی های تحقیر شده حال معنویشان را خراب کنند.
10: می‌دونی حالا معنوی مراسم و یه تصمیم اشتباه گرفتن دیگه. یه هفته از طرح جار میزنن میگن که مراسم از 6 صبح شروع میشه، از خبون دماغند هم شروع میشه تا پیکر از اونجا میارن. یه هم ساعت 7 صبح میگن که مراسم از خبون انقلاب قرار شروع بشه. بعد حالا از وسط رو هم که برگشتن گفتن که پیکر رو از تقاطوع یادگار آزادی آوردن. یعنی قشنگ کسایی که از شهرستان اومدن، محل اسکانشون بالا شهر مناطق دیگه است و مترو و دسترسی ها رو بلد نیستن، نمیدونم از چیکار کنن. هیچ وسیله نقلیه عمومی هم شهرداری در مترو اونجا اصلا نذاشته، هیچ خبری نیست. و به نظرم یه جایشون گرفتن، خوب انجام دادن، درجشو بل کردن و واقعا حق و ناسه. و به نظرم خوش برای خودتون خریدن که مثلا این کار رو کردن.
0: این هم وجه دیگری است از منشور اختلافات و ریزش‌ها در بقایای جمهوری اسلامی، زیرا آنها باید حداقل به اندازه رأی دهندگان به سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی در این مراسم شرکت کننده می‌داشتند، رقمی بین 10 تا 20 میلیون نفر. اما یا آن رقم‌های رأی در انتخاباتشان دروغ بوده یا از آن انتخابات تا امروز آن رأی دهنده‌ها دست از حمایت رژیم برداشتند، به طوری که در مهم‌ترین مراسمش شرکت نکردند. ناامیدی، دلسردی، گمراهی و پراکندگی در لشکر شکست خورده رژیم به حدی بالا گرفت که باز صحنه‌گردان‌ها شعبده تازه‌ای از کلاه بیرون آوردند تا این افتضاح را بپوشانند و آن در میان انداختن تصاویری جنجالی بود. اینکه مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع تابوت پدرش حاضر شده. ماجرا از آنجا شروع شد که مجری مراسم در مصلا گفت به او ادای احترام می کند. اما منظورش این نبود که او حضور دارد. ارزشی ها ولی خیال کردند او آمده و دنبالش گشتند.
11: ادا احترام می کند به حضور رهبر عزیز و فرزانه و حکیم انقلاب، زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
0: این حرف باعث شد که روز تشییع هم عده‌ای دنباله ماجرا را بگیرند و وانمود کنند او در مراسم حاضر شده ولی به طور ناشناس، که معلوم نیست این حضور ناشناس چه صیغه است. اما در تاریخ تشیع سابقه دارد و داستان‌هایی هست که چهره‌های مذهبی به طور ناشناس به مکان‌هایی می‌رفتند. روز دوشنبه پس از تحقیر ارزشی‌ها در شرق تهران و پس از اینکه آنها آواره و سرگردان شدند، نجاح محمد علی چهره عراقی مدافع جمهوری اسلامی خبر را به این صورت منتشر کرد. در مراسم تشییع امام سید خامنه ای رضوان الله علیه در تهران، فرزند ایشان بقیت السیف آیت الله سید مجتبی نیز حضور داشت. او پنهان نشده بود، بلکه در جایگاهی قرار گرفته بود که کمتر به چشم می آمد. هماهنگی بسیار خوبی با نیروهای ویژه امنیتی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انجام شده بود. و بعد ویدیوهای منتشر شدند در فضای مجازی که آخوندی را از پشت سر نشان می دادند و مدعی بودند که او مجتبی خامنه ای است. تصاویر دیگری هم منتشر شد که یک آخوند دیگر را از دور ایستاده بر بلندی در مصلای تهران نشان می‌داد و ارزشی‌ها مدعی شدند که او مجتبی خامنه ایست. اما طولی نکشید که تکذیب شد و معلوم شد آن آخوند واعظ موسوی است نه مجتبی خامنه ای. ارزشی‌ها خیلی تلاش کردند بگویند رهبر غایبشان در مراسم پدرش حاضر شده، تا جایی که در استقبال از توییت محمد علی نجاح عراقی یک فرد ریش و سبیل تراشیده عینکی را پیدا کردند با کلاه لبه‌دار و گفتند او مجتبی خامنه است. نیروهای ارزشی رژیم که حسابی روز تشییع جنازه تحقیر شده بودند و مخالفان رژیم هم مدام کم بودنشان را توی سرشان می‌زدند، شروع به تحریف این ماجراها کردند و گفتند مجری برنامه در مصلا به مجتبی خامنه ای خیر مقدم گفته، در صورتی که مجری همانطور که شنیده شد فقط ادای احترام کرده بود که به فرد غایب هم ادای احترام می کنند، به خصوص وقتی مراسم تشییع جنازه پدرش باشد و او نتوانسته بیاید. ارزشی ها بعد هم تصویر واعظ موسوی را به جای مجتبی خامنه ای جا زدند و به یکدیگر شاد باش گفتند و خیال کردند به این ترتیب آبرو برای رهبرشان که خیلی ها او را مرده یا ترسو می دانند می خرند.
12: کسایی که امروز مراسم نماز و بدرقه امام شرکت کردند، یک دفعه متوجه یک جمله عجیب از طرف مجری برنامه شدند، جایی که گفت خیر مقدم عرض می کنیم حضور رهبر عزیزمون امام سید مجتبی خامنه ای. خیلی ها باور نکردند و خیلی ها هم گفتن مجری برنامه سوتی داده، اشتباه کرده. تا این فیلمو برای من فرستادن، شما هم ببینید و لذت ببرید و بفرستید برای دوستانتون تا اولین حضور رهبرشون رو ببینن که خاریه تو چشم دشمنا. این رهبر خیبر را
0: لکردیم با یا این تصاویر دروغ که از یک سوء تفاهم یا اشتباه عمدی ناشی می شد، نشان می دهد که چقدر نیروهای حامی رژیم از غیبت رهبرشان احساس ضعف و سرخوردگی دارند. اما اسرائیلی ها به کمک آنها آمدند و گفتند رهبرشان در مراسم تشییع حضور داشته، ولی به صورت ناشناس و با استفاده از سپر انسانی دانش آموزان. کانال 14 اسرائیل در خبری جنجالی نوشت حضور مجتبی در مراسم تشییع تایید شد. ماموران اطلاعاتی خارجی مجتبی خامنه ای را در جریان مراسم تشییع امروز در نزدیکی میدان آزادی شناسایی کردند. گزارش ها حاکی از آن است که وی با پنهان شدن در میان گروهی از دانش آموزان حاضر در جمعیت تلاش کرد از ردیابی بیومتریک بگریزد. هیچ معلوم نیست چه خبر است. آیا مجتبی خامنه ای زنده است؟ آیا او در مراسم پدرش شرکت کرده؟ اگر اینطور است چرا به صورت ناشناس؟ اگر هدف او پنهان ماندن از چشم اسرائیلی ها بوده که ظاهراً بر اساس ادعای کانال 14 اسرائیل او شناسایی شده است، آیا حالا باید منتظر شنیدن خبر کشته شدن او بود یا او زنده خواهد ماند به این دلیل که با آمریکا و شاید حتی اسرائیل معامله کرده است؟ حامیان ارزشی رژیم نمی‌دانند از خبر حضور احتمالی او خوشحال باشند یا غمگین که او باید دزدانه به مراسم پدرش بیاید و جرأت ندارد رخ عیان کند. روز دوشنبه برای ارزشی‌ها حامل یک خبر بسیار بد دیگر هم بود و آن مربوط می‌شد به دفن یکی از بزرگترین رویاهای رهبرشان در غزه. دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه روز دوشنبه 15 تیر اعلام کرد که نهاد حاکم بر این منطقه را منحل کرده و راه را برای یک کمیته تکنوکرات برای اداره این منطقه هموار می‌کند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه روز دوشنبه در بیانیه‌ای از استعفای محمد عبدالخالق الفرا، معاون رئیس کمیته پیگیری اقدامات دولت و رئیس کمیته اضطراری دولتی در غزه خبر داد. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد که این کمیته منحل شده و اختیارات آن به کمیته ملی مدیریت غزه واگذار شده است. این اتفاق در روز تشییع علی خامنه‌ای در تهران تصادف غریبی است. یکی دیگر از آن بازی‌های عجیب و معنادار روزگار. او که عمری پول و سلاح به غزه و حماس فرستاد، در روزهای خاکسپاری پیکر تسعید شده‌اش، خبر انحلال حماس هم آمد که گام بلندی است به سوی حذف کامل این گروه از معادلات منطقه و نابودی محور مقاومت او، همزمان با نابودی خودش. به این دلیل بسیاری با انتشار عکسی از مراسم او که عزادارانش خواهان انتقام بودند نوشتند انتقام که هیچی، ولی همزمان با تشییع آیت الله خامنه ای اعلام کردند که حماس منحل شد. و بعضی ها هم با اشاره به مداحی های حکومتی نوشتند دلا دیدی که حماس هم رفت. حماس با این کار راه را برای اداره غیر نظامی غزه هموار می کند. کمیته ملی اداره غزه که حالا حماس پس از مقاومت‌های بسیار تسلیم شده که کنترل غزه را به آن بدهد، اکنون در قاهره مستقر است و همان نهادی است که توسط هیئت صلح ایجاد شد. هیئتی که ترامپ هنگام میانجیگری برای برقراری آتش بس در اکتبر 2025 تشکیل داد و خیلی ها میگفتند دیدید طرح ترامپ برای غزه ناتمام ماند، اما حالا معلوم میشود که ترامپ با همان روش خود دارد پیش میرود و با صبر و حوصله دارد غزه را به همان جایی میبرد که میخواهد. درباره ایران هم این موضوع میتواند صادق باشد. ترامپ سال گذشته در حالی حماس را وادار به صلح با اسرائیل کرد که هیچ کس باور نمیکرد این صلح دوام بیاورد و حالا آرام آرام دارد حماس را پله پله عقب میراند تا به طور کامل حذفش کند. درباره جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد نقشه او همین است و مجریهای این نقشه او هم قالیباف و پزشکیان و عراقچی هستند که روز گذشته مورد حمله ارزشی ها قرار گرفتند. آنها با دیدن پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. ارزشی‌ها با دیدن عباس عراقچی هم همین کار را کردند و او را بی‌شرف و خائن نامیدند. هیچ بعید نیست که چندی بعد همونطور که امروز خبر انحلال حماس شنیده می شود، خبر انحلال جمهوری اسلامی هم توسط پزشکیان یا عراقچی اعلام شود. بعضی از مردم هنوز فکر می کنند این اختلافات نمایشی است و جمهوری اسلامی تغییری نکرده. اما خیلی ها معتقدند تغییرات عمیق‌تر از آن است که تصور شود و فقط باید نشست و تماشا کرد.
13: هیچ عنوان این دعوا زرگری نیستش. واقعا داره در داخل اینها پوست اندازی میشه. یعنی چه؟ یعنی هر آن که قدرت بیشتری داره میخواد قدرت رو در اختیار بگیره. دقیقا مثل جوجه های عقاب، هر کدوم که زورشون بیشتره اون یکی رو از دونه میندازه پایین. این اتفاق قابل پیش بینی بود. آقای قالیباف آمد گفت که قراره که اون سنگر لانچرا رو ازشون بگیره. دقیقا حرف هاشمی رفسنجانی بود بعد از جنگ با عراق، ولی اونها اومدن براشون یک آلترناتیو درست کردن برای استفاده، بردنشون تو بخش بیزینس. آقای قالیباف هم خواست همین کارو بکنه، بعید میدونم. اما آنچه که داره رخ میده، از لحظه‌ای که رفت به عمان آقای قالیباف و ازشون درخواست کرد که اون کریدور ساحلی دریای عمان باز بشه که تنگه هرمز اهمیتش رو از دست بده، که نیروی دریایی سپاه دست برتر رو نداشته باشه، مشخص شد داره یک کودتای اتفاق میفته. بله واقعا یک کودتای نرم در داخل. کودتا حتما با تانک و تفنگ و توپ و اینا نیستش. کودتا میتواند به این شکل هم باشه که اون قدرتی که اونها رو دارن رو مهار بکنه. این اتفاقات و این تحولات شدت بیشتری میگیره. دیدیم که آقای عراقچی رفت به عراق و ازشون درخواست کرد که نیروهای مسلح شیعه رو محدود بکنن. در درام حرم حضرت علی بهش گفتن که عدو یا علی، یعنی تو دشمن علی هستی. چرا؟ چون در عراق حرف محرمانه باقی نمیمونه. از قدیم الایام عراق همین بوده. بنابراین تحولات خیلی سرعت پیدا میکنه. نیاز نیست ملت ایران کاری بکنن. تخمه بکرید و از این لحظات لذت ببرید.
0: بعضی از مردم ایران همین کار را دارند می کنند. لذت بردن از اینکه گورکا به جان هم افتادند. لذت بردن از اینکه معلوم است که آمریکا و اسرائیل دست از سر گورکا بر نخواهند داشت و لذت بردن از اینکه گورکا هیچ کاری از دستشان بر نمی آید و کارشان رسیده به بازخوانی گزارش اسرائیلی ها از ناتوانی و عجز آنها در انتقام گیری.
14: مجری شبکه 14 اسرائیل میگه، من از رو میخونم، میگه داریم به خاکسپاری خامنه ای نزدیک میشویم، ما او را کشتیم اما هزینه خاصی پرداخت نکردیم، او که مرکز رنج ما بود درست وسط تهران ترور شد در حالی که فکر میکردیم ایران کار دیوانه باری بکند، تنها 40 روز جنگید و سپس به توقف جنگ رضایت داد. 2 دهه ترس از پاسخ ایران در صورت ترور خامنه ای اشتباه بود. ایران اراده ای لازم برای انجام کارهای دیوانه وار را ندارد. فکر میکردیم حداقل کاری که ایران بکند خروج از NPT باشد اما این کار را هم نکرد. به هر حال باید از نخست وزیر شجاع بیبی نتانیاهو تشکر بکنم، زیرا او بود که ریسک کرد و پیروز شد. نصرالله خامنه ای، فرماندهان نظامی، دانشمندان آنها را کشتیم و پاسخ تنها چند موشک بود. امیدواریم اگر فرصتی پیش بیاید به قول وزیر دفاع کاتس کار مشتبه خامنه ای را هم تمام کنیم.
0: این ارزشی های نگونبخت می دانند که پس از رهبرشان آنها را درو خواهند کرد و نام این را می گذارند نسل کشی، که از جهتی درست است. برکندن نسل توهمات ایدئولوژیکی که ایران را از مسیر معمول رشد و توسعه خارج کرد. اما حالا همه نشانه ها و شواهد حاکی از پایان این نسل است و با دفن علی خامنه ای آنها هم دفن خواهند شد، هرچند که گرمند و متوجه نمی شوند و مردم هم منتظر دیدن آن روز.
15: جواب حرف حق دادید وافشنگ، تا ابد میمونه اسمتون به ننگ، میره ای توفان و میمونه فقط نام حق، نه هیبت تیر و تفنگ. تو دروز کردن قیام پرغبار، نومشو تو تاریخ آبی مندگار، وا غرور از این مسیر کردن عبور، وا غرور از این مسیر کردن عبور، تا ببینی خون چه رویاند زگور.
0: مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی میگوید برای نماز میت علی خامنه ای در مصلای تهران هیچ یک از مراجع تقلید نامدار مانند شبیری زنجانی یا وحید خراسانی حاضر نشدند و همچنین در صف اول نمازگزاران هم خبری از رؤسای جمهور یا مجلس سابق نبود. میراث او چنان فاجعه بار است که بسیاری از حکومتی ها هم ابا دارند خود را به نام او معرفی کنند. کارنامه 4 دهه زمامداری سید علی پر از هیچ است. حماس اعلام انحلال کرده. حزب الله عنقریب است به سرنوشت گروه فلسطینی دچار شود. بشار اسد سقوط کرد. شبه نظامیان عراقی گند فسادشان در آمده و حوثی ها هم به زودی به سرنوشت دیگر شبه نظامیان تحت حمایت رژیم دچار می شوند و از محور مقاومت خامنه ای چیزی نمانده. سلیمی می گوید خامنه ای که ترسوترین حاکم تاریخ است تنها در یک امر موفق بود، آن هم سفله پروری. او از هر نام بزرگی می ترسید و آن را حذف یا در بند می کرد. این گونه است که در پایان حکومتش قوه عاقله جمهوری اسلامی شده سردار گازنبوری. فرماندهان نظامی او در هر دو جنگ 1 ساعت هم توان حفاظت از جان خود را نداشتند و نه در میدان نبرد که در تخت خواب هدف قرار گرفتند. مهدی سلیمی میگوید فرهنگ این ملک در زمانه زمامداری او از ادبا توهی و از مداحان پر شد. اقتصاد به فلاکت بارترین شکل خود رسید. بزهکاری های اجتماعی پرشمار و امید به زندگی و آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد. کارنامه دومین رهبر جمهوری اسلامی توهی است، اما یک توهی پر از هزینه که جانها و زندگی‌های پرشماری پای آن قربانی شد و اکنون سفله‌های دست پرورده او دست به دامان محمد باقر شدند تا با تضمین چال کردن تمام ماجراجویی‌های خامنه‌ای با خودش حکومتش را برای چپاول خود نجات دهند. ارزشی های نگونبخت در مراسم تشییع رهبرشان از سعید جلیلی خواستند انتقام بگیرد و نگذارد قالیباف و تیمش جام زهر به رهبر غایبشان بنوشانند، در حالی که سعید جلیلی هم در شعام از جمله امضا کنندگان توافقی بوده که رهبرشان گفته من علل اصول نظر دیگری داشتم.
16: انتقام فقط انتقام.
17: یه بوسه مال بخور.
0: برخی ناظران میگویند پس از پایان یک هفته اماننامه ترامپ منتظر است ببیند اهالی جمهوری اسلامی چه خواهند کرد و اگر مشتبه خامنه ای جام زهر را ننوشد او را هم به سرنوشت پدرش دچار کند.
16: مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه ای و فرمانده‌های کشته شده را ادامه بدن به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفن کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته اماننامه‌ای هم که آمریکا عملا برای دفن کردن خامنه ای داده تموم میشه. دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی‌های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینه. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باشه.
0: دیوید کیس سخنگوی سابق نتانیاهو و از چهره های نزدیک به او از حضور جاسوسان موساد در مراسم خامنه ای خبر داده و با انتشار این عکس مدعی شده که یکی از آنها پشت سر عراقچی و نزدیک به او راه میرفته. دیوید کیس نوشته احتمالاً نباید هویتش رو لو بدم، اما اون مرد با کلاه سیاه پشت وزیر امور خارجه رژیم ایران هابا باتور هست. اون بهترین مأمور ما در ایرانه و مربی شخصی من. هابا، ملت اسرائیل از شجاعت بیپایان تو تشکر میکنه. دیوید کیس همان کسی بود که پیشبینی کرد لاریجانی نفر بعدی در نوبت حذف است و گفت یکی از مأموران موساد پشت سر او در راهپیمایی حکومتی روز قدس حرکت می‌کرده و پس از آن چندان طولی نکشید که لاریجانی حذف شد. بر این سیاق اگر مشتبه خامنه ای، قالیباف، عراقچی و حتی پزشکیان به زودی کشته نشوند یعنی دارند در جهت خواسته های ترامپ حرکت می‌کنند و دارند سازی را می‌نوازند که صدایش مانند صدای حماس چند وقت بعد در می آید. ترامپ روز دوشنبه همزمان با تشییع تابوت علی خامنه ای به سران باقی مانده رژیم گفت منطقی باشند. او گفت ما قرار است به چیزی که من آن را غبار می نامم یعنی مواد غنی شده دست پیدا کنیم. او گفت من به یک دلیل خیلی محکم وارد این بحث شدم که ایران نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، اگرچه این تغییر رژیم است. رژیم اول رفته است، رژیم دوم رفته است و من فکر میکنم رژیم سوم منطقی تر است، اما خواهیم فهمید. حامیان نگونبخت رژیم در حال این تهدیدها را از قاتل رهبر خود میشنوند که تشییع جنازه او را هم میبینند که با وجود حفظ ظاهر جمعیت زیادی در آن شرکت نکرده و آنها هم مانند مخالفان خود میدانند که این آغاز افول و سقوط است.
17: افول رو به سقوط رفتن یه حکومت اینجوری رخ میده. این تشییع جنازه خمینی سال 1368 جمعیت ایران 52.3 میلیون نفر بوده اون زمان و گفتن که 10 میلیون و خورده ای کمتر یا بیشتر تو این تشییع جنازه شرکت کردن. حالا اون زمان کی راستی آزمایی کرده که آیا 10 میلیون نفر واقعا بوده یا نبوده بماند، اما به هر صورت اون زمان اینجوری گفتن که 10 میلیون نفر تو این تشییع جنازه شرکت کردن از همه شهرها. ما که اون زمان 9-10 ساله بودیم خیلی حالیمون نبود که داره چی میگذره، ولی به هر صورت این اتفاقی بود که اون زمان افتاد. این تشییع جنازه خامنه ایه. جمعیت تهران الان فکر میکنم هلوش 22-23 میلیون نفر باشه. مصلا فکر میکنم خونه پرش مثلا 50,000 نفر جمعیت بگیره همه جاش که پر باشه. خیابونای اطرافش هم که بگیم پر باشه مثلا بشه 100,000 نفر، یعنی بشه یه استادیوم آزادی توی خیابونهای اطراف و مصلا. داریم خوشبینانه میگیم ها، یعنی اگر فکر کنیم که این تصویرم تصویر واقعی باشه و با ای آی هیچیش دستکاری نشده باشه، اگر حساب کنیم که این تصویرم تصویر واقعیه و هیچیش دستکاری نشده باشه، جمعیت ایران امروز حدود 90 میلیون نفره. اگر 5% جمعیت قرار بود توی تشییع جنازه خامنه ای شرکت بکنن، یه چیزی هلوش 4.5 میلیون نفر باید توی این تشییع جنازه شرکت میکرد. پس نتیجه میگیریم از جمعیت 90 میلیونی ایران جمعیت حامی جمهوری اسلامی همین 100,000 نفر نهایت خونه پرش جهنم و ضرر 1 میلیون نفر طرفدار جمهوری اسلامی هن. جمعیت 90 میلیونی 1 میلیون نفر. اون وقت میگن رفراندوم. اینها همه نشونه سقوط 100% جمهوری اسلامیه.
0: برخی از حامیان رژیم مانند عبدالرضا داوری میگویند 24 میلیون نفر در مراسم شرکت کردند که پاسخ آنها را نه از زبان مخالفان رژیم بلکه باید از زبان حامیان واقع بین آن شنید. آرمان هنرکار روزنامه اعلام کرد که منابع موثق به او گفتند 466 هزار نفر در مراسم وداع در مصلا شرکت کردند. او گفت امیدوار است در مراسم تشییع بیشتر بیایند. اما روز گذشته او اعلام کرد که فقط 230 هزار نفر بیشتر شدند. او گفته در بهترین حالت 700 هزار نفر در مراسم تشییع رهبرش شرکت کردند. ارزشی ها عصبانی شدند، عکس جمعیت را نشان دادند و گفتند من بعد سوراخ بوده، این فقط تصویر نماز است. ریاضی بلد نیستید، چشم هم ندارید؟ و آرمان هنرکار با خونسردی نوشته کل جمعیت برای نماز داخل مصلا 60 هزار نفر هست. رقم 700 هزار نفر رقم نزدیک به واقعیت این ماجراست. کمتر از 1% مردم ایران، تمام حامیان جمهوری اسلامی. و این نمایش تشییع و وداع و تابوت گردانی در واقع تیر آخر به پیکر رژیمی است که مانند رهبرش مرده فقط باید دفن شود. به نظر شما روز دفن رژیم کی فرا خواهد رسید؟
18: تیر آخر که چه عرض کنم؟ تیر آخر به پیکره این نظام همین تشییع جنازه‌ای بود که به خاطرش کل کشور تعطیل شد، تمام وسایل حمل و نقل عمومی رایگان شد، از عراق و افغانستان گریه کن وارد شد، تناش تناش گوشت و برنج و روغن توزیع شد، مهمترین مقام عالی رتبه سیاسی هم که دعوت شد رهبر اپوزیسیون افغانستان احمد مسعود بود. بعد کلن نتونستن اندازه 2 استادیوم آزادی آدم دور هم جمع کنن. بعد خواسته مامان شما توپ توپی میاد بگو رفراندوم میخواستین. با 200,000 نفر رفراندوم 18 دی ماه برگزار شد با جمعیت میلیونی و ریده شد به هیمنه و آبروی نداشته جمهوری اسلامی. خواستا حداقل یه ذره از آن ماهیتون آکواریوم آقاتون میریختین از گشنگی تلف نشه. شاد و پیروز باشید.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی همسفر، نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و درود بچه های همسفر رو تقدیم حضور شما می کنم. امروز روز سه‌شنبه هفتم ماه هفت سال 2026، یعنی هفتم ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 16 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن‌های استودیو 0823980 و 0983843 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس، فقط اسمس، و info@همسفرradio.se هم برای ایمیل هستش. صفحه کوچولویی هم داریم به نام همسفر رادیو نقطه سی هم که در خدمت شما عزیزان است. برای شمایی که از طریق تصویری، صدایی، آرشیو و هر چی که اطلاعات در مورد ما، هر چی که میخواین، لطف کنید با تلفن هاتون، پد هاتون، کامپیوتر هاتون به صفحه www.همسفرradio.se برید و در اونجا اطلاعات رو در میتونید که داشته باشید. خب عزیزان، چه می کنید با این دنیای عجیب غریب فوتبال؟ چه می کنید؟ یه سری ها میگن ترامپ اهه، یه سری ها میگن خوبه، یه سری ها میگن چرا رفته به فیفا برگشته گفته بازیکن ما رو آزاد نگه دارین، یه سری ها میگن حقش بوده، یه سری ها میگن حقش نبوده، و خلاصه بازی انجام میشه، چهار تا گل میخورن و زرد میرن میرون. من امروز با دوستان داشتم سر نهار صحبت میکردم، یکی از بچه‌ها یه حرف خیلی جالبی داشت میزد. میگم آقا این آمریکا ببره نبره اصلا فرقی نمیکنه، همه دعا میکردن که آمریکا ببازه. چرا؟ چون ترامپ اومده مثلا رفته چیز کرد، رفته دخالت کرده. ای خلاصه دنیای عجیب غریبیه دیگه، مگه نه؟ دنیای عجیب غریبیه دیگه، همه چی در هر لحظه امکان داره. مشتبه خامنه ای رو مثلا میبینی پیداش میشه، بعد یه گندش در میاد، خواه همه موبایل تلفن ها و اینا زوم میکنه کره ماه رو میتونی باش نگاه بکنی، نگاه میکنن میرن اون نیست، بعد خدا آخونده میاد میگه آقا کدوم مشتبه، کدوم ماهی، من بودم اصلا اون نبوده. بعد گوینده برمیگرده میگه نمیدونم که آقا حضرت آقا تشریف آوردن، بعد تلویزیون اسرائیل کانال 14 اسرائیل برمیگرده میگه وسط جمعیت بوده. نه این بابایی که اصلا معلوم نیست دست و پا اصلا داره نداره اینا رو، بعد اعلام میکنن وسط جمعیت داشته راه میرفته. آقا ما میگیم اصلا وسط جمعیت داشته راه میرفته، تو این جمعیتی که خود اینا میگن میلیونی یه دونه آدم نبود اینا بشناسه؟ آخه چی میگین؟ والا من نمیدونم آخه چی را ای داده بیداد، ای داده بیداد، ای بابا. در اصل میگم در این دنیای امروزه همه چی ممکنه، همه چی. وقتی طرف میره سر چاه وای میسته، نامه میندازه، میگه که شما هنوز اون پایین هستین، یه لطفی بکن، یه کمکی به ما بکن، یا در مثلا یه سری ها میرن تو اسرائیل جلوی یه دیوار وای میستن، وسط سوراخ دیوار کاغذ میذارن، میگن که این حاجت ما رو برآورده کن، بعد هنوز داره حاجت رو میذار، نذاشته اون تو، یه نفر داره تمیز میکنه حاجت رو میندازه جارو میکنه برمیداره میبره. یا نمیدونم توی مکزیکو اینا مردم خودشونو برمیدارن با میخ میبندن به صلیب، یا هنوز یه سری ها میگن الویس پریسلی زنده است. خب دیگه چه توقعی از این مردم و این دنیا میشه داشت؟ چه چیزی رو ما از این مردم و از این دنیا میتونیم بخوایم وقتی این همه نمیدونم، شاید متافیزیکه دیگه، شاید هم متافیزیک، ما حالیمون نیست. ای داده بیداد عزیزان، اجازه بدید بریم سراغ فیزیک، بریم سراغ چیزایی که میشه ثابتش کرد، مخصوصا وضعیت هوا. وضعیت هوا عزیزان، هوا خوبه، یه ذره ابری میشه، یه ذره باد میاد، یه ذره دوباره گرم میشه، بعد یه ذره بارون میاد. البته بارون که تا این چند روز آینده، تا روز تقریبا شنبه بعد از ظهر به یک شنبه صبح، باران آنچنانی نخواهیم داشت، لحظه ای میاد و میره. مثلا همین امروز بعد از ظهر امکان داره یه رگه بارونی بزنه و بره و اینا، البته از طرف اوربرو به طرف غرب کشور یه تیکه رو وارنینگ زرد دادن، یه قسمت جنوب سوئد و یه ذره وارنینگ زرد دادن، اون طرف اوروبرویه رو گفتن به بارون یه دفعه لحظه‌ای میتونه 30-40 میلیمتر بیاد، بعد اون پایین رو گفتن باد زیاده. خلاصه امروز بعد از ظهر امکان این که یه ذره بارون رو داشته باشیم و رعد و برقی بیاد و اینا هست. از قسمت استکهلم به طرف پایین اوضاع چیش میشه؟ باران و رعد و برق و باد و همه چی رو داریم، از پایین استکهلم به طرف بالاتر اوضاع خیلی خیلی بهتره. فردا صبح با یه روز نیمه ابری نیمه آفتابی 14 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز حدوداً 17 درجه بالای صفر خواهد بود، باز هم نیمه ابری نیمه آفتابی. روز پنجشنبه هوا کاملاً صاف، 22 درجه بالای صفر، تقریباً سراسر سوئد گرم نرم عالی، ما بین 16-17 درجه از اون بالا تا 23 درجه اون پایین عزیزان متغیر خواهد بود، ولی روز پنجشنبه آفتابیه. بعد دیگه واسه تون بگم که روز جمعه آفتابیه 23 درجه، روز شنبه 27 درجه 27 درجه آفتابی و روز یک شنبه 21 درجه. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه که روز شنبه تو استان استکهلم نه دیگه اونجوری آفتابی 25 درجه میشه، یه ذره ابرا هم داریم، شاید یه میلیمتری هم باران بباره. امروز 13 تا 17، فردا 12 تا 16، پنجشنبه صاف 12 تا 21، جمعه 14 تا 23، شنبه 14 تا 25 و یک شنبه 15 تا 21 درجه بالای صفر رو اسمهایی و سازمان هواشناسی کشور خلاصه پیش بینی کردیم. طلوع و غروب خورشید ساعت 3:47، طلوع 21:57، غروب 18:10 روز 5:50 شب رو داریم در این روز زیبا. از باتا هم براتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی وجود نداره، یه ذره والا یه ذره پایین، یه بچه بادی هستش دیگه، میاد و میوزه و میره که دمم نکنیم دیگه، خدایش این دم کردنه اوضاع خیلی خرابه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان در مرز 47 درجه دارن میچرخن، اراکی‌ها 39 درجه، بندرعباس 40 درجه، همدان 36 درجه، کرج 37 درجه، مشهد 37 درجه، قم 43، سنندج 38، شیراز 40، تهران 38، یزد 42، زاهدان 38، ارومیه 30، تبریز 33، ساری 32، رشت 30، قزوین 36، خرم‌آباد 40، اصفهان 40، گرگان 33 و اردبیل 22 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که هفتم ماه یولی هست، روز رسیدگی به پوست بدنه، یعنی هود وردنز داک هستش، روز رسیدگی. و یک درودی هم داریم خدمت همه عزیزانی که مخصوصا ایرانی هستند و هود وردره هستند، مراقبت میکنن از پوست بدن ما. خب فوتبال هم که دیدین فوتبال عجیب غریب بود که دیدین که رونالدو چه گریه ای میکرد. یک هیچ بازی رو باختند، پرتغالیا به اسپانیا یا اسپانیا یا خوشحالی میکردند. گلی که زده شد یک گلی بود تقریبا شبیه گلی که ایران زد که آفساید گرفتن، تقریبا خیلی شبیه بود، یعنی بازیکن‌ها در خط ایستاده بودند و یه توپی اومد و طرف برگشت و رفت و زدش تو دروازه اسپانیایی. و این فرق بازی با بازی اینه که آجان یه بازیکن خوب، یک بازیکن خوب وقتی در یک جایی جاگیری میکنه باید حواسش با آفساید هم باشه، نه اینکه بگن چون رونپاچ خوب مؤدبانش به لومبر میگن، چون میگن مثلا رونپاش چون قلمبه بوده تو آفساید بود، اما خب یه نیم قدم جلوتر وایسه، بازیکن اسپانیایی دو قدم مقا یه قدم و نیم عقب‌تر وایساده بود که آفساید نباشه، توپو براش فرستادن رفت زاپ زد تو دروازه، رونالدو شروع کرد گریه کرد. خب اینجوریه دیگه، بازیکن خوب دیشب آقای رونالدو تمام مدت تو آفساید بود، کسی بهش پاس نمیداد چون ایشون قدم رنجه نمیفرمودن که بدون میدیدن اونجا وایساده، اگه بهش پاس میدادن خب آفساید میگرفتن دیگه، پاس میدادن به یه بازیکن دیگه. جور چاتون پرتغالیا صداشون در اومده بود که آقا اینو چرا نیوردی بیرون، به مربی انتقادات شدید. خب شما حسابش رو این مربی اینو میکشیدش بیرون، ها یه بازیکن دیگه میذاش. بعد پرتغال میباخت، میگفتن آها چون رونالدو رو کشیدی بیرون اینا باخت، این چهره یه نمیدونم فلانه بیزار. آقا طرف 41 سال سنشه دیگه، جون نداره به دو تو زمین فوتبال 90 دقیقه. یه وارو مرکز دیگه، یه منبع درآمد. یعنی شما میگم این دنیای عجیب غریب. بابا جون قدیما طرف 25 سالش میشد دیگه، میرفت تو 26 27 سالگی میکشیدنش بیرون، بازیکن 18 19 ساله میذاشتن، 20 ساله میذاشتن توی زمین. الان طرف 41 سالش هنوز داره بازی میکنه، بعد تازه همه هم امیدوارن که گل بزنه. خب چجوری بزنه؟ چجوری بزنه؟ از اون طرف آمریکا بازیکنش اخراج میشه، کارت قرمز مستقیم میگیره، قراره که یک با جلسه بازی رو بازی نکنه. بعد رئیس جمهور آمریکا میاد میره زنگ میزنه به رئیس فدراسیون فوتبال نمیدونم جهانی و فیفا و نمیدونم فلان، بعد میگه که جان مادرت یه کاری بکن که این بیاد بازی کنه. بعد میرن 4-1 میبازن، 4-1 میبازن. خب همه برو خودتو برداشتی بردی، همه برو دیگرون رو برداشتی بردی، همه گفتن گاوبندی هم نمیدن فلان. آقا بی خیال دیگه، بذار بازیشون رو بکنن دیگه. تیمی که قراره به یه دونه بازیکن بم باشه اون تیم میبازه، اون تیم میبازه. همون بلایی که حالا امشب آرژانتین قراره بازی بکنه، ببینیم که امشب نتیجه بازی ها چی میشه. در صورت که اسپانیا و پرتغال که یکیش به نفع اسپانیا شد، بعد دیگه بلژیک هم که آمریکا رو زد، پس اسپانیا با بلژیک قرار بازی بکنه. امشب آرژانتین با مصر بازی میکنه ساعت، یعنی 6 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر چه وقت خوبی. آرژانتین با مصر بازی میکنه ساعت 10 شب هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه. به این ترتیب، یعنی الان که من دارم برای شما عزیزان تعریف میکنم، با این تغییراتی که در جدول انجام شد، حالا نروژ با انگلیس بازی میکنه، بعد برنده آرژانتین و مصر با برنده سوئیس و کولومبیا بازی میکنه که تکلیف امشب مشخص میشه. از اون طرف فرانسه با مراکش بازی میکنه، اسپانیا هم با بلژیک بازی میکنه. میشه 3 روز دیگه، آره دیگه، یعنی فرانسه با مراکش 2 روز دیگه و همین اسپانیا با بلژیک هم 3 روز دیگه. بعد خلاصه حالا دیگه نروژ هم که 4 روز دیگه است، 5 روز دیگه نروژ، البته 4 روز دیگه نروژ و انگلیس هم 4 روز دیگه است و برنده‌ای که امشب هم تعیین میشه 5 روز دیگه که نصف شب 4 روز به 5 روز دیگه خواهد بود تا تکلیف 1/4 نهایی هم مشخص بشه و گریه کنا گریه هاشون رو بکنند و خنده کنا خنده هاشون رو بکنند و بیان و برند و بگن آقا جان رفتیم جام جهانی، جای همتون خالی، یه فوتبال خوب بازی کردیم، یه فوتبال قشنگ بازی کردیم، اومدیم رفتیم مردم تشویقمون کردن. اون یکی میگه تیم کره جنوبی رو اصلا بهشون گفتن خودتون برگردید، اون یکی میگه تیم نمیدونم فلان رو هو کردن، اون یکی میگه آقا اگه قرار بود از این 42 تا تیمی که تو جام جهانی بود همشون قهرمان بشن که باید به همه جام میدادن دیگه، پس بالاخره یه جایی تو این جدول تو باید ببازی. حالا یکی میگه چرا تو 1/16 نهایی باخت، یکی میگه چرا تو 1/8 باخت، یکی میگه چرا تو 1/4. آقا بالاخره قرار ببازی، یه نفر قرار داره یه تیم قراره اون بالا جامو بگیره دستش، بگه ما این ما بهتر بازی کردیم، ما زیباتر بازی کردیم. اینی که نمیدونم بازیکن رو بهش برگردی بگی خودت پاشو برو خونه، اون یکی رو نمیدونم خودم یک بساطی هستن. یعنی فوتبال تو برزیل، تصاویری که بعد از باخت برزیل اومد، یعنی فاجعه به معنای واقعی کلمه، فاجعه که میگم فاجعه ها، ملت پرچم‌ها رو می‌کندن جاهایی که این چیز بود جشن می‌گیرن، مثلا میشینن مشروب می‌خورن و نمام فلان و بیسار و اینا، بعد پرچم می‌زنن. آقا اینا رو گرفته بودن کنده بودن، صندلی‌ها رو می‌شکوندن، که چرا نروژ دو تا زد به برزیل. خب آقا بالاخره زد دیگه، توپ گرده، اونی که بهتر جنگیده، بهتر بازی کرده، بهتر بازی کنترل کرده، توپ آخر کار کرده تو اون سوراخ، اون برنده از زمین میاد بیرون. در ضمن شانس هم همیشه نقش مهم میداره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیر

0: شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. Atlas Autotech.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060

0: Hope. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بله، البته من تا اونجایی که عقل و هوش من میگه این کار ویدئوش که 100% آیی هستش، غزل استاد شهریار در قالب یک اجرای زنده، پرشین فیوژن حالا نام اون گروهی هستن که درست کردن یا هرچی هست، اگه پرشین فیوژن رو برین دنبال کنید بعد یا به فارسی بنویسی آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، غزل استاد شهریار در قالب یک اجرای زنده، در سایت یوتیوب حتما پیداش خواهید کرد. البته یکی این عزیزمون یه کار دیگه هم برای من فرستادن که اون کارم از این کارهای زیبا هستش، حتما براتون پخش خواهم کرد. به قول معروف نوشتن که آهنگ کار طعنه، ادای احترام به مهستی، اجرا با هوش مصنوعی، که این هوش مصنوعی دیگه نه فالج میخونه، نه بد میخونه، نه بد میزنه، همه خوشگل، همه خوش صدا، موزیک پرفکت. من یادم خدایا چند سال پیش بود، خیلی خیلی سال پیش، 10 سال پیش بود، با هنرپیشه‌های هالیوود داشتن صحبت میکردن، میگفتن یک تکنولوژی قراره بیاد، ببینید 10 سال اینطورا پیش، که میتونه شما اصلا بازی نکنی ولی توی یه فیلم بازی بکنی، قیافت، خودت، هیکلت، همه چیت باشه. و با چند تا از این هنرپیشه‌ها صحبت کردم، گفت تو نه ما دوست نداریم اونه، ما فلان و بیسار و اینا، و ولی بعضیاشون هم گفتن که هیچ بار ما هیچ اشکالی نداره، ما یا زنده بمونیم، برای اینکه خود هنرپیشه‌ها هم میدونن از نظر فیزیکی یک روزی به یه جایی میرسن که دیگه نمیتونن فیلم بازی کنن، چون میدونی که این هنرپیشه‌های هالیوود، خب از بوتوکس که دیگه قربونش برم، اون که حالا عملای جراحی زیبایی اینا همه اینا، ولی بالاخره از نظر فیزیکی یه جایی میرسن که دیگه نمیتونن راه برن، اول نمیدونم فیلمای اکشن بازی میکنن و بعد دیگه میام فیلمای چیچی تر بازی میکنن، بعد یه ذره آروم تر آخر کارم میشن بابا بزرگ، مامان بزرگ، و بعدش هم از این فیلم مثلا همین کلی از این بازیکنا رو داریم، روبرت دونیرو نمیدونم میاد مثلا بازی میکنه در نقش مثلا یه نفری که دمنس گرفته، نمیدونم فلان گرفته، بالاخره هی محدودتر از نظر فیزیکی تا یه جایی که دیگه کس نمیدونه، نمیدونم تصاویر آلپاچینو و روبرت دونیرو و نمیدونم آرنولد و اینا رو دیدین، من دارم میبرنش رو از ماشینش پیاده میشه، نمیدونم وقتا ایستادن همه چی، طرف راه نمیتونه بره دیگه، حالا دیگه نمیتونه فیلم بازی کنه، و بعضیاشون میگم یعنی میگن که ما جاودانه بمونیم، خب مثل تام کروز اگه اشتباه نکنم گفتش که نه من برام زیاد مهم نی، تام کروز جز معدود هنرپیشگانی هستش که تمام صحنه‌های خطرناک هم خودش بازی میکنه، از کوه بالا میرن، از هواپیما هلیکوپتر میپرن پایین، همه رو خودش بازی میکنه، ولی خب یه سری کابل مابل و اینا بهشون وصل، ولی در اصل، اما خوانندگان قضیه دیگه فرق میکنه، خواننده باید از صداش لذت برد، که حالا دیگه هوش مصنوعی بسیار قبول زحمت کرده کمک میکنه. بریم یه سری بزنیم به همین چیز، یه سری بزنیم به همین بازی های فوتبال که کلی حاشیه پیدا کرد، شکست سنگین آمریکا، حذف جام جهانی و واکنش شبکه‌های اجتماعی. به نوشته سایت stockholmian.com، تیم ملی آمریکا با شکست سنگین برابر بلژیک از جام جهانی حذف شد. آمریکایی‌ها در مرحله 1/8 نهایی با نتیجه 4-1 مغلوب حریف قدرتمند خود شدند و به کارشان در این رقابت‌ها پایان دادند. این دیدار در حالی برگزار شد که حواشی مربوط به فلورین بالوگون همچنان یکی از موضوعات مورد توجه بود، اما در نهایت عملکرد درون زمین سرنوشت مسابقه را تعیین کرد. چارلز دکتلاره، اگه درست گفته باشم، ستاره تیم بلژیک با به ثمر رساندن 2 گل نخست نقش مهمی در برتری تیمش ایفا کرد. با این حال یکی از مهمترین لحظات مسابقه زمانی رقم خورد که آمریکا برای جبران نتیجه تلاش میکرد. مت فریز دروازه‌بان آمریکا هنگام بازی با توپ دچار تردید شد و همچنین اشتباه فرصت و همین اشتباه فرصتی مناسب را در اختیار هانس فاناکن قرار داد تا به آسانی گل سوم بلژیک رو به ثمر برسونه. این گل عملاً امیدهای آمریکا برای بازگشت به مسابقه رو از بین برد. بلژیک در ادامه یک گل دیگر نیز به ثمر رساند و با پیروزی قاطع 4-1 راهی مرحله 1/4 نهایی شد. بلژیک اکنون باید در مرحله 1/4 نهایی روز جمعه برابر اسپانیا قرار بگیره و دیداری که ساعت 21 به وقت سوئد برگزار میشه. متعاقب این نتیجه روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در اجلاس سران ناتو در آنکارا در ترکیه به سر می برد نیز به کلی خراب شد. برخی این موضوع را دستمایه طنز قرار داده و خبر را اینگونه مخابره کردند که آمریکا از جام جهانی حذف شد اگر ترامپ و فیفا نتیجه را عوض نکنند. و برخی دیگر نیز در واکنش به حذف آمریکا از جام جهانی نوشتند خوشحالم که آمریکا از جام جهانی حذف شد و رفت، حتی از خوشحالی رقصیدیم و ترانه هم خواندیم. اشاره ای به بیانات مارک مولین وزیر امور امنیت داخلی آمریکا پس از حذف تیم ملی ایران. بعد تصاویر هم از این رونالدو که بازی رو باخت هی میخواست گریه بکنه. یه دونه از این دوربینی ها، اونه که دوربین دستشون بود، صاف تمام مدت صاف عزیزان رفته بود تو صورت این بابا از این فیلم میگرفت، این گریه هم نمیتونست بکنه. آخرین بازیش بود دیگه در جام جهانی دیگه. فکر نمی کنم در سن 45 سالگی هیچ تیمی بیاد ایشون رو تشریف بیارم به چون 4 سال دیگه الان 41 سالش میشه 45 سال و دیگه فکر نمی کنم، ولی در صورت آخرین بازیش بود. امشب هم که آرژانتین قراره بازی بکنه با مصر، اونم بازی قشنگی هستش، ساعت 6 بعد از ظهر هستش، اونم نگاه بکنید و ببینیم که حالا کار به کجا میرسه. دوستی نوشتن سلام آقا نوید، چطور میتونم مسابقه فوتبال رو به صورت رایگان تماشا کنم؟ که من براشون جواب نوشتم کانال 1 و یا کانال 4 تلویزیون سوئد. بعد نوشتن نه، فوتبال فارسی را تماشا کنم. والا من این ایران که حق لیسنس بده به کسی نیست، تمام بازی‌ها رو شبکه 3 و شبکه ورزش و اینا نشون میده. من نمیدونم دیگه حالا چجوری میتونین برین اونا رو بگیرین دیگه شرمنده، ولی به فارسی من فقط این کانالای مال جمهوری اسلامی نشون میده دیگه، چیز بیشتری نمیدانم. بعد دیگه واسه تون بگم خیلی خب، اینم که از اینو یا آهنگ هم که برای ما فرستادن و خیلی خب مرسی. بریم سراغ چی؟ آها، امروز در نشست سران ناتو بالاخره تصویب شد، چون دیروز خبری که براتون خوندیم قرار بودش که ناتو تصمیم گرفته چندین ده میلیارد دلار نمیدونم جنس بخره، هواپیما بخره اینا، و باید امروز چیز میشد چند ده میلیارد کرون امروز باید تصویب میشد، یعنی با هم دیگه کنار می اومدن که در نشستی که داشتند ناتو سامانه گلوبال آی ساخت سوئد رو خرید، معامله تاریخی برای حساب و صنعت دفاعی سوئد. ناتو تصمیم گرفته سامانه های هوایی شناسایی و مراقبت هوایی گلوبال آی محصول توسعه یافته شرکت سوئدی ساب رو خریداری کنه. این خبر در جریان نشست سران ناتو در آنکارا اعلام شد و ارزش این قرارداد عظیم حدود 4 میلیارد دلار معادل نزدیک به 40 میلیارد کرون سوئد برآورد شده. این قرارداد تنها یک موفقیت اقتصادی بزرگ برای شرکت ساب و سوئد نیست، بلکه از نظر اعتبار و جایگاه بین المللی نیز یک دستاورد بسیار مهم محسوب میشه. انتخاب یک سامانه پیشرفته سوئدی برای یکی از مهمترین نیازهای دفاعی ناتو نشان دهنده اعتماد گسترده به توانایی های فناوری، مهندسی و صنایع دفاعی سوئد هستش. در صورت نهایی شدن قرارداد ناتو تا 10 فروند از این هواپیماهای پیشرفته را برای جایگزینی ناوگان قدیمی شامل 14 فروند هواپیمای شناسایی راداریش ساخت بوئینگ آمریکایی به کار خواهد گرفت. عملیات این هواپیماها همچنین از پایگاه‌های هوایی سوئد صورت خواهد گرفت. که امروز من شنیدم که دیگه تموم شد، یعنی گفتن که قرارداد بسته میشه. اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد در نشست صنعتی ناتو این توافق را لحظه‌ای پر افتخار برای سوئد توصیف کرد و گفت این خرید نتیجه یک قرن توسعه قدرتمند صنعتی در این کشوره. وی افزود که گلوبال آی نمونه‌ای برجسته از همکاری میان متحدان ناتو برای ساخت یک محصول پیشرو در جهان هستش. میکایل یوانسون مدیر عامل شرکت ساب اعلام کرد که این سامانه همکنون در مرحله تولید قرار داره و در صورت عقد سریع قرارداد امکان آغاز تحویل هواپیماها از سال 2030 وجود خواهد داشت. به گفته او اجرای این پروژه صدها فرصت شغلی جدید در سوئد ایجاد خواهد کرد، از جمله در شهرهای لینشوپینگ و یوتوبوری. اگرچه تعداد دقیق مشاغل هنوز مشخص نیست، اما این پروژه میتواند تأثیر قابل توجهی بر اشتغال و زنجیره صنعتی سوئد داشته باشه. مارک روته دبیر کل ناتو نیز در این نشست اعلام کرد که کشورهای عضو این ائتلاف قصد دارند طی 5 سال آینده 40 میلیارد دلار در زمینه مقابله با پهپادها سرمایه گذاری کنند. کارشناسان معتقدند که قرارداد گلوبال آی یکی از بزرگترین موفقیت‌های صادراتی صنعت دفاعی سوئد در سال‌های اخیر و جایگاه ساب رو به عنوان یکی از شرکت‌های مهم فناوری دفاعی جهان بیش از پیش تقویت خواهد کرد. تبریک میگم به همه شما سوئدی‌های عزیز که دیگه خلاصه مخصوصا شماهایی که سهام ساب و اینا رو دارید، سهام بوئینگ که احتمالاً حالا یه ذره تغییر میکنه، ولی سهام ساب که دارید احتمالاً باید بهتون یک تبریک گنده گفت. سپاسگزار از سایت stockholmian.com که این خبر رو بر روی سایتشون گذاشته بودن. امروز دو تا افسر اطلاعاتی اوکراینی رو گرفتن، البته افسر اطلاعاتی سابق اوکراین. میدونید که چند روز پیش بود در شهر در موناکو یه انفجاری اتفاق افتاد که یک اوکراینی از این اولگانای اوکراینی، از این پولدارای اوکراینی که بسیار هم طرفدار پوتین بود و تحت سوء قصد جانی قرار دادن، که البته تا اونجا که من میدونم نمرد، ولی حالا بعضی جاها یه جوری نوشتن که انگار که طرف مرده، بعضی جاها هم یه جوری نوشتن که انگار نمرد، ولی در صورت کاری نداره. در این رابطه پلیس و اینا همه مطمئن بودن کار یک خانوم اوکراینی هست که ایشون هم از سازمان امنیتی های قدیم اوکراین بود که بعدش هم بعد انفجار گم شده بود تا دیروز بعد از ظهر. دیروز بعد از ظهر جنازه خانوم رو در اوکراین پیدا کردن، چند تا گلوله تو کله و بدن مرده پیداش کردن. در رابطه با کشته شدن این خانم که رفته بود اون آقا رو بکشه، دو تا آقای دیگر رو گرفتن که اینها هم از افسران اطلاعاتی قدیم اوکراین بودن که گفتن ما کشتیم. حالا چرا کشته معلوم نیست، چی بوده جریان مشخص نیست، ولی در صورت حالا دو نفر رو دستگیر کردن. میبینین عزیزان، آدم من میگم دنیای عجیب غریبیه، این شکلیه دیگه، این شکلیه. یعنی به طرف مأموریت میدن بری فلانی رو بکشی، بعد خودش فرار میکنه، برمیگرده میاد میره تو اوکراین، بعد در اوکراین دو تا مأمور اطلاعاتی دیگه میرن طرف رو میکشن که احتمالا دیگه هیچ سردخی وجود نداشته باشه. باش هم میگم ما بودیم. خب بفهم چون هم به عنوان قهرمان ملی میخوان از ما استفاده بکنید یا به عنوان جاسوس، هرچی نخره. های وای وای بعد در مورد ساب میخونم براتون که نمیدونم قرارداد 40 میلیارد کرونی میفرسته بنده اون، نمیدونم شرکت فلان. ببینید ما در یک مملکتی زندگی داریم میکنیم که این مملکت در حال چرخیدنه، یعنی سیستم حکومتی داره کاری میکنه، فرقی هم نمیکنه کی روی کار باشه، چون اونایی که مملکت رو میچرخونن تقریبا هیچ ربطی به ریرینگ یا حکومت کشور ندارن. حکومت کشور برای زندگی ماها تصمیم گیری میکنه که کلی هم نواقص همه جاش همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، ولی خب یه سری ها میان یه ذره بهترش میکنن، یه سری یه ذره خرابترش میکنن، ولی در اصل ولی این کشور رو هیچ وقت نمیذارن که این سیستم صنعتیش بخوابه و هر دری میزنن که این سیستم بچرخ. شرکت های مثل ساب اینا که نمیان مثلا بذارن، یا اصلا سیستم والنبریا و اینا که پولدارای بزرگ سوئدی هستن که مملکت رو دارن میچرخونن، اینا که نمیان بذارن مثلا یه دوتا حزب بیان یکی بگه که تو اهی، اون یکی بگه نه تو اهی، و بعد همه چی رو بریزن به هم دیگه. مملکت داره کار میکنه، تولید میکنه. یه مملکت 10 میلیون نفره، امروز اطلاعات خبر اومد که به سلامتی عزیزان استکهلم 1 میلیون نفر شد. اینی که من خوندم استکهلم 1 میلیون نفر شد، ولی برای من یه ذره عجیبه. حالا نمیدونم چرا این چیز بود، حالا بعد برم یه نگاه بکنم، ولی حالا در صورت نوشتن که استکهلم 1 میلیون نفره شد. و من سال 2000، حالا چنده، 2026 دیگه، آره 2000 بزنم دارم یواشک 2004 آره سال 2010 2010 بود. خلاصه در کلتور هوست وسط شهر یه نقشه دیدم، یه ماکتی رو دیدم که همه چیزایی که مثلا خونه هایی که دارن روی رینک بیم دارن میسازن، بغل جاده، نمیدونم برکبی استاد، نمیدونم او، خیلی اصلا یه وسعت خیلی عجب غریبی داشت این ماکته، که نقشه اینه که استکهلم بشه 5 میلیون نفر. یعنی بنیاد این شهر باید به طور کل بالا و پایین بشه، خیابونا، فاضلاب، نمیدونم آب خوردن، تصفیه آب، تولید برق، هر چی که شما بگید. این شهر رو اون موقع من در اون ماکتی که دیدم تصمیم گیری برای اینه که این شهر بشه نزدیک 5 میلیون نفر، و بازسازی هایی که میخوام بکنن، خانه سازی هایی که میخوام بکنن، جاده کشی هایی که میخوام بکنن، سیستم آبدهی، نمیدونم سیستم فاضلاب، سیستم برق رسانی، همه همه همه در حال تغییره. و این استکهلم یه 10-15 سال 20 سال دیگه من بعید میدونم اگر که ما بریم بیرون و برگردیم توش دوباره بتونیم بشناسیمش. و خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن روی استکهلم که یه ذره بزرگش بکنن. حالا بعد مثلا میدیو پارتی میاد میگه لاستیک زمستونیت پاتون نده، میخدار نذارین اینجا بیاین، نمم هوا کثیف میشه. آقا هوا کثیف میشه چیه؟ تون نقشه هایی که برای این مملکت کشیده شده، برنامه ریزی هایی که برای این شهر شده یا برای شهرهای بزرگ سوئد شده رو شما فدا چم آقا دانیل تغییر بده؟ نه نیستی، نمیتونی. میتونی بیای برگردی بیای مثلا بگی که نمیدونم کمک بکنی ماشین برقی بیشتر استفاده بشه، نمیدونم ماشین فلان استفاده بشه اینا، ولی جلو رفتن سوئد و جلوشو نمیتونن اینا بگیرن. هیچ کدوم از این سیاست مدارا نمیتونن بگیرن، برای اینکه اونایی که این مملکت رو میچرخونن مملکت رو درست دارن میچرخونن. من اینجوری واسهتون بگم. بعد همه این خبرها رو آدم نگاه میکنه، بعد میریم میبینیم یه خبر دیگه اومده: 3 هفته سرگردانی و عدم دسترسی به خدمات بانکی در نبود هر گونه اطلاع رسان حرفه‌ای. یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان گذاشتن در رابطه با بانک های ایران و نمیدونم اینترنت ایران و اینا، که آره اگه فرصت شد براتون میخونم. شما نگاه بکنین، شما میتونین تصور بکنین که مثلا بیان بگن که بانک های چی، شما دیگه کارتاتون کار نمیکنه، نمیدونم حساب پس اندازاتون و حسابایی که توش پول دارین اینا دسترسی بهش ندارین. بعد بری بگی آقا چیه؟ بگن هیچ، چه خبره؟ نمیدون. پول ما چی میشه؟ چه میدون. چی کار بکنیم؟ نمیدون. از الان اومدن دارن به بانک ها فشار میارن، به مغازه ها دارن فشار میارن، به شرکت هایی که کارت های اعتباری رو دارن در سوئد دارن فشار میارن که شماها باید سیستمی رو تولید بکنید که اگر سیستم اینترنتی از کار افتاد مردم گشنه نمونن، طرف بتونه آفلاین، یعنی بدون احتیاج به اینترنت بره خرید بکنه، مواد غذایی بخره، حالا نه که ماشین بخره، ولی بره مواد غذاییشو بتونه بره بخره. یعنی از الان که بعیده اصلا در یک کشوری مثل سوئد یه همچه اتفاقی بیفته، دارن فکر میکنن در موردش، دارن برنامه ریزی میکنن در موردش، دارن نگاه میکنن که آقا چه کار بکنیم اگه یه همچه اتفاقی افتاد. اما تو ایران حاج آقا اینجوری فهمودن، حاج آقا اونجوری فهمودن. مشتبه اینو میگه، مشتبه اونو میگه. مشعلی اینو گفت، مشعلی اونو گفت. حزب الله نمیدونم در لبنان آب تو شکمشون تکون نخوره، ولی مردم ایران بدبخت. اصلا یک واقعا نمیشه مقایسه کرد. یعنی ما یک مملکتی رو 40 سال پیش گرفتیم دادیم در دست یک مشت آدمهایی که از اولی که اومدن سر کار، از روز اول که اومدن سر کار، اینها اومدن هرچی آدم متخصص بود و کشتن. چه ارتشی چه غیر ارتشی، هرچی متخصص بود و کشتن. رهبرشون اومد گفت که اقتصاد مال خره، از اون طرف هم برگشت گفت هرچی میکشیم از دست این دانشگاهی ها میکشیم. خب بعد 47 سال شد این شکلی دیگه. شما 47 سال پیش قبل انقلاب سوئد و قبل انقلاب ایران سوئد و مقایسه بکنید، کشوری که از ایران پول قرض میکرد برای ساختن خطوط راهنش و اینا، بعد حالا مردم اون کشوری که پول قرض میداد به این کشور میان میشینن اینجا جیغ و داد میکنن که آقا باید به ما پناه، و اینا میگن نه. بگذاریم. 23/98 درود بر شما.
1: درود بر شما. جمله که من الان خدمتتون عرض کنم شاید به این لحظه صحبت شما برخورد نداشته باشه. در اون قسمتی که شما فرمودید که از الان به بانک‌ها و سیستم مالی فشار آوردن که یک سیستمی رو پیاده کنن که مردم درگیر نشن، رو زمین نمونن. من الان 10 روزه با سفارت تماس میگیرم که آقا این سایت شما رمز ورود منو دریافت نمیکنه، یه داره آپدیت میشه. 10 روز این سایت داره آپدیت میشه، شاید 15 روز.
0: خب نمیتونم، به خاطر اینکه این یه اتک بزرگ اینترنتی به ایران شده و تمام این سرورها در ایران هست.
1: صحیح.
0: شما وقتی بانک ها کار نمی کنه، وقتی سیستم مالی کشور کار نمی کنه، این داره بهتون میگه داره آپدیت میشه، اما خودشون هم نمیدونن این مشکل کجاست.
1: آها پس
0: بله قربا شما این حساب نکنین، اینجوری نگاه کنه. آقا من بذار اینجوری واسهتون بگم، مثلا سایت های ورزشی که شما میرفتی فوتبال ها رو توش نگاه میکردی و نتایج رو نگاه میکردی، به محض اینکه اینترنت در ایران مشکل پیدا میکنه این سایت هم قطع میشه. یعنی این که شما میبینید که این سروراشون آپدیت میکنیم، که آپدیت رو که هندل که نداره که. آپدیت شما یه سری متخصص میان توی کامپیوتراشون میشینن برنامه ها رو آماده میکنن، یک لحظه به اندازه 10 دقیقه 15 دقیقه سیستم قطع میشه، برنامه جدید بارگذاری میشه، سیستم را میفته، تموم شد. را اصلا شما آب تو دارتون، ولی مثلا 10 روز نه مثلا میخک کار نمیکنه. معلوم اینا خودشون مشکل دارن، ما رو همه مردم هم به مشکل میندازن دیگه.
1: حالا من یه کار جزئی دارم، اونا که واقعا یه کار بسیار مهم میدارن. حتی من گفتم میتونم پاشم بیام اونجا، گفت نه آقا این کار شما بعد اینترنتی انجام بشه.
0: بله بله، چون خود اونا هم دسترسی ندارن دیگه، خود اونا هم دسترسی ندارن.
1: سیستم آفلاین برای همه جا راه اندازی بشه که این مشکلات هم حل بشه.
0: ببینین اصلا شما حسابشو که خودتون الان من و شما اوکی
1: باید.
0: فرض میکنیم شما مثلا 1,000,000 تو حسابتونه، من نوید مثلا 5,000 کنم اوکی باید. من باید بیام برم از پولم بردارم برم مواد غذایی بخرم، نمیخوام برم طلا بخرم، میخوام برم مواد غذایی بخورم، بعد برم کارتم کار نکنه. الان نزدیک 3-4 هفته است تو ایران همین بساطه. حالا من با خانوادم نتونم حرف بزنم یه مسئله، ولی نه به بانک‌ها دسترسی دارن، نه بانکومات ها، نه کارت به کارت میتونم بکنم. مثلا یک افتضاح. یعنی البته من بتونم بگم الان تقریبا 4 تا از بانک‌های بزرگ چیزه، یه چند تاشون راه انداختن، چند تاشون مثلا کار میکنن،
1: ولی بقیه سیستم ها هنوز حک شده است
0: تا اینجایی که نشون میده دیگه. چون شما میدونین که اینا بعضی وقتا فیتیله رو خودشون میکشن پایین، فیتیله اینترنت رو میکشه پایین که مردم با هم دیگه نتونن در تماس باشن. اما وقتی سیستم بانکی و اینا میریزه با هم دیگه
1: اون دیگه.
0: قربان شما، فدای شما، امیدوارم که مشکلتون هرچه سریع تر قربان شما. خدا نگهدار.
1: بله
0: اینا توی چیز توی تایلند سونامی اومد، اون چندین سال پیش اومدن گفتن یه خانومی در سوئد که خور بعد میشسته، باید اگر که اتفاقی در جایی از جهان میافتاده باید به سوئدیا خبر میداده و اینا، ایشون موقعی که در تایلند چیز اومد، سونامی اومد، ایشون تو رفته بوده با دوستاش داشته شام میخورده. خب شما چون حسابش رو کنید از نظر آماری حسابش رو کنید چند درصد امکان داره یه آدمی شب گشنشه با دوستاش رفتن نشستن؟ چه مسئوله، مسئول کاری نداریم، ولی مثلا یه دفعه یه سونامی بیاد ها، خب چیکارش کردن؟ طرف از کار بیکارش کردن، گفتن شما نباید چیز بود، باید سر کار بودی که این خبر رو زنگ میزدی به نخست وزیر بگی، به نمیدونم به سیستم نمیدونم به وزارت امور خارجه بگی، نبودی، یه ساعت بعد اومدی گفتی، دو ساعت بعد اومدی گفتی، طرف رو بیرونش میکنن. اصلا نمیشه مقایسه کرد، نمیشه به هیچ وجه من وجود در کشور ایران، یعنی ببخشید در جمهوری اسلامی، کشور ایران که بیچاره گناهی نکرده، در جمهوری اسلامی هر کدوم از اینا هر خطایی میکنن مقامشون بیشتر میشه، بالاتر میره. هر اشتباهی بانک مرکزی میکنه تمام آدمایی که دور و برن پولدار میشن بغیر از مردم. یعنی اینا دارن هاپولی میکنن دیگه. یعنی سیستم طوری بنا شده که خودشون و اطرافیانشون بخورند و خوشحال باشند و شاد باشند و فلان باشن، باقی مردم قربانی. اجازه بدید بریم سراغ آها، بذارین حالی که یه ذره زیادی حرف زدیم بذارم خبر براتون بخونم. بذارین نه اینو این چند تا مطلبم آماده بذارم. خیلی آها، دیروز یه بانوی زنگ زدن، یه خانم عزیزی در پایانی برنامه زنگ زدن و یه سوال بسیار قشنگی رو مطرح کردن که چرا سیستم پابلیک سرویس سوئد، یعنی تلویزیون مثلا که سوئد که کانال یک و کانال دو که اینا جزء پابلیک سرویس حساب میشن، با پول ما که ما مالیات دهندگان میدیم باید بیا 45 دقیقه برنامه لایو پخش بکنه از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای؟ چرا؟ چه ضرورتی داشته که این همه مخارج، این همه اتمام و این چیز بکنه؟ حرف بسیار قشنگه. ببینین عزیزان، ما در بعضی موارد باید یه ارگانیزاخونی داشته باشیم، یه جایی، یه دونه اتحادیه سراسری کوفتی داشتیم که بغیر از بودجه گرفتن کار دیگه ای نمی کردن. همینجور فقط سر سال هم که می دیدی تو بیلان مالیشون مثلا 1,000,000 بهشون بودجه داده بودن، می دیدید نوشته قند اینقدر، شکر اینقدر، اینترنت اینقدر، کرایه اینقدر، یه دونه هم استخدامی اینقدر، همون شورا. ما باید یک ارگانیزاخونی رو داشته باشیم، اوکی، به هر نحوی، هر جوری که شما بلدین. ما که بلدیستیم که، ما بلدیم رادیو بفرستیم، شما که بلدین کار سیاسی میکنید، یا شمایی که استعدادشو دارید، برنامه ریزیشو دارید، باید بیاین یک ارگانیزاخونی را بندازین که از وجود ما ایرانی ها دفاع کنه. ببینین، بذارین من خواهش میکنم زنگ نزنین الان روی خط بخواین بیاین، چون من باید حرفم بزنم. شما شنیدید که در چند روز گذشته یا یکی دو هفته گذشته یک بحث بسیار بزرگی باز شد که یک آقایی که فردی شناخته شده در سوئد هستند به نام آقای محسن حکیم الهی، نه اون آخونده که بیرونش کردن مال مسجد اینا، نه، آقای محسن حکیم الهی رفته به دادگاه شکایت کرده که من در اداره مهاجرت کار میکردم، شما بی دلیل منو اخراج کردید. دادگاه اومده اعلام کرده که نه، بی دلیل هم نبود، ما از طرف سازمان امنیت سپو مدارکی رو داشتیم که شما با فرماند مکت یعنی با نیروهای خارجی دیگه در تماس بودید. در این کیس مال سفارت ایران. خب ببینید من چی میخوام بگم، حالا گوش کنید. ایشون میگه نه من نبودم، اگر مدرک دارین رو کنین. دادگاه میگه که ما مدارک و سپا به ما داده و ما رو نمی کنیم، ولی مدارک رو نگاه کردیم، چون دادگاه هستیم، سیستم قضایی هستیم، میگیم که درست اعلام کرده و این شکایتی که شما کردید که اشتباهی بیرونتون کردن، الکی بیرونتون کردن، نه الکی هم بیرونتون نکردن، درسته. خب تا اینجا رو داریم. حالا دوستان به من زنگ میزنن سوال میکنن که آقا چرا نباید باید شکایت کرده. من فرم دوستان عزیز، شما اصلا کاری، من نمیگم کاری نداشته باشین، من اصلا نمیخوام از آقای حکیم الهی دفاع بکنم یا از فلان دفاع. من سیستم رو میخوام بگم باید زیر سوال. آقا جان اگه شما، اگه سیستم سوئد، اگر شما یک آدمی رو پیدا کردید که با جاسوس‌های جمهوری اسلامی در طرف بوده، 1200-300 دفعه تماس گرفتن، نشست داشتن، دیدار کردن، نمیدونم همه این کارا کردن، عکس از پاسپورت میگرفت، عکس فلان میکرد، همه اینا رو میگرفت، چرا این بابا رو نگرفتین؟ سوال من نوید به عنوان یک خبرنگار اینه که اگه تمام این چیزهایی که شما دارین درست میگین، چرا نگرفتین؟ چرا ایشون سرمور گنده داره؟ به نظر من در هر موردی که به ما ایرانی ها برمیگرده، ما نباید بیایم شخص رو دنبالش بکنیم. آقا این اخ تخ، ما باید اداره مهاجرت سوئد رو زیر سوال ببریم. شما هر جیم نگاه میکنیم میگن جاسوس. خیلی خوب، جاسوس تو همه ارگان ها مثل که هست. خیلی خوب، اون ارگان باید زیر سوال بره، سپو باید زیر سوال بره، اداره مهاجرت باید زیر سوال، سازمان امنیت باید زیر سوال بره، FRA باید زیر سوال بره که بابا اگر شما میدونستید چرا نگرفتین این بابا رو، اونم توی یه پریود 10 ساله. خب پس یه جایی کار داره میلنگه دیگه. به نظر من ما باید یک ارگانیزاخونی داشته باشیم که این جور نامه ها، این جور درخواست ها، چون ما دیگه با سوئد طرف نیستیم، ما با اتحادیه اروپا در تماسیم که ما امنیت ما ایرانیانی که ایرانی سوئدی هایی که در اینجا هستیم یا اونایی که پناهنده هستیم، نه من فلان هستیم، امنیت ما در خطره و اداره مهاجرت سوئد و سازمان امنیت سوئد چرا درست کارشو انجام نمیده؟ تموم شد رفت. حالا امروز این، فردا اون، پس فردا اون یکی. این طرز کار اشتباهه و ما اگر که، یعنی بازم من ستارک به قول سوئدیا، من پیشنهاد میکنم که یک دور هم بشینید خارج از تمام اون افکار سیاسیتون، جایی مسئله بغیر از این که سیاسی اجتماعی هم هست، ما یک جایی رو باید داشته باشیم که اگر یک اتفاقی برای ما ایرانی ها، برای امنیت ملیمون عمومیمون میفته، از ما حمایت بکنه، نامه نگاری بکنه، نمیدونم با ارگانهای دولتی در تماس باشه. الان دوستان دارن میزنن میگن آقا بیاین برین نمیدونم چیز بکنیم، بیاین برین به سپو نامه بفرستیم، مردم ایران برین به چت جی پی تی بگین که نمیدونم نامه بفرسته. نه اینجوری نباید که عمل کرد، اینجوری نباید عمل کرد. ما باید به صورت همبسته، باید یک جا، یک ارگانی از طرف هممون باید اینو بفرسه. تلویزیون سوئد میاد از خامنه ای، مرگ خامنه ای نمیدونم یا دفع کردنش، اون دوستمون دیروز چی گفت، یه اسم خیلی قشنگی براش گذاشته بود، چالیدی، چال کردنش، میگفت چالیدی. از چال کردن شما 45 دقیقه برنامه میفرسی، خبرنگار مخصوص میفرسی با همه دردسر که چی رو نشون بدی؟ همه قوطی مقوایی ها و اینا رو که خودمون هم تو اینستاگرام و اینا همینجور داریم میبینیم دیگه، شما چرا میفرستی؟ خب یه توهینه به ماها دیگه، این یه توهینه به ما ایرانیایی که خارج از کشور هستیم. حالا اونایی که وابستن و نمیدونم آقازادن و اینا هستن، خب اونا که اصلا بحثشون جداگونه است، ولی به ماها 99.5% ایرانیایی که هستیم توهینه به ماها. یه ارگانیزاسیون باید باشه یه نامه برای اسوته بفرسته، یکی بعد اداره مهاجرت بفرسته، یکی برای سپو بفرسته، یکی نمیدونم فردا نمیدونم یه ارگانیزاسیون دیگه یه کار اشتباهی میکنه، نمیدونم والا. تا اسم ارگانیزاسیون و اینا هم میاد تمام تن آدم میلرزه. همین اتحادیه سراسری، همین اتحادیه سراسری، چه مافیا بازی اینا در آوردن، چه بساطی را انداختن، تو آخر کارم اصلا معلوم نیست هست نیست، نمیدونم کسی اصلا اونجا تلفنی بر میداره نمیداره، ولی خب مثل این که بعد گذشتن 47 سال از فرارمون از ایران و در خارج زندگی کردنمون و اینا دیگه چیزی به این مثل اتحادیه و متحادیه و اینا رو دیگه فراموش کردیم، هممون دوباره برگشتیم به اون جایی که یکی یکی باید رفتار بکنیم، یکی یکی عمل کنیم، یکی یکی ایمیل بفرستیم، یکی یکی نمیدونم تکس بفرستیم، یکی یکی زنگ بزنیم. همه جای دنیا، همین سوئد رو شما سرچ کنین، کشور چیساست، انجمن هاست، میگه آقا برین دور هم دیگه جمع بشین ما کمکتون میکنیم، برین قانون دنبالتون هست کمکتون میکنیم، لوکال مثلا بهتون میدیم فلان میکنیم، بیاین برین دور هم دیگه جمع بشین با هم حرف بزنین، ما هی از هم دیگه پراکنده تر میشیم. حالا خوشبختانه سر این تظاهرات اتحاد پیدا کردیم. بریم یه آهنگ بشنویم برگردیم.

0: بله، اما تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا به بالای 3-4 هزار نفر رسیده، 17-18 هزار نفر آدم زخمی که حالا اونجای خودش داره، و هنوز که هنوز 10 هزار نفر، یعنی حدود 10 هزار نفر میگن که چیز هستن، یعنی مفقود الاثر هستن، تا ذره ذره از زیر این سنگ ها و شن ها و اینا بکشن بیرون. در رابطه با یک قتلی روز یک شنبه بعد از ظهر اتفاق افتاد در اوپسالا، یک پسر 19 ساله رو به نام گنت ماکسوتاج یا ماکسوتای، ایشونو به قول سوئدی‌ها رین آورتنینگ، یعنی اعدامش کرد، کشتنش، و گفته میشه که تازه استودنتشو گرفته بود و هیچکی هم نمیدونه اصلا برای چی اینو کشتنش، چه برای چی، که حالا دوباره چند روز دیگه یه دونه چیز میاد، چی بهش میگن، یه دونه خبر میاد که آره طرفو اشتباه مثلا زدن کشتن. و جان این پسر 19 ساله متاسفانه گرفته شد و تو تیم فوتبال بازی میکرد، اصلا میگن اصلا طور، یعنی هنوار گولد، یعنی مثل طلا بود، پاک، هیچ مشکلی نداشت. چرا این کارو کردن خدا میدونه. حالا پسر زیر 18 سالو دیروز در مشکوک به قتل ایشون یا اعدام ایشون در خیابون دستگیر کردن. ای داده بیداد، جوانان، آدم 19 سال بچه رو بزرگ بکنی و زحمت بکشی و اینا، آخر کار بیان بگن اشتباهی، یه نفر میخواست یکی دیگر رو مثلا بکشه، زدن اینو کشتن. چون اینجوری که من در خبر میخونم اصلا هیچ رابطه ای هم با گروه های خلافکار و اینا نداشته. بریم آگهی ها رو بشنویم که نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم. با باشیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08 گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08 522 323 50.

0: با ریحون تازه و انواع مخلفات در سی مدلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سی مدلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، 30 ثانیه زودتر، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر است و در بخش نیازمندی ها در خدمت شما. شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43. درد دلهایی رو با هم دیگه پشت خط کردیم در این مدتی که آگهی داشت پخش می شد. دوستان زنگ میزنن میگن اسم این اتحادیه رو میاری دست میذاری رو دل ما. آره، دست رو دل هممونه، ولی ما ها زود فراموش میکنیم دیگه، خیلی زود فراموش میکنیم. اما بریم سراغ نیازمندی ها و اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
7: الو، سلام، با درود به شما آقای نبی.
6: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم.
7: خسته نباشید. خب مرسی برای برنامه‌های خوبتون.
6: خواهش میکنم.
7: این آگهی من از طرف یه دوست میدم، یه دست مبل کامل به رنگ سرمه خوش رنگ که امیو خرید قبلاً، بعد دو عدد یه نفر است، یه عدد سه نفره، یه عدد پالم هست که جلوی یکم تکیه میشه گذاشت، در منطقه پلندستی هم است، به فروش میرسه. خب. این موب هم سالمه، هم خیلی تمیزه. حالا شماره

0: تماس این خانم میدم که دوستان باشه. بفرمایید،
1: خواهش میکنم.
0: 070 722 9133
1: 070 722 9133. خانم سپاسگزارم
0: که ما در تماس خیلی ممنون، خواهش میکنم، روز خوبی داشته.
1: شما هم همینطور، خدا نگهدار. 98 38 43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، روزتون بخیر باشه.
1: روز شما هم بخیر خانم، بفرمایید.
2: خیلی ممنون، مرسی. آقا نوید، من برای یه آپارتمان میخواستم یعنی بگم، من یه آپارتمان 45 متری دارم، این آپارتمان نوسازه تو منطقه بارکربی استادن، دقیقا 50 متر فاصله تا این تونلبان جدیدی که تو بارکربی استادن دارن درست میکنم.
1: بله،
2: آپارتمان نوسازه، دو اتاقه سوئدیه دیگه، یه وارداکس روم داره و یه اتاق خواب.
1: با میخوای اجاره بدی یا میخوای بفروشی؟
2: بله، نه میخوام اجاره بدم. اجاره هم 300 کن، میتونم بگم بین 12 تا 300.
1: دوستان زنگ میزنن دیگه، با اطلاعات بله، ازتون آره. بگیرن. تلفن تماستون لطفا.
2: بله حتما.
1: 0-73-72-17-490 0-73-72-17-490 تلفن شما هست.
2: خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم. من سپاس گذارم از شما، موفق و پیروز باشید.
2: خدا نگهدار.
1: 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها، از دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 تا 4 و ربع، یا دیگه اگه احتیاجش باشه و تعداد عزیزانی که زنگ میزنن زیاد بشه تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم جانم.
3: آقای سلام.
1: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
3: آقا نوید، من یک موبیل داشتم، میخواستم از خانه اطراف کشی کنم، گفتم اگر کسی لازمش داره بیای ببره، خیلی قشنگ، خیلی تر تمیز.
1: مجانی یعنی؟
3: بله مجانی.
1: مجانی
3: چیزای دیگه هم دارم، اگه وسایلم خواستم ببرم.
1: در کجا هستش این موبیلش؟ در هسل بیگورد. اوکی، تلفن تماستون
3: 072 072
1: 0-0-49-63-63-34-34 0-72-0-49-63-34 تلفن شما هست.
3: بله، تشکر.
1: من از شما سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید.
3: تشکر،
1: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون، دو شماره تلفن 0-2398 و 0-98-38-43 2098-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام از کدام آقای نوید خان.
1: خواهش میکنم آقای من، درود بر شما، بفرمایید.
4: خواستم راجع به اجاره آپارتمانی در رینکبی از کنم دوباره مجازات خواهم.
1: خواهش میکنم، یه آپارتمان داری در رینکبی، چند اتاقه هستش؟
4: دو اتاقه هست و از اواسط 19 آگوست آماده اجاره دادنه و با توافق میشه این اجاره طولانی مدت هست.
1: بسیار عالی، تلفن تماستون قربان.
4: و در ضمن یک مطلب دیگه هم راجع به این در الکترونیکی ییل میخواستم بگم که
1: قفل در الکترونیکی ییل هستش، بله،
4: استفاده نشده، کاملا نو هست، کارتونشه و من به قیمت به نصف قیمت.
1: خواهش میکنم، تلفن تماستون لطفا.
4: میشه به سوئدی بگم؟
1: چرا نمیشه قربان.
4: 0-3-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: 7007. بسیار عالی، درست کاملا. من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: ممنون از
1: قربان شما، خدا نگهدارت. یا 0720-377-207 تلفن این شنونده عزیزمون بود که در این بخش با ما بودم. تلفن های استودیو هم هست که 0823-98 و 0893-98-43. یه دوستی زنگ زده بودن یه چیز خیلی بانمکی میگفتن، الان جلوم یه دونه ویدیو داره پخش میشه، خندم گرفت. ایشون گل رز خیلی دوست دارن، رفته بودن توی این اینستاگرام و اینا دیده بودن که این چه فیلمای چینی گذاشتن که طرف گل رز رو برمیداره سر و تهش رو میزنه، یه شاخه رو میذاره روی شن و یه ذرم سیر میماله بهش و یه ذرم تخم مرغ میندازه روش و بعد این ریشه میده بیرون و خلاصه میشه گل رز. ایشون میگو من 10 جور 20 جور 50 جور اینو امتحان کردم، نشد که نشد، حالا 5 کیلو تخم مرغ رو استفاده کردیم. دوستان عزیز، اینا همش برای اینه که شما برید اون کلیکر رو بکنید. اینا این چیزایی که این چین مینیا میذارن زیاد کار میکنه، برید ایرانیاشو نگاه کنید اونا کار میکنه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما،
1: خواهش میکنم. چه کمکی هستون؟ شما هم خسته نباشید.
5: ممنون. من یه دونه میز روبروی مبل دارم، بیزی شکل سفید رنگ، قیمت مناسب. دوستان اگه کسی احتیاج داره
1: میفروشید،
5: میتونه به شماره تلفن
1: 0723 918 15 51 0723 918 15 51 یک میز بیزی شکل سفید رنگه که جلوی مبل میذارند و شما میخواهید بفروشید.
5: شیشه ای هم هست، بالاش هم شیشه.
1: شیشه. در کدوم منطقه هستی؟
5: اوپلانسبرو.
1: در منطقه اوپلانسبرو. سپاسگزارم از شما قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. آره این فیلم هایی که میذارن در عرض 45 ثانیه یک دست گل میاد و نمیم اینا، از آن اینا رو چیز نکنید، برید فیلم هایی هستش که باغبان های ایرانی در ایران تهیه کردن. البته فراموش نکنید که برای آب و هوای ایران هستش. در سوئد شما وقتی که گل میخواین بخرین، اگه نگاه بکنید نوشته زون 1، زون 2، زون 3، زون 4، اینو باید دقت بکنید. یک سری از گل ها میتونه در سرمای زمستان بالای سوئد هم دوام بیاره، یه سریاش در مابین میانه سوئد، یه سریاش در پایین تر، یه سریاش هم فقط در اون قسمت پایین سوئد میتونه که دوام بیاره، چون گرمتره اون سرمای شمال سوئد رو نده. و همین داری مخصوصا اگه گل رزی چیزی میرین میخرین، حتما قبل از خریدن روش نگاه بکنید ببینید که تو چه زونی این میتونه بار بیاد. بعضیاش نوشته از زون 1 تا زون 4، بعضیاش نوشته زون 3 و زون 4. اینو اگه دقت بکنید گلایی که میخرید بعد 6 ماه نمیمیره، دیگه میمونه و ریشه میگیره و قشنگ چیز میکنه. و همین دلیل هستش که در سوئد ما عزیزان بسیار بسیار کار سختیه گل رو نگه داشتن، ولی وقتی که اونایی که به آب و هوای سوئد جور در میاد واقعا هم زیبا هستن. 2398 درود بر شما.
6: سلام آقا نوید.
1: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر. مرسی شما.
6: من ما یه میز صندلی بیرون داریم، تاچو از دوستا خریدم، نوعه با رویه هاش، میخواستم برای فروش.
1: رویه از روستا، بله. تلفن تماس
6: 076 076 98
1: 98 47 47
6: 966 966.
1: جانم
6: نوع اصلا استفاده نکردم.
1: بسیار عالی،
6: خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم، امیدوارم که زود فروش بره، جای شما یه ذره بازتر بشه. قربان شما، خدا نگهدارتون.
6: خدا نگهدارتون.
1: 076-984-7966 تلفن این هموطن عزیزمون هست که یک دست میز صندلی تاشو با رویا و رویاش و اینا دارن که میخوان بفروشن. بعد از این بریم ببینیم که ایران اینترنشنال چی داره اخبارش بگه. ساعت 16:30 یعنی تقریبا 20 دقیقه دیگه این برنامه پخش خواهد شد. معمولا ما بین 30 دقیقه 35 دقیقه این اخبار ادامه داره، ولی خب اخبار جامعه هستش و بسیار بسیار بسیار به نظر من غنی. خب این فردوسی پور هست، داشت با یکی از بازیکنهای تیم فوتبال ایران یا تیم آره دیگه فوتبال نملی یا مال جمهوری اسلامی داشت صحبت میکرد، طرف برگشت گفت هالند همچین هم بازیکن نیست. بعد به فردوسی پور یهو برگشت گفت امیدوارم یه بازی با حالم بیفتی، یه تنه بهت بزنه تا در خونتون بری. راستم میگه، واقعا سفت بازی میکنه، ولی موقعی که بازی میکنه، گل اولو اگه توجه کرده باشید، گل اولی که زدن اینا، هالند اصلا حواسش یه ور دیگه بود، داشت برای خودش راه میرفت، وقتی که بازیکن سمت چپ زمین کشید رفت تو، این بازم با اون بی اعتنایی که داشت انجام میداد بازیکنان رو به تیم حریف رو گول زد. بعد یه دفعه کشید جلو، پاس اومد براش و خلاصه سانتر کرد طرف و اینم یک هد محکم زد توی دروازه و خلاصه گل اولو به ثمر رسوند. اینا بازیکنهای حرفه‌ای هستن، اینا آدمایی هستن که روشون کار شده، اینا استعدادن دیگه. ولی مثلا بازی دیشب این رونالدو همینجوری برای خودش قدم میزد و یه دوتا توپ هم که بهش دادن توپ رو سریع برگردون. خب آه ما که آخه این همه رو حساب میکنن برای این است که یه توپ بهت میدن تو اون توپ رو برگردونی، برای اینی که یه هنری از خودت هم نشون بدی، وگرنه خب هر کسی اونجا باشه یه توپش بدن و برگردونه که اون برمید. و در این جام جهانی امسال چقدر حرف و حدیث زیاد بود، ولی یکی از جالبترین قسمت هایی که حالا من نگر داشته بودم که بهتون نشون بدم ولی زیاد چیز نیست، یک فیلمی درست کردن به اندازه این پارو کشیدن نروژیا هست. نیروهای مسلح نروژ یه فیلم درست کردن از نیروی دریایی، نیروی هوایی، بابا خلبانه جنگی نروژی تو هواپیمای جنگی داره میره، یه هواپیمای جنگی دیگه بغل دستش ازش داره فیلم میگیره داره پارو میکشه، نمیدونم سران ارتش، نمیدونم سرباز سفرا، هر چی میگه اینا همه هو هو پارو میکنن. بعد اون وقت اومدن توی ایران برای اینکه ادا در بیارن یه سری نشستن پارو میکشن برای اینکه تیم ملی برگشت. آخه عزیز من اینا وایکینگن، اینا پارو میکشیدن از یه قاره با یه قاره دیگه با یه مش قایق چوبی میرفتن و اینا میومدن، اینا اگه این کارو میکنن که خب به دلیل داره دارن میکنن. اونم تازه کج و کوله، بعد تازه اونایی هم که تبل میزدن مال ایرانیه، تبل رو هم جا به جا میزدن، حتی با هم نمیزدن. بساطیه عزیزان، بساطیه که نگو و نپرس. سفرشت چطور بودی؟ الو، نه این خط چرا مشغول مونده بود، ببخشید 2398 مشغول مونده بود. چرمنده حضورتونم کسانی که با این خط آشنایی دارن، وگرنه ما 98-38-43 رو هم داریم. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
7: درود فراوان بر شما آقای نوید.
1: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
7: خسته باشید. ما یه خونه داشتیم در فاشتا سنتروم.
1: بله در فاشتا سنتروم. بله
7: دو اتاق هست، بعد بالکونی هم داره، پارکینگ هم داره، مبل آدم هست.
1: مبل هم. از تلفن تماستون قربان
7: 0763
1: 280 0763 280 860. آرزوی بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای شما دارم.
7: برای شما هم
1: همچنین. قربان شما، خدا نگهدارت. خب این هم از این. بزنین خبرهای دم دستی. آها یه خبر جالب واسه تون بگم. چند وقت پیش در سوئد یک دختر خانومی به دست یک فرد پناهنده مورد تجاوز قرار گرفت. دادگاه این فرد متجاوز رو به زندان محکوم کرد، اما اجازه نداشت طبق قوانین بین المللی ایشون رو از سوئد اخراج بکنه. خلاصه انقدر دنبال این قضیه رو گرفتن تا سازمان ملل تصمیم گرفته که یک بازنگری داشته باشه، که از این به بعد اگر یک فردی که به عنوان پناهنده نه مهاجر، پناهنده به یک کشوری میره و جرمهای سنگینی مثل تجاوز به دختران اون مملکت مثلا داشته باشه، بتونن اونو اخراجش بکنن و فقط به زندان اکتفا نکنن. این تغییری هستش که در قوانین سازمان ملل داره درست میشه. دیگه واسه تون بگم، از چند روز دیگه، یعنی چند روز که حالا تا آخر ماه، از اول ماه آگوست دیگه، اگر که شما بخواید با یه نفر بشینید و تعلیم رانندگی بهش بدید، دیگه احتیاج به کورس رفتن نداره. اطلاعات کاملو در سایت ترانسپورت سیرسه میتونید بخونید. اون اجازه همون لفتلیستوند و اینا رو باید حتما بگیرید، همه چی سر جاشه، ولی اون کورشه رو دیگه احتیاج نداره بریم. به به، بسیار عالی. اما در شهر مالمو عزیزان براتون بگم، زمانی که این قطار پراید در حال انجام شدن بود و اینا، یه سری ونستر پارتی اومده بودن، ایستاده بودن و فریاد می‌زدن به پلیسی که اونجا مراقب بود که همه چی درست پیش بره، که شماها مردم مالمو از شماها متنفرند، یعنی مالمو بنده از خاطره، که دیگه خیلی اعصاب خیلی ها رو خورد کرد، کار حتی به اخبار تلویزیون رو اینا کشید و فلان و بسار و اینا، و که بابا این پلیسا با جونشون بازی میکنن که این امنیت رو بیارن چیز بکنن، تأمین بکنن. بعد شما وایسادین برمیگردین میگین مردم مالمو از شما متنفرن، چرا که این جای مثلا مال پراید فستیواله. قضیه خیلی گنده تر از این حرفا شد. بعد آخر کار حزب چپ اومد اعلامیه داد بخش مالموش که چه کشکی چه پشمی، ما نبودیم که، بغل ما یه سری ها وایستاده بودن این رو میگه حرفا رو میزدن، ما نبودیم. نمیدونم والا چی بگم دیگه، اینم یه مدل، یعنی آخر کار حالا خوب شد نگفتن چیزه، خوب شد نگفتن که هوش مصنوعی بود. بذارین یه تیکه کوچیکی از اینو براتون پخشش بکنم، ببینم میتونم صداشو براتون پخش بکنم.
8: Internt för att se till att det inte upprepas.
9: Och vi har också sökt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna för en kommentar utan framgång. God kväll och välkommen till TV4-nyheterna. Hela Malmö hatar polisen. Slagord som hördes under Vänsterpartiets del av Pride-tåget i Malmö igår. Händelsen väcker starka reaktioner och skarp kritik kommer idag från flera håll.
10: Tänk på de poliser som går och ska skydda det här tåget. Skydda de här vänstermänniskorna som går i det här tåget. Och de är beredda att ta slag och sparkar för att kunna hålla upp skyddet. Och de... Att då gå där och så hör du de bakom ryggen ropa att de hatar dig. Det är också så här, det är väldigt, väldigt respektlöst.
8: TV4-nyheterna har sökt Vänsterpartiet centralt för en intervju men fått en kommentar från Jonas Lindberg, ledamot i partiets verkställande utskott, som skriver att de kommer ta en diskussion internt för att se till att det inte upprepas.
9: Och vi har också sökt det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, för en kommentar utan framgång.
1: بله، البته در بعد یه دونه خبر مکمل هم من شنیدم که طرف برگشت که اصلا ما نبود. چی؟ کجا؟ کی؟ چه وقت؟ چجوری؟ حالا اون که اونجا سال بدیم یه سر بزنیم به بخور بخورهایی که در ایران ما انجام میشه، چون در بخش نیازمندی کسی زنی نمیزنه، بهترین موقعیت هست که من اینو مثلا براتون پخش بکنم. خراسان جنوبی و
11: یه از فقیرترین استانهای کشور ماست، 7 تا معدن طلا داریم.
1: خراسان جنوبی.
11: خب طبق گزارش رسمی مراجع مربوطه حدود 1 تن در سال طلا ظرفیت برداشت میشه. این طلا کجا میره؟ دست کیه؟ چقدر حق مالکانه دولتی از اون معدن خورده میشه؟ 40 50 میلیارد تومان در سال. چند همت اونجا طلا داره برداشت میشه؟ حق مالکانه دولتی چرا؟
12: 4 کیلو طلا میشه 1 تن. هر کیلو طلا الان 2 میلیارد حدودا میشه 2 تریلیون تومان، 1000 کیلو، 2 تریلیون تومان سالانه. ما 15 تن توی ایران اونجوری که در آوردن بیشتر از که کمتر نیست.
1: در خراسان جنوبی
12: اینجا نوشتم 15 تن ضرب در 2 تریلیون میشه 30 تریلیون تومان. کمترش کنیم 29 تریلیون تومان ما درآمد اینو داریم که نمیدونیم کجا میره. و من مردم عادی اگه تو بستر آرامش بدون اختشاش بپرسم که عذرخواهی میکنم از من مردمی که داری همیشه مایه میذاری، الان از شما سوال میکنم اینا کجاست که ما فقیر زندگی نکنیم، ما هم یه ذره حالمون خوب زندگی کنیم. میدونی چی میگه؟ میگه خفه میشی یا بیام خفت کنم. یه واژه‌ای هم پیدا کردن اختشاش کرد، یه ذره رگت بزنه بیرون که با صدای بلندتر بپرسی اختشاش کرد. میشینی سر جات یا بیام بشونمت سر جات؟
1: بله.
12: و آقا ما جایگاه مردم چه از کی سوال کنیم؟ مردم زمانی شما مردمید که به ما میگن. تو اون شرایط های خاص سپری از شما بتونید درست کنیم شما مردمید. تو شرایط نوران همین که شما زنده اید برید خداتون رو شکر کنید. کدوم مردم؟
1: بله ببینید، خراسان جنوبی که یکی از فقیرترین استانهای کشورمونه و خراسان شمالی که به دست علم الهداست و یکی از ثروتمندترین استانهای کشور، بعد 7 معدن طلا داره، مردمش فقیر، مالی معلوم نیست این طلاها کجا میره. بریم آگهی ها رو بشنویم، اخبار رو بگیریم.
13: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
14: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
15: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
16: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
17: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوستا و خرمر کشه ایرانا.
18: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
19: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
20: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شمین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: درود و وقت بخیر. 5 بعد از ظهر در ایران، امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. تمجید ترامپ از اردوغان در نشست ناتو. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه میتوانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران. خامنه ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوعات خرد اقتصادی هم دخالت میکرد. امضای چند توافقنامه در دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع در دمشق. رئیس جمهور سوریه میگوید کشورش نقش حیاتی خود را در بازار تجارت جهانی بازیابی کرده. خوش آمدید. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت که به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بود که به هشدارها توجهی نکرد و هدف حمله قرار گرفت. رویترز گزارش داد یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته، نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده. بر اساس این گزارش، نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابرنفتکش ودیان است. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، آخرین موقعیت ثبت شده این ابرنفتکش ودیان 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده است. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد کشتی دیگر که مورد حمله موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته، نفتکش رکایات نام دارد که حامل گاز مایع قطر بوده است. به گزارش رویترز، این شناور عظیم به دلیل آتش‌سوزی در موتورخانه آن در خطر انفجار قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در نزدیکی تنگه هرمز است. ماجد انصاری با محکوم کردن این اقدام تاکید کرد این حمله امنیت کشتیرانی بین‌المللی در عرصه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار قوانین بین‌الملل است. قطر این حمله را اقدامی غیرقابل قبول علیه آزادی تردد در آبراهای بین‌المللی خواند. دولت قطر در پایان این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و تمامی پیامدها و خسارتهای ناشی از آن می‌داند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مریم، در این سفر ترامپ به ترکیه و نشست گروه ناتو، تنگه هرمز یکی از موضوعات کلیدی خواهد بود. چه میگن رسانه‌های آمریکایی در این مورد؟
3: خب خیلی قابل توجه هست عادله که این حملات جمهوری اسلامی به این نفتکش ها درست زمانی انجام میشه که نشست سران ناتو هم داره در ترکیه برگزار میشه و موضوع جنگ اخیر ایران و آمریکا و امنیت تنگه هرمز یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای نشست سران ناتو هستش. اونطور که گزارش میشه همون زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه میرسه، اخبار حملات جدید جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز هم منتشر میشه. گزارش ها حاکی از اینه که دو کشتی تجاری هدف حمله موشکی از سوی سپاه پاسداران قرار گرفتن. گرچه هنوز تلفات جانی گزارش نشده، اما این حملات اولین آزمون جدی آتش‌بس شکننده میانه آمریکا و ایران محسوب میشه و مطمئناً بحث‌ها در نشست سران ناتو رو جدی‌تر از قبل هم خواهد کرد. همونطور که تو هم اشاره کردی، رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر بوده که هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفته و آسیب جدی دیده. صدا و سیما هم گزارش داده که نفتکش مورد هدف قرار گرفته در تنگه هرمز با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی در قسمت عمان بوده و پس از نادیده گرفتن هشدارهای سپاه مورد هدف قرار گرفته. کشتی دیگری هم که رسانه‌های آمریکایی و مخصوصاً رویترز گزارش می‌کنن کشتی عربستان سعودی بوده که مورد حمله قرار گرفته و هر دو کشور می‌بینیم که به این حملات واکنش نشون دادن. مخصوصاً کشتی مرتبط با قطر قابل توجه است، چون که قطر یکی از کشورهای میانجیگر در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هستش و همین هفته قبل هم میزبان دیدارهای متفاوت از سوی هر دو طرف بود. به هر حال دیدیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دقایقی قبل در کنفرانس خبری که با اردوغان داشت در واقع به سوالات خبرنگاران جواب میداد و در مورد ناتو حرف زد و اینکه در مورد ایران گفت که کشورهای عضو ناتو اون رو ناامید کردن. همزمان میدونیم که ترامپ میخواد نشون بده که متحدان ناتو باید سهم بیشتری در تامین امنیت منطقه و هزینه‌های دفاعی بپردازن و در موضوع تنگه هرمز هم همکاری بکنن. حالا باید ببینیم عادله که این حملات جدید چقدر میتونه بر روی این نشست و این گفتگوها تأثیر بذاره و ایالات متحده آمریکا در دقایق پیش رو و ساعات پیش رو چه واکنشی نشون خواهد داد.
2: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از نیویورک همراه ما. حالا نگاهی بیاندازیم به مشخصات دو نفتکش تجاری که گزارش شده در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند: تانکر LNG قطری و نفتکش نفت خام عربستان سعودی. نفتکش نخست متعلق به شرکت کشتیرانی ناقلات قطر است، شرکتی که بازوی حمل و نقل دریایی صنعت LNG قطر به شمار می رود. این تانکر LNG با نام روکایات و پرچم جزایر مارشال پس از اصابت گزارش داد که در موتورخانه‌اش آتش سوزی رخ داده. نفتکش دوم یک نفتکش نفت خام سعودی به نام ودیان است. نفتکش نوع BSAC یا ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی. این نفتکش در سال 2010 ساخته شده و مالک ثبت شده آن شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو. خوش آمدید آقای خلدی. در نشست ناتو ترامپ از اردوغان تمجید کرد. شما عملکرد ترکیه در جنگ ایران رو چگونه دیدید؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم بورنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب ترکیه به نوعی میشه گفت نقشی که بازی کرده بسیار شبیه قطر بوده. این رو نباید فراموش کرد که در دوران در واقع بهار عربی، بعد از اینکه قطری‌ها به نوعی از امارات و عربستان سعودی در مورد برخی مواضعی که عربستان سعودی و امارات داشتن در جنگ داخلی سوریه، قطر ازشون جدا شد و منجر به اون بحران عظیم شد نهایتاً در 2017 که نزدیک بود قطر به طور کامل از شورای همکاری خلیج فارس اخراج بشه، ترکیه خودش رو به شدت به قطر نزدیک کرد. مواضع در واقع ترکیه و قطر در یک خط و یک محور قرار گرفتن و به نوعی اونها رو نزدیک کردن از برخی جهات در رویارویی هاشون با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی، هرچند که درباره مسئله سرنگونی دولت بشار الاسد موضع ترکیه تغییر پیدا نکرد و در اون مورد طبیعتاً با جمهوری اسلامی اختلافات شدیدی داشت ترکیه.
2: دونالد ترامپ خیلی نقد کرده کشورهای پیمان ناتو رو که در جنگ با جمهوری اسلامی از او حمایت لازم رو به عمل نیاوردن. فکر میکنید که این نشست میتونه اختلافات رو تا حدی کم کنه و پیمان ناتو رو تقویت کنه؟
4: نه لزومن، اونم به خاطر این هستش که پرزیدنت ترامپ بسیار ناراضی هست از رفتار فرانسه و بریتانیا و این نخست وزیری که به جای در واقع آی استارمر خواهد اومد موضع بسیار چپگراتری از آی استارمر داره. ترکیه ها هم اتفاقا دارن از این موضوع استفاده میکنن که اون در اون رقابتی که حالا با نوعی با مصر دارن، با پاکستان دارن، بتونن خودش شون رو بیشتر بالا بیارن و اون نقش میانجیگری رو که قطر بازی کرده کامل بکنن، با این تفاوت که به نظر من میرسه که ترکیه‌ها و به خصوص آقای اردوغان میخوان نشون بدن که یک کمی توانایی بیشتری دارن برای اینکه یک اجماع بین‌المللی بیاد به خلیج فارس، برای اینکه امنیت رو به تنگه هرمز برگردونه. این رو نباید فراموش کرد که ترکیه بزرگترین نیروی زمینی رو در ناتو داره بعد از البته ایالات متحده آمریکا و به نظر من میرسه که ما شاهد یک سری تغییرات در واقع نه ساختاری لزومن، بلکه یک سری تغییرات عرض کنم به حضورتون چیدمانی در رفتار ناتو نسبت به بحرانی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز هست خواهیم بود و به نظر من میرسه که همه به نوعی سعی خواهند کرد که خودشون رو به موضع پرزیدنت ترامپ در جهت ادامه این آتش بس نزدیکتر بکنند.
2: همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا، انتظار میره که مقامات آلمانی فرود بیان در این فرودگاه. متشکرم از شرکت شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیر کل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. به گفته این مقام ناتو، ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می کند. ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو خواهند کرد. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مطمئنم که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او با انتقاد از رفتار کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری
5: با ما دیگران خوب رفتار نکردم، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو، چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
6: ترکیه ایل سوریه.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا گفت ترکیه از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار است و می توانست در جنگ ایران به نفع ایران عمل کند و در طرف مقابل قرار بگیرد، اما این کار را نکرد.
7: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
5: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شمار دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که راجع به رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی بخت وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کار نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه. من فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
7: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for.
2: همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. فرزیا، در تصاویر دیدیم که گروه در واقع هیئت آلمانی هم وارد آنکارا شده، فردریش مرس هم وارد آنکارا شده، اما در مورد نشست اردوغان و ترامپ از شما بپرسم، این نشست نشست مهمی بود، حتی به اندازه نشست ناتو هم اهمیت داشت. تا الان چه گذشته و ترامپ چه دیدارهای دیگه ای خواهد داشت؟
8: خب عادله، همونطور که گفتی این نشست و سفر ترامپ و دیداری که با اردوغان داشت به اندازه خود نشست دست کم برای خود اردوغان مهم بود. از آمادگی که برای حضور ترامپ گرفته شده بود هم میشه این تمایز رو دید که اردوغان پای هواپیما از ترامپ استقبال کرد، در فرودگاه یک دیدار کوتاه مدت رو داشتن و در ادامه هم استقبال رسمی از ترامپ رو در اینجا کاخ ریاست جمهوری انجام داد. میشه گفتش که تفاوتی وجود داشت بین اونچه که اردوغان با ترامپ رفتار کرد نسبت به دیگر سرانی که الان دارن وارد آنکارا میشن. البته در مجتمع ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کردن تقریبا بی سابقه هستش که چنین شکلی از مصاحبه برگزار بشه، حتی صدای دفتر ریاست جمهوری رو هم خبرگزار ها منتشر نمی کنند و تصاویر بی صدا منتشر می کنند، اما می بینیم که به خاطر ترامپ این دفتر شبیه کاخ سفید شده بود و یک کنفرانس مطبوعاتی میشه گفت اختصاصی برای ترامپ رو برگزار کردن تا فضایی که او دوست داره رو هم بتونن براش مهیا بکنن. صحبت های مهم می شد همونطور که اشاره کردی در گزارش و خبری که داشتی هم، اما موضوع بسیار مهم برای ترکیه در سفر ترامپ مسئله رفع تحریم ها و و جنگنده های F-35 بود. خبرنگارانی که از نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده بودند از طرف ترکیه تا سوال‌ها رو بپرسن، عملاً فضای این کنفرانس مطبوعاتی و صحبت رو به اون سمت بردن تا در نهایت هم ترامپ به این موضوع اشاره کرد که تحریم‌های کاترا رو برخواهد داشت، تحریم‌هایی که علیه دشمنان آمریکا با اعمال تحریم‌ها هستش و این مسئله‌ای هستش که برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش. ترکیه با رفع این تحریم‌ها میتونه به برنامه جنگنده‌های F-35 برگرده، موضوعی که برای توان نظامی ترکیه و ناتو بسیار پر اهمیت هستش و به نظر میاد که اونچه که ترکیه انتظار داره از سفر ترامپ به ترکیه به دست بیاره رو نشانه های از اون رو دیدیم که در این کنفرانس مطبوعاتی بهش پرداخته شد.
2: متشکرم. همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده هم می‌دیدیم از هیئت آلمانی و فردریش مرز صدراعظم آلمان که در آنکارا فرود آمدند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش متعلق به قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. نشست رهبران پیمان ناتو در آنکارا. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه می توانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. ادامه بررسی میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران، گزارش ها نشان می دهد در حالی که رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به نداشتن تخصص در زمینه اقتصاد اذعان داشت، در مسائل خرد و جزئی اقتصادی ایران هم دخالت و دستور صادر می کرد. در سال 1398 او دستور داد با توجه به محدودیت در واردات مرغ مادر، نژاد مرغ ایرانی آریان احیا شود. در همان سال خامنه‌ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوع بنزین از تصمیم سران سه قوه برای افزایش ناگهانی قیمت سوخت حمایت کرد. خامنه‌ای در سال 1398 مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد، بازاری که بعداً با سقوط سنگین میلیون‌ها سهامدار را متضرر کرد. سیاست کلان اقتصادی مد نظر خامنه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم های بین المللی بود. او در سال 1400 با دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای وارد سیاست گذاری تجارت خارجی شد. سال گذشته هم تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه خارجی را زیر سوال برد.
6: اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می‌شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه.
2: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدیم خانم قلی‌زاده. شاید اقتصاد مقاومتی مهمترین سیاست اقتصادی مد نظر خامنه‌ای بود که بارها هم بر اجرای اون تاکید کرد. این سیاست چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشت؟
9: خب بله، اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار توی سال 1389 مطرح شد، یعنی درست زمانی که روند انحطاط اقتصاد ایران سرعت گرفته بود. تحریم‌ها داشت تشدید می‌شد، تورم به شدت بالا رفته بود و البته یک بحران سیاسی هم پشت سر گذاشته شده بود. پس نخستین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که انتخاب این شعار توسط خامنه‌ای بیشتر از اینکه یک ایده تعریف شده اقتصادی باشه، یک واکنشی بود به آغاز انحطاط اقتصاد ایران. ببینید، من گمان میکنم که درباره خود واژه اقتصاد مقاومتی هم وقتی صحبت میکنیم ابتدا باید بدونیم که داریم درباره یک واژه پوچ و بی‌معنی حرف میزنیم. چرا؟ چون خب خود واژه و حتی دستوراتی که ذیل این سیاست داده شد کاملا کلی و مبهم بودن. یعنی حداقل میتونیم بگیم که در ادبیات اقتصادی چنین چیزی به اسم اقتصاد مقاومتی خیلی معنای خاصی نداره. اما اگه فرض بکنیم که منظور از این واژه همون ریاضت اقتصادیه، خب معمولا کشورهایی که از نظر مالی به مرز ورشکستگی میرسن ممکنه این استراتژی رو انتخاب بکنن، مثل اتفاقی که در یونان افتاد. اما خود کار و چارچوب در واقع کلیمون مشخص بود و ابزارهایی داشت که در اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ کدوم رخ نداد. میتونیم بگیم که پیش شرط‌های سیاست‌های انقباضی، حالا یا ریاضتی یا مقاومتی، اینه که شما یک سیاست پولی منضبطی داشته باشین، نرخ بهره رو کنترل بکنین و در کنارش بتونید منابع مالی خارجی رو هم استفاده بکنید. اما در اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای هیچ کدوم از اینها وجود نداشت و این اسم فقط تبدیل شد به یک شعار مبهم و پوچ که از یک طرف با سازمان‌های دولتی بیان ازش استفاده بکنن و بودجه بگیرن و از طرف دیگه بر سر مخالفان خودشون بکوبن، به این معنی که هر جا صحبت از رابطه با قطع میشد، طرفداران تندروی حاکمیت میومدن به همین اقتصاد مقاومتی استناد میکردن و با عادی سازی شرایط در واقع سعی میکردن و با عادی سازی شرایط در واقع سعی میکردن که مخالفت بکنن. من گمان میکنم مخربترین

0: خامنه ای در واقع از زمانی که رهبر شد، هر چی که جلو اومد میزان دخالت هاش رو هم افزایش داد و در واقع وجود دولت و حتی دستگاه قضایی و مجلس رو هم بی‌معنی کرد. و میشه گفت اوج این بی‌اعتباری انتصاب امثال رئیسی بود که 6 کلاس سواد داشت و بعد کسی مثل پزشکیان که گمان میکنم خودش هم هنوز باورش نشده رئیس جمهوره، و در این حال که دولت رو توهی کرد از مسئولیت، همه نارسایی‌ها رو هم اومد و به گردن همین دولت‌ها انداخت. یعنی با وجود اینکه همه می‌دونستن از واکسن گرفته تا واردات ماشین لباس‌شویی داره با نظر خامنه‌ای انجام میشه، هیچ وقت او رو به طور رسمی مسئول مشکلات معرفی نکردن. ببینید جمهوری اسلامی در دوران خمینی هم هرگز نتونست دولت رو به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل بده، اما در دوره خامنه‌ای این روند تشدید شد و نتیجه شد همین وضعیتی که میبینیم، همین دولت ناتوانی که یک اینترنت رو نمیتونه رفع فیلتر کنه و بعد از همه فجایع اقتصادی تازه رئیس جمهورش میاد و با کمال وقاحت میگه که هر کسی بلده بیاد مشکلات رو حل بکنه.
1: متشکرم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. همزمان با برگزاری دفن دیکتاتور ایران، مراسم دفن او در رسانه‌های جهان هم بازتاب داشته، از جمله در رسانه‌های کشور ژاپن. همراه بشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. درباره بازتاب مراسم یک هفته‌ای دفن خامنه‌ای در رسانه‌های ژاپنی از شما بشنویم.
2: درسته، از روز یک شنبه که مراسم دفن علی خامنه‌ای شروع شده، وقتی که روزنامه‌های ژاپن رو نگاه می‌کردیم، عکس مراسم روی صفحه اول مهمترین و پرتیراژترین روزنامه‌های این کشور دیده می‌شد. و خب این نشون میده که روزنامه‌های ژاپنی به این رویداد به چشم یک مسئله داخلی ایران فقط نگاه نمی‌کنند، بلکه اون رو یک مسئله برای منطقه می‌دونند. روزنامه‌هایی مثل آساهی، ماینیچی و یومیوری خبر رو پوشش دادن. شبکه‌های تلویزیونی هم مثل شبکه NHK یه گزارش تصویری مفصل رو نشون داد. حتی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی که گزارشگر رسمی در ایران ندارند هم برای این رویداد تیم خبری به ایران فرستادن. البته خب شاید اینجا بد نباشه که این نکته رو بگم، بعد از اینکه در جریان اعتراضات ایران یکی از خبرنگارای NHK در تهران بازداشت شد، رسانه‌های ژاپنی سعی می‌کنن که خبرهای ایران رو کمی محتاطانه پوشش بدن.
1: در این گزارش‌های پرتعداد که ازشون صحبت کردید، عموماً بر چه نکاتی تاکید شده؟
2: چند نکته رو میشه در بین این تحلیل‌های مختلف دید و یکی از اون نکته‌ها خب همزمانی این مراسم با ماه محرمه. تحلیلگران ژاپنی نوشتن که حکومت از این فضای مذهبی میخواد استفاده بکنه که حضور مردم رو بیشتر و پررنگ‌تر نشون بده. برخی دیگه از رسانه‌ها هم به همزمانی این مراسم با روز استقلال آمریکا اشاره کرده بودن که میتونه یک پیام سیاسی مهم داشته باشه. مسئله بعدی نمایش پشتوانه و حمایت مردمی از این مراسمه. حکومت تلاش میکنه، رسانه‌های ژاپنی نوشتن که حکومت تلاش میکنه با نشون دادن جمعیت برای خودش مشروعیت بخره، و از اونجایی که الان مذاکرات با آمریکا هم در جریانه، این هم میتونه یک پیام سیاسی مهم رو در بر داشته باشه. اما مسئله بعدی که فکر میکنم مهمترین مسئله است، مسئله جانشینیه. تقریبا همه رسانه‌های اصلی ژاپن به مسئله حضور، یا بهتر بگم عدم حضور، مجتبی خامنه‌ای اشاره کردند و توجه به موضوع شرکت مجتبی در مراسم دفن پدرش از این جهت مهمه که همه در ژاپن میخوان بدونن که از الان به بعد قدرت در ایران در دست چه کسیه. آیا انتقال قدرت از خامنه‌ای پدر به خامنه‌ای پسر به سرعت امکان پذیره؟ آیا جمهوری اسلامی داره به سوی نوعی داره به سمت نوعی ثبات پیش میره یا نه باید منتظر جنگ قدرت بیشتری باشیم؟ و از اونجایی

0: که وابستگی شدید ژاپن به نفت خاورمیانه هست و ژاپن مقدار زیادی از انرژی خودش رو از تنگه هرمز وارد میکنه، خب هر نوع بی‌ثباتی و هرج و مرج در ایران و طبعا در تنگه هرمز میتونه اقتصاد ژاپن رو دچار مخاطره بکنه.
1: متشکرم از حضور شما. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما. در پی سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سوریه، احمد الشرع رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که دمشق نقش حیاتی خود را برای بازار تجاری جهانی بازیابی کرده. او در حاشیه امضای چند توافقنامه با فرانسه تاکید کرد کشورش در حال تدوین یک طرح جامع برای بازسازی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. سفر امانوئل مکرون به سوریه نخستین سفر رئیس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه به دمشق پس از 17 سال است. صبح امروز همزمان با راهی شدن هیئت فرانسوی به محل دیدار با رئیس جمهور سوریه، دو انفجار در دمشق رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 18 نفر از جمله 4 مأمور پلیس بر اثر این انفجارها زخمی شدند. کاخ الیزه با انتشار بیانیه اعلام کرد امانوئل مکرون آسیبی ندیده و صدای انفجارها را نشنیده است. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدید تروسک. از اهمیت سفر مکرون به سوریه و مهمترین اظهارات دو رئیس جمهور چی میدونیم بیشتر؟
2: خب در واقع امانوئل مکرون تلاش کرد که این ارتباط سیاسی کشورش با سوریه جدید رو از در واقع سطح ارتباط وارد مرحله مشارکت و احیای اقتصادی بکنه. به هر حال منطقه در یک شرایط بسیار بحرانی هستش، تمرکز تمامی مقامات جلساتی که داره برگزار میشه روی بحران تنگه هرمز هستش و اتفاقا احمد الشرع نخست وزیر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه دست روی این زخم منطقه گذاشت و تلاش کرد که مشخصا این پیام رو برسونه که چقدر میتونه مسیر سوریه یا انتخاب مسیر سوریه جایگزین خوبی باشه برای تنگه هرمز. در واقع احمد الشرع گفتش که سوریه میتونه نقطه اتصال مدیترانه و خلیج فارس و عراق باشه. تاکید کرد روی این که بعد از این بحرانی که در تنگه هرمز در ماهای گذشته به وجود اومد، جهان براش بیشتر آشکار شد که مسیرهای امن و جایگاه ژئوپلیتیکی سوریه چقدر میتونه مفید باشه در رابطه با این بحران. و حتی این پیام رو هم به اتحادیه اروپا رساند که در واقع مشارکت با فرانسه میتونه یک الگو باشه، در واقع سوریه با اتحادیه اروپا هم همچین مشارکت‌های یا پروژه‌هایی رو پیش ببره. در کنار این صحبت‌هایی که برای منطقه در حال حاضر بسیار مهم هستش، احمد الشرع در مورد یک سری مسائل صحبت کرد که تبدیل به یک بحران برای سالها برای مردم در داخل شده، مسئله بازسازی ها. اما جدا از این میدونیم که خود امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه بسیار تاکید کرد که این پیام رو برسونه با وجود اینکه مسئله امنیتی هنوز وجود داره، مسائل امنیتی، نگرانی های امنیتی و اقتصادی، اما تاکید کرد که فرانسه در کنار سوریه و دولت جدید سوریه باقی خواهد موند.
1: به محض اینکه مکرون به دمشق رسید، رسانه ها از دو انفجار خبر دادن. بیشتر در مورد این چه میدونیم و واکنش ها بهش چه بوده؟
2: کوتاه شما بهش اشاره کردید، وزارت کشور سوریه تایید کرد که در واقع انفجارهایی که اتفاق افتاد دو انفجار بودند، با بمب دستساز بودند. هتل محل اقامت در واقع اطراف این هتل محل اقامت امانوئل مکرون رو هدف قرار داده فور سیزنز، اما تاکید کرد که خب این انفجارها 18 نفر رو در واقع زخمی کرده، در بینشون 4 نیروی پلیس بوده. کاخ الیزه تلاش کرد با بیانیه‌ای که منتشر کرد و گفتش که امانوئل مکرون حتی اون رو هم نشرینده و در جریان این انفجار در واقع در کاخ الشعب با همتای سوریه خودش بوده، این اهمیت در واقع مسئله رو کم بکنه، پایین بیاره و بیشتر تمرکز بکنه روی اون هیئت اقتصادی که در اونجا هستن. اما رسانه‌های عربی بسیار تمرکز کردن روی اینکه دقیقاً در این زمان بندی که هیئت‌های بسیار زیادی، شرکت‌های بسیار زیادی از فرانسه اومدن به دنبال این هستن که سرمایه گذاری بکنن در داخل سوریه و قراردادهایی داره امضا میشه، دو انفجار در واقع دمشق رو میلرزونه و بسیار تمرکز رسانه‌های منطقه‌ای بر این بود که طرف‌هایی در داخل سوریه کماکان وجود دارن که نمیخوان این ناامنی رو، این پیام داشتن امنیت در داخل سوریه به سرمایه گذاران بین المللی برسه. با این حال نحوه برخورد کاخیلیزه با این انفجار و کم اهمیت نشون دادنش هم به نحوه دیگری از سمت رسانه ها باستاب داشته و به هر حال در کلیت خودش رسانه های سوری تأکید کردن که سفر بسیار مهمی بوده و این پیوند استراتژیک بین سوریه جدید با فرانسه و اتحادیه اروپا میتونه رقم بخوره.
1: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه تولید بنزین در این کشور را 25% کاهش داده و منجر به بحران شدید سوخت در شهرها از جمله در مسکو و مناطق سیبری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری در پمپ بنزین‌ها به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین افزایش یافته و پلیس روسیه در مواردی برای آرام کردن شهروندان مداخله کرده است. بر اساس گزارش‌ها حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به حدود 1/3 از ظرفیت پالایش نفت این کشور آسیب زده است. و در خبری فوری، مرکز عملیات دریایی تجارت بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای مربوط به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد آسیب‌هایی به آن وارد شده است. در بخش‌های بعدی خبر به این خبر خواهیم پرداخت. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل و در مورد نشست سران ناتو از لیلی بشنویم. آخرین تحولات میدانی جنگ اوکراین که مرتبط هستش با نشست ناتو رو برای ما بیشتر بگو لیلی.
3: این حملاتی که رد و بدل میشه بین روسیه و اوکراین دقیقاً در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، یعنی مهمترین نشست امنیتی غرب، شدیدتر هم شده. شب گذشته روسیه در واقع گفته، دولت روسیه اعلام کرده که 430 تا پهپاد اوکراینی رو در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده. دست کم 30 تا از این پهپادها رو شهردار مسکو میگه که در اطراف مسکو، در مناطق مختلف مسکو قبل از این که بخوان اصابت بکنن سرنگون کردن. از تعداد پهپادهای اصابت شده گزارشی نداده مسکو، اما میدونیم که بر اساس اون چه که اوکراین اعلام کرده تعداد زیادی از این پهپادها هم به اهدافشون رسیدن. در این حملات در حالی داره انجام میشه که روز گذشته هم روسیه حملاتی رو به مناطق غیر نظامی در اوکراین انجام داده بود، بیشتر از 400 تا پهپاد، اونطور که هم خود زلنسکی هم خانم فوندرلاین تاکید کرده بود، به مناطق غیر نظامی در روسیه در واقع ارسال شده بوده که بسیاری از اینها سرنگون شدن، اما باعث زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان در پایتخت اوکراین شده بودند. خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در زمانی که داشت به آنکارا میرفت روز گذشته گفتش که در واقع یکی از مسائل مهم صحبت‌های ما در ناتو همین حملاتی خواهد بود که روسیه داره انجام میشه و اینکه چطور بخوایم از اوکراین حمایت بیشتری بکنیم.
1: همزمان با صحبت‌های تو لیلی، تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا. کشورهای عضو ناتو به این فرودگاه می‌رسن و مقامات در این شهر حاضر میشن برای شرکت در اجلاس. و در مورد کیف، برگردیم به کیف و اوکراین، زلنسکی هم به این نشست سفر کرده، برای این نشست اونجا حاضر شده. درخواست‌هایی که کیف در این اجلاس مطرح می‌کنه چی هست؟
3: اگه خلاصه بگم چه سه تا درخواست داره. یکی از درخواست‌هاش اینه که اون میخواد که سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری رو از جمله پاتریوت‌ها در اختیار اوکراین بگذارن. این یکی از خواستاش. خواسته دوم این هست که در مورد موشک‌های بالستیک، در مورد سرنگونی موشک‌های بالستیک، اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها و ناتو بخوان به یک همکاری دقیق‌تر و بروزتری برسن که بتونن تکنولوژی پیشرفته‌تری رو به کار ببرن. و بعدیش این هستش که با اوکراین در واقع پروژه‌های همکاری توسعه‌های پهپادی آغاز بکنن، به خاطر اینکه اوکراین خب تکنولوژی این پهپادهایی که خودش داره می‌سازه رو بسیار در واقع درش مهارت پیدا کرده.
1: متشکرم. لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما. به این تصاویر زنده‌ای ببینیم از فرودگاه آنکارا.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هورنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هورنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چنین نگاه بابگانا
4: بلندی مناره ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ما.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunab.grill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

پدر جان بیا سوئد ببین هوا ابری هم میمونه. ولی خب در اساس کار بسیار زیبایی بود. هوا ابری نمیمونه با صدای فرشته از کارهای قدیمی این هنرمند نازنین. میدونید که در اسپانیا یه مسابقه هست بهش میگن پابلونا. این مسابقه پابلونا اینجوریه که یه مشت گاو و گاوهایی که ما بین 570 کیلو تا 610-15 کیلو وزنشونه رو نه کمتر نه بیشتر میندازن توی کوچه ها. بعد خب این که بیچاره گاوه دیگه میدوه دیگه، شاخهاشون هم تیزه ها، نه این که فکر کنیم مثلا شاخهاشون رو چیز کردن. اینا تو خیابونا میدوهن، بعد ملت هم چندین صد نفر آدم هم جلوی گاوا میدوهن نه پای سر گاوا، جلوی گاوا، و این گاوا با اون سرعت دارن میدوهن، اینا هم میدوهن و خلاصه بگو و بخند و اینا تا این گاوا به خط پایان برسن. امروز یعنی این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چند روزه، یه روز تنها نیست، یه دو سه روزی هست. حالا امروز که هفتم ماه یولی مسابقه که شروع شد، چند تا از این گاوها به خط پایان رسیدن در عرض 2 دقیقه و 16 ثانیه، یعنی 20 ثانیه رکورد پارسال رو زدن. اما در این مابین کلی هم آدم زخمی شد، یعنی گاوها زدن بهشون و افتادن و اینا. خب میدونن دیگه، اگه ندیدید، اگه مایل هستین برین توی یوتیوب بنویسی پامبلونا، پامبلونا، و پنج نفر زخمی شدن، سه تاشون راهی بیمارستان شدن، که از این سه تا دو تاشون اسپانیایی هن، که خاله خب اینو میتونیم درک بکنیم، یکیشون آمریکاییه، مثل که جوگیر شده بوده، دیده بوده ملت گاوه رو بلی کردن میدوهن، اینم به دو چی گاوه زده بود بهش پرتش کرده بود و حالا بردنش بیمارستان. مثلا بهش میگرد برمیگرده با زخم و زیری خونه میره آمریکا، میگن چی شده، کسی زدت؟ میگه نه، گاوه از روم رد شده. آخه این چه کاری؟ البته این مسابقه پامپلونا چند وقتیه که باعث یه سری انتقادهایی هم بهش شده که اولا خطرناکه، بعدش هم گاوه زخمی میشن. راست هم میگن، یه دفعه میبینی گاوه بنده خدا لیز میخوره، چون خیابونه دیگه، آسفالت، بعد میخورن زمین، از رو هم دیگه رد میشن، یک بساطی. شما حسابش بکنین، آخه حالا ما کاری نداریم، ما یه گاو 600 کیلویی دنبال آدم داره میکنه، بعد جلوت هم که باز نیست، 200 آدم هم جلوته، حالا تو میدوی تون بدوی، اونا که نمیدونن تون بدو. ولی خب بالاخره این از این. فراموش نکنید راست ساعت 6 بعد از ظهر امروز مسابقه ما بین آرژانتین و مصر آغاز خواهد شد، ساعت 6 بعد از ظهر، که دیگه تلویزیون هم نشون میده. بزنم کدوم کانال نشون میده، من سریع بزنم که اطلاعات غلط ندم بهتون، tv.nu، چون یا سویته نشون میده یا کانال 4 نشون میده. ولی من سریعا یک نگاهی بندازم به این، احتمالا شما خودتون شاید بدونید دیگه، ولی نه، کانال 4 هستش. بله، کانال 4 نشون میده بازی رو. از ساعت 5 الان استودیو رو شروع کردن تا دیگه تا ساعت 9 شب دیگه تقریبا. خیلی خوب، اینم از مسابقه. در ضمن ساعت 10 شب هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه، که اونم حتما بازی قشنگی میتونه بشه. دیگه چیزی نیست تا روز، اگه اشتباه نکنم، پنجشنبه یا جمعه، حالا زیاد مهم نیست که، حالا روز به روز پیش میریم. یکی از دوستان نوشته نوید جان اونا که اون جلو میدوان در از گاف هستن. آره دیگه، آخه اینم یه مدل. البته مثلا جشن گوجه فرنگی هست که تو ایتالیا هم فکر میکنم این جشن هست، بغیر از اسپانیا، تو با هم دیگه گوجه فرنگی پخش میکنن، میزنن با هم دیگه چیز میکنن، و از بس که اونجا آفتاب داره گوجه فرنگی و اینا خوب در میاد، اینا هم گوجه فرنگی میزنن. مردم دنیا عزیزان هر کاری رو میکنن که شاد باشن، یه روز قشنگی رو بگذرونن، بغیر از این بیچاره مملکت ما و مردم ما دیگه، که هر کاری میخوان بکنن، فقط موقع انتخابات و اینا باشه هر کاری دوستان هم میتونن بکنن، وگرنه. یکی از عزیزانم سوال کرده که اینترنت ها وضعش در ایران چطوریه. من نمیدونم عزیزان، ولی تا اینجوری که من دیروز شنیدم، اینترنت ها
تو این مدت چیز، تو این مدت دفنی داگ، آره دیگه دفنی آن، چالی داگ، چالی داگ این دوستمون اسمی گذاشته روش، یعنی چال کردن این خامنه ای. میگن اینترنت ها مثل که بهتر کار میکنه، مردم میتونن به ایران زنگ بزنند و تو فیس تایم و اینا کار میکنه. من زیاد چون کسی رو ندارم که بخوام باش در تماس باشم، ولی از شما عزیزان که میشنوم بالاخره این اطلاعاتی هست، ولی بیشتر نمیدونم متاسفانه. در منطقه خانه پلیس تصمیم میگیره که یک ماشینی رو نگه داره، یک کنترل معمولی بوده، چیز خاصی نبوده، که ماشینه گازو میگیره و ده در رو پلیس ها میذارن دنبالش، خلاصه اون برو این برو میگیرن، ماشین میسته و راننده و دو نفری هم که توش بودن اونا هم پا رو میذارن به فرار، که هر ستایی رو بالاخره میگیرن. و وقتی که راننده رو چک میکنن میبینن اصلا تصدیق نداره اون که جای خودش، توی ماشین رو نگاه میکنن کلی از این سیمای برق دزدیده شده که به خاطر اون مس توش استفاده میکنن، کپاری که توش هست استفاده میکنند، خلاصه اینا دزدیده بودن داشتن فرار میکردن، که حالا دیگه پلیس میگیرتشون. به غیر از مساله هلری که حالا دزدی کردن و بعد گروف ولسوسیتی ترافیک و گروف لوولیک شورنینگ و اینا، خلاصه یه پرونده درست حسابی برای اینا درست کردن، از ننوشتن که از عزیزان خارجی تبار هستن که تشریف میارن در سوئد دزدی میکنن و فرار میکنن میرن، یا از داخلیا هستن. این خانم مارین لپن هستش که این در واقع این خانم فرانسوی، سیاستمدار فرانسوی، از دست راستی های افراطی هست. دست راستی افراطی، میدونی که هر چی مال هر کجا باشه زیاد فرقی نمیکنه، افراطی بودنشون معمولا مشکل آفرینه. این خانم لپن یه دونه سال 2000 بهار سال 2025 دادگاه یه حکم داده که 4 سال زندان محکوم بشه ایشون، که حالا شکایت کرده که خب اون هیچ. در یک حکم دیگه‌ای که ایشونو به جرم اختلاس محکوم کردن به 2 سال، در واقع 3 سال به هیچ زندانی دادن که 2 سالش ویلکولیگه، یعنی احتیاج نداره که بره زندان، فقط تو پروندهش میمونه که اگه کار بدی دیگه ای بکنه بعدا میره روش. اما 1 سالش هم باید چیز بکنه، بغیر از این که ویلکولیگه معذرت میخوام، باید پابندم بهش بزنه، از این پابندهای الکترونیک 100,000 یورو هم باید جریمه نقدی بده. اما گفته میشه چون سال 2027 انتخابات ریاست جمهوری در چیز هست، در فرانسه هست، اگر که 30 ماه نمیدونم که کم بیشتر بذارم 30 of the monodular vilculic، آها این مقدار این در واقعیتش زمانی که ایشون این محکومیت رو داره، چون 30 ماهش ویلکولیگه، از 45 ماه 30 ماهش ویلکولیگه، در واقع طبق قوانین ایشون اجازه داره که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. خود ایشون گفته که من اگه قرار باشه پابند بهم باشه شرکت نمی کنم، از این پابندهای الکترونیک بهم باشه شرکت نمی کنم، ولی حالا دیگه قانون بهش این اجازه رو میده. امروز صبح در سایت سویته و سایت‌های خبری دیگه اومد که شرکت نمی‌کنه، ولی بعدش یه تصحیحیه اومد که نوشتن که نه می‌کنه، به شرط اینکه پابند و اینا نداشته باشه. و خلاصه بله، طرف یه حکم زندان 4 ساله داره که حالا شکایت کرده، یه تا حکم اختلاس داره که اونم 3 سال زندان داره که حالا 2 سالش مثلا ویکولیگه، بعد میخواد در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت بکنه. اینا از اون چیزهایی که من میگم نمیفهمم. شما عزیزانی که میفهمید بعدم بنده رو با اسمس کمک میکنید، ولی من نمیفهمم. بعد دیگه واسهتون بگم در منطقه باگر موسن در جنوب استکهلم یک مجتمع آپارتمانی آتیش گرفته که ساعت 1 بعد از ظهر بود، مردم رو از ساختمون خالی کردند و اینا، و ماموران آتش نشانی خلاصه رفع و رجوع کردند و فکر میکنم که الان همه چی آروم تر شد. بعد دیگه واسه تون بگم فنلاند اعلام کرد بعد از اینکه ناتو میخواد که این گلوبال آی مال شرکت هواپیمای گلوبال آی مال شرکت سابو ازشون خریداری کنه،
فنلاند هم اعلام آمادگی کرده که ما هم یه چند فروند رو مایل هستیم که داشته باشیم و یعنی به غیر از چون فنلاند خودش جزء ناتو هست و به غیر از اون فنلاند هم میخواد جداگونه بخره که خودش هم یه چند میلیارد دیگه هستش. آقای پرنس هری که در واقع پرنس انگلستان اعلام کرده بود که از سایت خبری دیلی میل شکایت کرده بود که به زندگی خصوصی من دخالت کردین و اینا، امروز حکمش اومد و گفتن که نه ایشون موفق نشد که این پرونده رو ببره. بعد اینم که یه آقای 50 ساله هم که چوب افتاده رو کلش که اینم که هیچی. بعد دیگه واسهتون بگم وزارت امور خارجه اعلام کرده که تا حالا آورودا میکردن مسافرت به جردانیان یا همون اردن رو، ولی دیگه اینو برداشتن، گفتن که میتونید سفر بکنید ولی اگر از طریق مستقیمش دیگه هیچ مشکلی ندارن، ولی از طریق سوریه و عراق اگه میخواین برین گفتن باید بسیار مراقب باشین. یعنی آورودا در هر صورت میکنن، یعنی میگن که از اون طریق نریم ولی مستقیم پرواز اگه میخواین برین مشکلی نیست. این آورودا کردنشون هم که پرهیز اعلام پرهیز از این مسافرت ها به خاطر زمانی بودش که جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران و اینا بود که فعلا که آروم شده، گفتن که دیگه ما مشکلی نمیبینیم. دیگه یه رعد و برق زده به یک انبار بزرگی. بذار ببینم کوششین بله به یک انباری زده در منطقه وادستانا که این انبار متاسفانه آتش گرفته و دوروبرش پر خونه هستش، ولی مشکل اینجاست که در این انبار کلی کپسول‌های گاز هستش، گاز صنعتی و اینا بوده، به همین دلیل آتش نشانی و اینا 300 متر به شعاع 300 متر دور این ساختمون رو چیز کردن، خالی کردن و گفتن احتمال انفجار این کپسولای گاز هست. چندین واحد آتش نشانی داره کار میکنه و آتش همچنان ادامه داره. ساعت 5 بعد از ظهر هنوز نتونسته بودن کامل چیز کنن، ولی اعلام کردن دلیل اصلی آتش گرفتن رعد و برق. بله این رعد و برق ولکن هم نیست، این ابرهای غنی که الان روی سوئد ما هست، این رعد و برق ها خودتون یادتونه که دو هفته پیش چه اتفاقی افتاد و فرستنده ما رو هم حتی سوزوند. یه آقایی رو چاقو خورده در شهر یوتوبوری، در یکی از مناطق شهر یوتوبوری پیدا کردن که البته سر بهوش بوده، با بردنش با آمبولانس و گفته میشه که این یک نفر رو هم اگر اشتباه نکنم بذاریم ببینم، نه هنوز کسی رو دستگیر نکردن ولی گفتن که تیتر اقدام به قتل رو روش گذاشتن که چون یه نفر ایشون رو با چاقو زده بوده. خیلی خوب، آهان این آخرین خبری هم که اومده اینم بگم. شرکت الگیگانتن در صفحه خودش نوشته که مشکل تکنیک پروبلم دارن، صفحه اینترنتیشون درست کار نمی کنه، ولی به زودی گفتن که امید هست که به زودی را بیفته، مخصوصا برای اونایی که از قبل یه جنسی رو مثلا بستل کردن که برن تحویل بگیرن و اینا، یه مقداری مشکل اینترنتی دارن. که اینم از این. کمیته المپیک اعلام کرد که المپیک سال 2028 لس آنجلس رو گفتن که دیگه روسیه، ورزشکاران روسی بدون هیچ قید شرطی اجازه ثبت نام هم دارند. خیلی خب، پس این هم دیگه مثل که روسا هم دیگه ولکومن شدن و این هم از اینو. سازمان حقوق بشر اعلام کرده که ما بین 11 خرداد تا تیر ماه امسال، که الان دیگه امروز 16 میشه تا 11، در یک پریود یک ماه دست کم در ایران 109 نفر از زندانیان رو که گفته میشه 5 تاشون
زندانی سیاسی بودن در زندانهای ایران اعدام کردن. 109 مورد در عرض یک ماه. یعنی شما اینجوری واسهتون بگم هر کی رو در ایران بکشن، جنگ اتفاق بیفته نیفته، هر چیزی، اینا یه مش آدم خونخوار دارن، جانی دارن که فقط آدم میکشن. یعنی هر اتفاقی بیفته هیچ فرقی نمیکنه، اینا روزشون شب نمیشه، شبشون روز نمیشه تا یکی رو دار به دار نکشن، که متاسفانه 109 مورد دیگه هم برای یک ماه اعلام شده. من اسمس هارم سریع یک نگاهی بکنم. دوستی نوشتن ممکنه بفرمایید از چه تاریخی ترنکسل اسکت پرداخت نمی کنیم؟ اجازه بدین من اینو باید سوکا کنم. ترنکسل اسکت استکهلم. بعد یولی تیدر و پریسر. اوکی ببخشید من این حواسم فرمید سومار لوکس سونگ. من میدونم که یه پریودی ساکنین یک لحظه دیگه من اینو نگاه کنم. اوکی فکر میکنم یولی منادن هیلا یولی ار آویفت فری من اوندن تاک فردوم فرشتا فم فرشتا وارداگر این موناد. پنج روز اول که روز وارداگ میشه بهش حساب میکنن، پنج روز اول ماه یولی، نه از اول تا پنجم. یعنی الان من اگه که بخوام براتون بگم اول ماه یولی یکی، یعنی اول که چهارشنبه بوده، دوم، سوم، این دو روز، ششم و هفتم، بله از فردا باید مجانی باشه. بله شنونده هم روی خط قطع کردن. بله از فردا باید مجانی باشه. پنج روز اول، پنج روز کاری اول ماه یولی حساب نمیشه، یعنی شنبه یه شنبهشون نمیشه حساب کرد. پس همونطوری که براتون گفتم 99.9% از فردا چیز هستش، از فردا دیگه ترنکسل اسکتی نباید باشه، مجانی باید باشه تا پایان ماه یولی. اما جنگ بر سر کولر در اروپا، راستگرایان میگن مردم را نجات دهید، چپگرایان میگن محیط زیست مهمتر است. بله اینا مدل چنانی. به نوشته سایت استوکولمیان، موج گرمای بی سابقه و تاریخی تابستان امسال در اروپا بحث درباره استفاده از کولر و سیستم‌های تهویه مطبوع رو به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی این قاره تبدیل کرده، موضوعی که اکنون به خط تقابل تازه میان احزاب راست و چپ بدل شده. سال هاست بسیاری از سیاستمداران چپگرای اروپا با گسترش استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع مخالفند. از نگاه آنان کولرها علاوه بر مصرف بالای انرژی به معماری سنتی شهرهای اروپایی آسیب میزنه، آلودگی صوتی ایجاد میکنه و در بسیاری از مناطق نیز ضرورتی نداره. مهمتر از همه آنها میترسند که پذیرش گسترده این فناوری پرمصرف انرژی جاه طلبی آنها برای رهبری مبارزه با تغییرات اقلیمی رو تضعیف کنه. اما این دیدگاه تا زمانی قابل دفاع بود که تابستان‌های اروپا همچنان معتدل باقی مانده بودند. اکنون واقعیت‌های اقلیمی شرایط رو تغییر داده. اروپا سریع‌تر از هر قاره دیگری در حال گرم شدن است و موج گرمای شدید هر سال جان هزاران نفر رو تهدید می‌کنه. در نتیجه آینده استفاده از کولر به یکی از محورهای اصلی مناظرات سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل شده. احزاب راستگرا خواستار سرمایه‌گذاری گسترده برای نصب تحویل سیستم‌های تهویه مطبوع در منازل، مدارس و ساختمان‌های عمومی هستند، در حالی که احزاب چپگرا همچنان نسبت به پیامدهای زیست محیطی این رویکرد هشدار می‌دهند. بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، طی 4 سال گذشته بیش از 200,000 نفر در اروپا بر اثر گرمای شدید جان خودشون را از دست دادند. همچنین پیشبینی میشه موج گرمای بی سابقه ماه ژوئن امسال نیز
هزاران و شاید ده ها هزار قربانی بر جای گذاشته باشه، آماری که حتی از تلفات ناشی از گرما در ایالات متحده نیز فراتر میره. برخی کارشناسان یکی از دلایل این تفاوت را میزان استفاده از سیستم های سرمایشی میدونه، در حالی که حدود 90% خانه های آمریکا به کولر یا سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند و این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی به مراتب پایین تره. در روزهای اخیر کولر به یکی از محورهای اصلی اصلی جدال سیاسی در اروپا تبدیل شده. احزاب راستگرا، دولت‌ها و جریان‌های چپ حامی سیاست‌های اقلیمی را احزاب راستگرا، دولت‌ها و چپ جریان‌های چپ حامی سیاست‌های اقلیمی را متهم می‌کنند که به بهانه حفاظت از محیط زیست مانع توسعه استفاده از سیستم‌های سرمایه‌شی شدند. مارک برنهارد، سخنگوی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان، پس از ثبت رکوردهای جدید دمای هوا در این کشور اعلام کرد که حزبش اجازه نخواهد داد مردم قربانی ایدئولوژی اقلیمی بشن. او گفت چه اقلیمی و تصمیم‌های ایدئولوژیک در حوزه ساخت و ساز از جمله خودداری از نصب سیستم‌های تهویه مطبوع موجب افزایش مرگ و میر ناشی از گرما شده. در مقابل احزاب چپ تأکید می‌کنند که استفاده گسترده از کولر نیز بدون هزینه نیست. به گفته آنان تخلیه هوای گرم به خیابان‌ها می‌تواند پدیده جزیره گرمایی شگرمایی شهری رو تشدید کنه. همچنین افزایش مصرف برق، خطر فشار بر شبکه‌های توزیع و وقوع خاموشی رو بالا میبره. با این حال کارشناسان یادآور میشوند که با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی، اثرات اقلیمی استفاده از سیستم‌های سرمایه‌شی نیز در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد همزمان با گرم‌تر شدن اروپا با سرعتی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی، استفاده از کولر نیز در اروپا با سرعتی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی استفاده از کولر نیز در حال افزایشه.

حدود 6% خانه های این کشور به کولر ثابت مجهز هستند و بسیاری از مالکان معتقدند حتی موج گرمای کم سابقه امسال نیز خرید کولر رو از نظر اقتصادی توجیه نمی کنه. بله، این هم از این. من فقط ببینم دوستان اسمس فرستادن، ممکنه بفهمید چه تا از فردا پول بیاد فاکتورشو میفرستم برای شما. نوشتن اگه از فردا پول بیاد فاکتورشو میفرستم برای شما. دوستان اون بالا آدم وارد ترنکسل میخواد بشه، اون قسمت میخواد بشه، عدد نوشته. اگه عدد باشه که خب دیگه وارد نشین، اگه نبود دیگه صفر نوشته. ولی اون 5 روز اول من حساب کردم از فردا باید بتونین که حتما این کارو انجام بدیم. بعد دوستی هم نوشتن بله از فردا آزاده، مرسی. یکی از دوستان ما هم یه دونه لینکی رو برای من فرستادن که نمیدونم از این لینک هایی که مال ایرانه، من از طرز این لینک متوجه میبینم که از اون لینک های چیز هستش برای شرط بندی بر روی مسابقات که متاسفانه برای ما یک مقداری مشکل شرعی مشکل قانونی داره معرفی اینجور سایت ها و اجازه نداریم چون تبلیغ میشه. پس با این حساب اگر اجازه بدید برنامه امروز رو به پایان میبریم. 2 دقیقه دیگه مسابقه آرژانتین آغاز میشه. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما ناظرینان خوش باشه و فردا با تنی سالم و دستگاه هایی که کار میکنند و رعد و برق نخوردند بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

سعید آسایش، آریان نفرت، امیر بینا.

0: بکنن، میخواد بمیره با تن و قدام،
1: میخواد هر جوری شده بکنه بره، شب و روز دنبال راه فرار.
0: گفتم بهش از خوبی یارد شده، حالا دیگه بدی رو بلد شده.
1: گفتم بهش حدش رو بریده،

خرد غمزاده سوز حیا کن، پنجه بزن بردف و سنتور بیاور، ناله مکن آه مکش مرده که مرده.

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره، دلت بازم امیدواره. عجب.

مهم نیست من کجا هستم، مهم اینه که تو رفتی. همه دنیا رو گم کردم. نپرس از حال روز من که با خاطره های تو شبا چشمان میبند.

دوزریای پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده، ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کوک مردن جو نرسیده بوست دستمالی اخ شد آرتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکی ارکی ارکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی

تش به ترکه ایران بشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتبه، سرنوشتتون تباه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاه. باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

زخم کهن روی با من یه پرنده قدیم یه دنیا غم توی صدا به جاده آسمون تنها ترین

0: چون به هر حال اون چیزی که مشخصه قراره که در این 60 روز ایران هم هیچ گونه عوارضی از این کشتی‌ها دریافت نکنه.
1: به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش‌هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت‌های کشتی‌رانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن.
0: آقای فرخ‌شاهی، حالا از این گذشته میدونیم که آقای ترامپ صحبت‌های امروز کرده، در صحبت‌های خودش اشاره کرده به مسئله اینکه تفاهم‌نامه به پایان رسید، تفاهم‌نامه آتش‌بس، یعنی آتش‌بسی دیگه وجود نخواهد داشت. از فهوای کلامش میشه این رو برداشت کرد، باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. همه اینها چه تأثیری میتونه بذاره؟ ضمن اینکه ما الان شاهد این هستیم که اون در اصل مجوزی رو که اعطا کرده بود به ایران در این مهلت 60 روزه که بتونه نفت خودش رو به فروش برسونه، اون رو هم گرفته از ایران. آیا ما به یک شرایط جدیدی، به سمت یک شرایط جدیدی داریم میریم، به سمت یک وضعیت تازه‌ای داریم میریم و این وضعیت برای بازار چه پیامدی رو خواهد داشت و حتی برای کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس؟
1: به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده، داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به لیمیتی، یعنی ایران به لیمیتی رسیده که دیگه ازش، به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگ هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. بنابراین این یعنی در روزهای آینده، تا اینکه حالا خبرهای دیگه‌ای به هر حال بیاد بیرون، میزان تردد احتمالاً کاهش پیدا کنه. این باعث میشه که در روزها، هفته‌های اخیر تو بازار نفت در واقع ما با یک مازاد عرضه روبرو بودیم، مازاد عرضه کمی کاهش پیدا کنه و باعث بشه که قیمت‌ها حالا به علت کمبود عرضه و به علت افزایش ریسک ژئوپلیتیک هم باعث بشه که قیمت‌ها نفت
0: جهش پیدا

0: کنه. ولی به هر حال لغو مجوز برای ایران تأثیری داره. اگه خیلی کوتاه اینو اشاره کنید که این لغو مجوز تأثیر خاصی خواهد گذاشت رو بازار چطور؟
1: در واقع نه، چون طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالا از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
0: همایون فلکشاهی بود، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، که با ما گفتگو می کرد. یک فاصله می گیریم، رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمی گردیم و به بریتانیا سری می زنیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: سازمان عفو بین الملل هشدار داده درباره خطر کشتارهای بیشتر در ایران 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیما. همراه میشیم با رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان بین‌المللی حقوق بشری. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. اول از این شروع کنیم که همیشه صحبت میشه از این که خب سازوکارهای ایجاد بشه، سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت. بار دیگه در این بیانیه هم ما این مسئله رو میبینیم، اما خب از کاغذ تا عمل این سازوکارها اصولا به چه شکلی باید باشه و در شرایطی که به هر حال جامعه به لحاظ فعالیت‌های مدنی، فضای مدنی مسدود شده و میدونیم که تحرکات به هر حال بین‌المللی، مسئله مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، فعالیت هایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور انجام میدن در شرایط ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، و جنگ، تمام اینها رو که کنار هم قرار میدیم در این فضای بسته که امکان فعالیت ها کمتر میشه، این سازوکار چگونه میتونه ایجاد بشه؟
3: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی، و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن، و ریشه این جنایات های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه، و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن، و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه، و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
0: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بهره ای نمیکنه. وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست، این گزارش کردن آیا صرفا به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
3: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود، ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای عالی امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی.
0: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت‌ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم، در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود؟ یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
3: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملاً تحت تأثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملاً در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متأسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسائل مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمند در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌هایی که یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقوق حقیقت یاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین‌المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشم‌انداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
0: سپاسگزارم از شما خانم بهرینی که با ما همراه بودید. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان افغانستان و کارشناس امور ایران در این سازمان، از بریتانیا با ما گفتگو می‌کرد. همچنان با شما همراه هستیم. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته به ایران ارائه کرده و با این اقدام خودش باعث نقض قوانین آمریکا شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی رو با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست اعلام کرده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
4: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمی‌تواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش آکیس که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
0: گلنازه اسفندیاری گزارش می‌داد. اما یک فاصله باز هم بگیریم. همکارانم می‌بینن که یک آگهی رو آماده کردن. اون رو بشنویم. برگردیم. می‌خوایم بریم یه ذره جام جهانی رو ورق بزنیم، اتفاقات عجیب غریبی که تو این جام جهانی 2026 رخ داد.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: شب گذشته شب عجیبی بود برای فوتبال جهان. شاید این چند وقت اتفاقاتی که در جام جهانی 2026 افتاد تا اونجایی که من به خاطر دارم به حافظم یاری میکنه به این عجیبی این جام جهانی نبود. از آنچه که به هر حال منتقدان متوجه فیفا کردن درباره دخالت هایی که در این جام جهانی صورت گرفت و باز شدن پای سیاست به میدان ورزش. محمد حیرانی کارشناس ورزشی با ما هستن از آلمان تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجراهایی که اتفاق افتاد بعد از اون هم حذف تلخ شیرین و نفسگیر مصر. آقای حیرانی از همینجا بپرزیم بهش که اصلا این جام جهانیایی که حالا من به خاطر دارم ببینید با جام جهانی 90 گره خورده که خیلی خب همه چیز به نظرم شست رفته تر و ترتمیزتر و زیباتر به نظر میرسید تا امروز، ما انقدر حاشیه‌های سیاسی داشتیم؟ چون میدونم به هر حال حاشیه‌های فساد در فیفا همیشه مطرح بود، مثلا اون دوره آقای هابلانج اگه اشتباه نکنم بودش که این مسائل حاشیه‌ها دور و برش بود، آقای میشل پلاتینی در موردش یک دوره ای صحبت هایی میشد، ولی این مدلش رو داشتیم یا نه؟
6: درود بر شما. خب به هر حال سازمان های بین المللی همواره در معرض شایبه پولشویی و فساد هستن و بودن به خاطر اون جایگاه در واقع بین المللی که دارن و در حد تا حدی زیر نظر هیچ دولتی نیستن. به هر حال فیفا هم به عنوان یک سازمان بین المللی معمولا این شایبه درش وجود داشته، اما روابط شاید رئیس کنونی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با آقای دونالد ترامپ که در واقع از دو سه سال پیش زمانی که به طور رسمی مطرح شد جام جهانی به میزبانی امریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، به هر حال این شایبه ها رو به وجود آورد و حالا در ادامه صحبت میکنیم که آمریکا با چه انگیزه‌ای وارد شد و میزبانی مسابقات رو گرفت و طبیعتاً اتفاقاتی که افتاده به شایبه ها دامن زده.
0: خب اتفاقا از همینجا شروع کنیم. چه انگیزه هایی وجود داشت که این انگیزه ها حالا الان به جایی رسیده که همه از نفوذ سیاسی در این جام جهانی میگن؟
6: خب به هر حال کشورها وقتی هزینه میکنن میزبانی مسابقات رو میگیرن اهداف مختلفی دارن. مثلا شما دور قبل کشور قطر رو داشتید که با وجود مساحت خیلی کوچیکش برای اینکه بتونه با اون پول سرشاری که از فروش نفت و گاز به دست میاره خودش رو در جهان چهره خوبی از خودش به نمایش بگذاره میزبانی مسابقات رو گرفت و به هر حال میزبانی کرد. امریکا هم انگیزه های خودش رو در این زمینه داشت و خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ هم چنان که میشناسیم وارد هیچ ماجرایی نمیشه بدون اینکه خب به هر حال منافعی رو در نظر گرفته باشه. طبیعتاً این منافع برای خود ایشون و آمریکا هم مهم بوده.
0: ولی از طرفی وقتی نگاه میکنیم در این جام جهانی چند تا اتفاق حالا سلسله وار میفته که عملا آیا میتونیم بپذیریم که با افتادن این اتفاقات که یکی دوتا هم نبود و بعضی هاش به شدت سر و صدا کرد، این میتونه مشروعیت فیفا رو زیر سوال ببره و در این شرایط خب چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا فیفا میتونه مانند گذشته اون مشروعیت کافی رو داشته باشه که بتونه اهداف خودش رو جلو ببره، یا نه ما باید شاهد یک پوسندازی باشیم بعد از اتفاقاتی که افتاد؟ مثلا شما در مورد بخشیده شدن کارت قرمز بگیرید، در مورد شکل حضور ایران در جام جهانی بگیرید، تا بیایم برسیم به بازی مصر که حالا این بار اصلا اساس کار داور ویدیویی یا VAR هم زیر سوال رفته.
6: طبیعتاً آنچه که در این جام جهانی گذشت تقریبا میتونم بگم بی سابقه بوده. ما آخرین دخالت یک سیاستمدار رو سال 1982 در جام جهانی اسپانیا داشتیم که شاهزاده کویتی اومد و تلاش کرد تیمش رو از زمین بکشه بیرون و اونم صرفا در مورد تیم خودش بود که از شکستشون برابر فرانسه عصبانی بود. ولی این دوره واقعا من میتونم بگم که حقیقتا روی اعتبار فیفا به شدت اثر گذاشت. به هر حال در افکار عمومی اتفاقاتی که افتاد، از جمله هم که اشاره کردید و اون کارت قرمزی که بخش شده شد، ما شاید در فوتبال محلات میبینیم یه همچین اتفاقایی و حالا تو اصطلاحات فوتبالی بهش میگن گاوبندی شده. تا حدی ما حتی این ماجرا رو داشتیم که اصلا غیر قابل باوره. خب مسابقات جام جهانی ها چند میلیارد نفر به جرات میتونم بگم دنبال میکنن. طبیعتاً وجهه فیفا خدشه‌دار شده و مسلماً تا زمانی که آقای اینفانتینو در رأس فدراسیون بین المللی فوتبال هست مسلماً این چهره ترمیم نخواهد شد. حالا با چه در واقع هزینه این کار انجام شده به هر حال اینا مسائلی هست که پشت پرده است و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.
0: کیفیت این جام جهانی به نظر شما تحت تأثیر آنچه که اتفاق افتاد قرار گرفت؟ یعنی ما میتونیم بگیم که این جام جهانی کیفیتش نسبت به گذشته متفاوت تر بود، با توجه به اینکه به هر حال در این جام جهانی ما شاهد استفاده از ابزار روز بودیم برای اینکه میزان خطاها رو کاهش بده، اما آنچه که الان داریم صحبت ازش میکنیم اینه که در همین مورد گل مصر دقیقاً VAR داور و همه انگار در یک راستا عمل میکنند و در جایی که باید خطا اعلام بشه خطا اعلام نمیشه و وقتی گل به ثمر میرسه گل مردود اعلام میشه به واسطه خطایی که چند دقیقه قبلتر یا حالا این بر اون ورتر صورت گرفته.
6: خب ببینید تکنولوژی همیشه میاد کمک بکنه که خطای انسانی رو کمتر بکنه، ولی خب به هر حال وقتی که شما به هر حال عنصر انسانی رو در کار دارید نمیشه بگیم که این خطا به صفر میرسه. از این منظر هم باید نگاه کرد، یعنی فارغ از همه اون مسائل سیاسی که حالا دیده میشه، اما به نظر من از جذابیت فوتبال کم کرده و به شایبه ها اضافه کرده. یعنی شما توقع دارین زمانی که توپ داره سنسور کوچکترین لمس هست یا زمانی که VAR با این شدت و حدت در واقع در مسابقات وجود داره ده ها دوربین تلویزیونی درگیر این هستن که کوچکترین اتفاق داخل زمین رو مانیتور بکنن، در چنین شرایطی وقتی که همچین خطهای فاحشی رخ میده از منظر یک تماشاگر عادی قابل پذیرش نیست. اینجاست که این شابه مطرح میشه که خب به هر حال تبانی بوده، ماجرای پشت پرده بوده. ببینید الان هیچ کس نمیتونه بیاد مستقیما بگه که مثلا اون شرکتی که حالا اسپانسر داوران و مسابقات هست، حالا چون اسپانسر شخصی آقای لیونل مسیه، بنابراین مثلا پشت پرده مراوداتی وجود داره.
0: حالا همین هم مطرح میشه که به خاطر اینکه میخوان مسی در رقابت‌ها باقی بمونه این اتفاق افتاده. از یه طرف دیگه مثلا گفته میشه که موضع‌گیری‌های حسام حسن مربی مصر که خب به هر حال دفاع کرده بوده از مسئله فلسطینی‌ها باعث این قضیه شده. در کنار این حتی اشاره میشه به اینکه آقای حسام حسن اشاره میکنه با علامت دستش به حضرت ضرب در که موضوع حالت نجات پرستانه پیدا کرده، یعنی در میونه میدان که اصلا به اون توجه نمیشه. همه اینا رو که میذاریم اگر خیلی بخوایم کوتاه و در یک جمله بگیم، جمله پایانی، چه تصویری به ما میده؟
6: ببینید، تصویری که واقعا الان از فیفا و جام جهانی به دست اومده چیزیه که هم آقای حسام حسن گفت، هم شاید بتونم بگم امیر قرنایی گفت، در این مسابقات خیلی عدالت رعایت نشد. نه فقط در مورد ایران و مصر، شما میبینید که داور بین المللی سومالی هم حضور نداشت، از سنگال هم کسی نتونست بیاد و به شدت چک بازیکنان در باند فرودگاه به شکلی شاید بتونم بگم تشریفات غیر محترمانه بود، برای خیلی ها اجرا شد.
0: سپاسگزارم از شما محمد حیرانی، کارشناس ورزشی که از آلمان با ما بودن و نگاهی کردیم به حاشیه هایی که پررنگتر از متن جام جهانی شد. به هر حال در این جام جهانی فوتبال شاهد وقایعی بودیم که بسیاری این روزها دارن صحبت میکنن از اینکه آیا فیفا همچنان مشروعیت لازم رو داره یا نه. باید منتظر موند و دید تا پایان این جام جهانی چه اتفاقی میفته. از فردا بار دیگه بازی ها از سر گرفته میشه و اولین بازی هم که صورت میگیره بین مراکش و فرانسه خواهد بود. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید در این ساعت 14.
7: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به نظر او آتش بس بین ایران و آمریکا پایان یافته است. در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر در تنگه هرمز تغییر مسیر دادند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز 180 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
8: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
7: رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافق نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زایی ایران در منطقه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن یک تانکر حامل گاز مایع قطر و یک تانکر نفتی عربستان بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. قیمت دلار به مرز 180 هزار تومان رسید و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 204 و 238 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی روند نزولی را طی کرد و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. همزمان در واکنش به اثرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با بیش از 6% افزایش به 78 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. نشست رسمی رهبران 32 کشور عضو ناتو با شرکت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مسئولین اتحادیه اروپا و رهبران چندین کشور غیر عضو مانند اوکراین و سوریه در آنکارا در حال برگزاری است. تنش تازه میان آمریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز نشست‌های حاشیه اجلاس ناتو را تحت شعاع خود قرار داده است. دونالد ترامپ در اظهارات خود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر از نارضایتیش در زمینه عدم همکاری اعضای اروپایی ناتو در جنگ آمریکا با ایران سخن گفت. او از اسپانیا هم به شدت انتقاد کرد و گفت که از وزیر خزانه داری خود خواسته است تجارت با اسپانیا را متوقف کند. موضوع حق حاکمیت دانمارک و گرینلند، سهم بودجه کشورهای اروپایی در ناتو، جنگ اوکراین، کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا و احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه از جمله مسائلی بودند که دونالد ترامپ در دیدارهای دو جانبه‌اش با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دور 1/8 نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از دقیقه 78 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد و در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 راهی مرحله 1/8 نهایی شد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های مرتبط با تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی. سیمادلی.

0: برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می‌باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08 522 323 55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737 136 471 و یا 08 649 30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
3: بامداد امروز چهارشنبه 17 تیر ماه، یک بار دیگر تنگه هرمز تبدیل به مرکز اخبار داغ شد و مردم و رسانه‌ها شروع کردند به خبر دادن از شنیدن صدای ده‌ها انفجار در سیریک، بندرعباس، قشم و بندرلنگه. گفته شد به فرودگاه بندرعباس و پایگاه شکاری آن حمله شده و شاهدان محلی گفتند ستون‌های دود را در اطراف پایگاه هوایی و سازمان صنایع هوافضا در بندرعباس دیدند.
4: وای وای وای، همین الان بندر یا اول فصل، یا اول فصل بندر رو زدن، بد زدن، خیلی وحشتناک بود. بندر عباس یا اول فصل، دوباره جنگ شروع شد.
3: ارتش آمریکا خبر داد که نیروهایش یک رشته حملات قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند و سنتکام اعلام کرد که این حمله ها پاسخی است به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز.
4: وای وای وای.
3: در بیانیه سنتکام آمده که هدف از این عملیات تحمیل هزینه‌های سنگین به جمهوری اسلامی به دلیل هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری با خدمه غیرنظامی در یک آبراه بین‌المللی بوده است. سنتکام حملات جمهوری اسلامی را غیر موجه، خطرناک و نقض آتش‌بس توصیف کرد. اما شاید مهمترین خبر اظهارات یک مقام آمریکایی باشد که توسط خبرنگار شبکه CNN منتشر شد. خبرنگار CNN به نقل از این مقام آمریکایی نوشت که حملات آمریکا تنبیهی است نه متناسب و به این زودی پایان نخواهد یافت. این حمله اگر بیانگر نگاه واقعی ترامپ باشد، نشانه مهم از تغییر رویکرد او به حساب می آید. تغییری که بر اساس آن هدف صرفاً پاسخ دادن به یک حمله نیست، مانند موارد قبل، که آتش

0: بس را نقض کرد، اما منجر به پاسخ شدید آمریکا نشد. درگیری‌های بامداد امروز شدیدترین و طولانی‌ترین درگیری‌هایی بوده که از زمان برقراری آتش بس و امضای تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. ترامپ گرچه بسیار مایل است کار را با جمهوری اسلامی بدون درگیری نظامی پیش ببرد، اما در این حال نمی‌خواهد به آنها اجازه بدهد که در کار نظم نوینی که او در تنگه هرمز به وجود آورده اخلال ایجاد کنند. ترامپ در واقع تنگه هرمز را به سه بخش تقسیم کرده: بخش جنوبی که نزدیک عمان است و در آب‌های سرزمینی این کشور، بخش مرکزی و بخش شمالی که در آب‌های سرزمینی ایران است و سپاه آن را مین‌گذاری کرده و می‌خواهد بابتش باج بگیرد. در روزهای اخیر اکثر کشتی‌ها مسیر جنوبی و مرکزی را انتخاب می‌کردند و بقایای جمهوری اسلامی که دیدند تنگه دارد از دستشان خارج می‌شود، شروع کردند به حمله به آن کشتی‌ها و زدن این حرف زور که باید از طرف ما تردد کنید تا تسلط ما بر تنگه از بین نرود، و این در واقع نبرد مرگ و زندگی است برای سپاه و بقایای جمهوری اسلامی که اگر نتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند، تنگه هرمز را برای همیشه از دست خواهند داد. همزمان با موج تازه درگیری‌ها در تنگه هرمز، ترامپ هم به ترکیه سفر کرده بود برای شرکت در اجلاس ناتو، و او از ترکیه و از بیخ گوش سپاه و بقایای جمهوری اسلامی دستور حملات شدید و گسترده به جنوب ایران و مواضع سپاه را صادر کرد. این در حالی است که نیروهای حامی رژیم در مراسم تابوتگردانی علی خامنه ای تا توانستند فریاد زدند که باید از ترامپ انتقام بگیریم و جایزه طلا و زمین و پول نقد تعیین کردند. قبل از حملات آمریکا به جنوب، حمید رسایی نماینده جبهه پایداری پیشنهاد داد که حالا که ترامپ آمده به کشور همسایه، باید محل اقامت او را در ترکیه با موشک بزنیم. اقدامی که اگر بقایای جمهوری اسلامی واقعاً بخواهند انتقام رهبرشان را بگیرند، باید آن را انجام بدهند، فارغ از تبعات آن. اما آنها به نظر عاقل‌تر از این هستند که به حرف حمید رسایی گوش بدهند. رسایی گفته حالا که ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسماً و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف بگیریم. ترامپ دو کار دیگر هم انجام داده. اول اینکه به گزارش رویترز در حال لغو مجوز عمومی است که فروش نفت ایران را مجاز می‌کرد و او به عنوان هویج در جریان مذاکرات و تفاهم به جمهوری اسلامی داده بود. اما حالا خبر رسیده که او این مجوز را لغو می‌کند در پاسخ به موشک پرانی‌های رژیم در تنگه هرمز. اقدام دیگر او این است که به گزارش وال استریت ژورنال ناوهای جنگی آمریکا را در حالت آماده باش قرار داده تا در صورت لزوم محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کند. اسرائیل هیوم هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته اگر جمهوری اسلامی از تلاش برای جلوگیری از عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز دست بر ندارد، آتش بس در خطر فروپاشی قرار خواهد گرفت. ملاحظه می‌شود که شرایط بار دیگر به نقطه حساسی رسیده است. ترامپ در آستانه سفر به ترکیه درباره ایران و جمهوری اسلامی گفت ما یا به یک توافق خواهیم رسید یا کار را به پایان خواهیم رساند. متوجه شدید؟ و به پایان رساندن این کار کار سختی نخواهد بود. او گفت من ترجیح می دهم به یک توافق برسیم، زیرا نمی خواهم 91 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهم. ما می توانیم پل‌هایشان را در عرض یک ساعت تخریب کنیم. ما می توانیم منابع انرژی آنها را قطع کنیم. تمام آن کارخانه های بزرگ و مدرنی که ساختند، کارخانه های بزرگ، زیبا و مدرنی که هزینه زیادی داشتند، آنها اکنون هیچ پولی ندارند. ما به آنها هیچ پولی نداده ایم. ما می توانیم برق و نیروگاه های آنها را در به نظر من بخش کوچکی از یک بعد از ظهر از بین ببریم. همه نیروگاه ها از بین خواهند رفت و آنها این را می دانند. اصلا مشخص نیست که بقایای جمهوری اسلامی چه در سر دارند که بار دیگر دارند شعله تنش را بالا می کشند، در حالی که می دانند ترامپ قصد درگیری مجدد را ندارد و حداقل تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر سال جاری. شاید البته به همین دلیل آنها می خواهند او را وادار به جنگ کنند تا انتخابات را ببازد، زیرا خودشان به خوبی می دانند که نه از پس آمریکا و نه حتی از پس اسرائیل هم بر نمی آیند.
1: آیا ما توان نابودی نظامی اوکراین اسرائیل داریم یا نه؟
2: الان نه.
1: نداریم. قبلن چی؟
2: قبلن هم نه.
1: خب پس چرا سالها شعار دادیم؟
2: یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داد اینه که هم مسئولین ما در رده‌های سیاسی هم مسئولین ما در رده‌های نظامی یه مقداری چشمشون با واقعیت‌های کف میدان بیشتر باز شد. من حرفا از سالها قبل زده بودم.
1: مثلا چی؟
2: مثلا که آقا توان موشکی بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه. این چیزی تو دهن شماست. توان موشکی ایران کجا بازدارندگی ایجاد می‌کنه؟ برای همین کشورهای حاشیه دور خودت.
3: تو ایدئولوژی تو باخت نداری. خب منطق تفکر ایدئولوژی که این دوستان در هر حالتی خودش رو پیروز میدونه، ولو اگر تمام کشور نابود بشه هنوز فکر میکنه پیروز،
2: حتی اگر کشته بشه خودش شهید
4: میشه که ایدئولوژی نداشته باشه.
3: همه ی نظام های سیاسی ایدئولوژی داره، منتها ایدئولوژی معنا داره. یه زمان ایدئولوژی معناش ادغامه، بهش میگن اینتگریشن، یعنی همگرا کردن مردم برای یه چیزی. هخامنشیان هم به این معنا ایدئولوژی داشت، ساسانیان هم ایدئولوژی داشت، دفاع از وطن. خب یه زمان ایدئولوژی به معنی عقبگرد به گذشته و سرکوب هر ایده متفاوته. جمهوری اسلامی به این شکل ایدئولوژی، نازی ها هم به همین شکل.
0: این حرف های شجاعانه و این اعترافات از سر اجبار به این دلیل بر زبان افراد مختلف در فضای عمومی جاری می شود که همه می دانند جمهوری اسلامی ضعیف است. جوانان شجاع ایرانی این را در کوی و برزن فریاد می زنند، اما امپراتور لخت نمی خواهد باور کند و بپذیرد.
5: اما یه مسئله مهمی این وسط هستش که خب فاکتورهای شما برای اینکه ما در 300 سال اخیر در بالاترین سطح نظامی بودیم چیه؟ خب ببینید، مثلا یکی از مسائل بازدارندگیه. آیا قدرت نظامی شما اساسا بازدارنده بوده؟ خب ما میگیم حتی در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ثبات نسبی داشته، مثلا اوایل دهه 90، ما حتی بازدارندگی رو نداشتیم. چرا؟ چون اگه بازدارندگی داشتیم نیازی نبود نیروی نیابتی پرورش بدیم. نیروی نیابتی داره جنگو پشت مرز نگه می‌داره. چرا؟ چون که تو خودت توانایی اینو نداری که مستقیما وارد یک جنگ تمام عیار بشی با اون کشور متخاصم. این یعنی که من خودم به شخص توان بازدارندگی نداشتم که پاشدم رفتم نیابتی پرورش دادم. یکی از مسائل مهم بازدارندگیه. دو، چند جانبه بودن نیروی نظامی شما. آیا ما نیروی نظامی چند جانبه داریم؟ آیا ما نیروی هوایی مدرن، حالا نه مدرن، نیروی هوایی بروز داریم؟ چون حالا نیروی هوایی ما مدرن الان. نیروی هوایی بروز داریم؟ خب نداریم. نیروی دریایی بروز داریم؟ نداریم. ما تمام بودجه نظامیمون صرف موشک شده. چرا؟ چون هنوز توهم این داریم زندگی میکنیم که جنگ ما مثل جنگ ایران و عراق، توی توهم دهه 60 موندیم که عراق خودش با موشکای اسکاد میزد صاف تو تهران، ما بزنیم صاف مثلا توی تل آویو. و توی این توهم گیر کردیم که آقا نیروی جنگ و نیروی نظامی ما باید به سمت بروز شدن و جنگ چند جانبه بره. الان اسرائیل که F-35 بلند میکنه، F-22 بلند میکنه، داره با تو جنگ الکترونیک میکنه. نیروی اطلاعاتی که داره تا بیخ گوش بزرگان و مقامات ما نفوذ کرده، وگرنه چطوری تونستن که رهبر جمهوری اسلامی رو ترور کنن؟ این یعنی نشون میده که آقا شما کلا اصلا سلاخ اشتباهی رو نشونه گرفتی.
0: در بخشی از برنامه حکومتی به وقت ایران که حسابی در میان حامیان رژیم جنجالی شده، مجریها که همیشه وظیفه قوی نشان دادن رژیم را بر عهده داشتند، به مدت 20 دقیقه از تلفات رژیم میگویند، به حدی که میانشان بحث و اختلاف میافتد که ذکر اینها خالی کردن دل حامیان رژیم است و دیگر کافی است.
6: شهید خرازی بود، شهید شیرازی بود، رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود، شهید خادمی که رئیس سازمان اطلاعات سپاه،
7: دوباره فرمانده سازمان اطلاعات سپاه رو از دست میدیم، آقای خادمی رحمت الله علیه.
6: این همه چهره ای که ما در بیانشون این زمان رو گرفتیم، یعنی ما این زمان رو گرفتیم، تازه احتمالاً ما بعضی ها رو احتمالاً بالاخره اگه دقیق‌تر می‌خواستیم این جا داشت شاید دیگه هم بگیم.
7: ادمار داریم فاکتور می‌گیریم، فقط داریم مقامات دیگه بسیار سطح بالا، سطح عالی. ببینید، دو فرمانده سازمان اطلاعات سپاه، یک وزیر اطلاعات، دو فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، دو فرمانده قرارگاه معظم خاتم الانبیا، اینطور دشمن از ما هدف قرار داده. حالا
6: این در واقع نمایی از چهره‌های شاخصی هستش که توی یک سال اندی از گذشته به این طرف باشه. آقا نیما، وسط این اوضاع کشور و وضعیت تشیع و اینا نشستی واسه من داری شهدا ردیف میکنی؟ تو الان باید اینجا واسی به مردم دلگرمی بدی، به مسئولین دلگرمی بدی، برنامه نباید تو دل مردم خالی بکنه. ما نشستیم داریم چیکار میکنیم اینجا الان دقیقا؟
0: با این وجود و با این ضرباتی که خورده اند، آنها شراره های یک درگیری جدید را برافروخته اند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیانیه داده و گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد. سپاه در این بیانیه گفته مجدداً اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی آن را تعیین کرده. قالیباف هم گفته آمریکا تفاهم‌نامه چهاربندی را نقض کرده و موارد آن را به این شرح برشمرده است. 1. نقض ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز. 2. تهدیدهای مداوم به حملات نظامی بیشتر. 3. حمله به مناطق جنوبی ایران. 4. بازگرداندن تحریم‌های نفتی. 5. استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان. قالیباف در پایان گفته دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. راه به هیچ جایی نمیبرید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم. محسن رضایی هم شب گذشته وعده جنگ داده بود و به مخالفان مذاکره گفته بود کمی صبر کنند، خود آمریکا زیر میز خواهد زد. او 2-3 ساعت قبل از آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز و حملات آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت ترامپ قصد حمله مجدد کند کاملا آماده ایم. او گفت اقدامات اخیر دشمن در تنگه هرمز که به بهانه تجارت است در واقع با مقاصد نظامی است و وعده داد کسانی که مخالف مذاکرات هستند کمی صبر کنند زیرا خواهند دید که خود آمریکا تفاهم را نقض خواهد کرد.
8: این من تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستند صبر و حوصله بکنند. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونو نمیذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه هم الان میبینیم.
0: حرفهای محسن رضایی به شدت بوی جنگ میداد. او با قطعیت گفت آمریکا تفاهم نامه را پاره خواهد کرد.
8: یعنی آمریکا به جای اینکه تو همون جنگ 12 روز بیاد عذرخواهی کنه، اعلام پشیمانی بکنه، بره کنار، نکرد. تو جنگ 40 روزه به جای اینکه اظهار پشیمانی بکنه، نکرد. از بعد استیصال اومده مذاکرات شروع کرده، ولی کاملا معلومه که این مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد. این چند تا عامل هست که حالا من سر فرصت اینا توضیح خواهم داد در بحث‌های دیگه. پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده، این امضا رو مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه. این بالا میگیره اما در عمل اینو پاره خواهد کرد. نمونهش همه کاری که در جنوب تنگی هرمز اومده، از آبهای ساحلی عمان میخواد استفاده کنه، میگه این تجاریه. خب الان تجاری داره انجام میده، ولی نهایتا میخواد این رو تثبیت بکنه که بعد ناوهاشو بیاد از اینجا عبور بده.
0: این حرفهای محسن رضایی ساعتی بعد تعبیر شد و معلوم شد که او به درستی پیش بینی کرده بود که آمریکا قصد حمله را دارد. اما آمریکا هم ابتدا به ساکن به حمله دست نزد. در واقع محسن رضایی و یارانش با حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و در محدوده آب‌های سرزمینی عمان آغازگر نقض تفاهم‌نامه بودند. یک نکته در این میان قابل تأمل است و یک پرسش بزرگ در خود دارد. آیا شکست حکومت در مراسم تابوت گردانی علی خامنه‌ای باعث شده آنها با حمله به کشتی‌ها مقدمات یک درگیری تازه را فراهم کنند؟ همان چیزی که کواکبیان گفته بود که با جنگ ریزشی‌ها را بر می‌گردانیم و پشت سر خودمان بسیج می‌کنیم.
9: مخالف احزاب بودم. بحث هم مشارکت مردم شد که آقا بالاخره 51% مردم نیومدن، چه کار باید بکنیم؟ بنده خدایی، حالا اسمم نمیارم، برگشت گفت آقای کواکبیان ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حمله‌ای که نوکردن میان پشت سر نظام و میسته. ببین تفکر کجاست؟
0: ابعاد رسوایی تابوت گردانی علی خامنه‌ای هر لحظه بزرگتر میشود. روز سه‌شنبه در قم هم استقبال از او آنطور که انتظار میرفت گسترده و پرتعداد نبود. روز گذشته رسانه‌های غربی که تعداد شرکت کننده‌ها را میلیونی ذکر کرده بودند، اشتباه خود را اصلاح کردند. رویترز بعد از بررسی تصاویر ماهواره‌ای نوشت هزاران نفر در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حضور داشتند، نه میلیون‌ها نفر. هزاران نفر هم یعنی زیر 100,000 نفر. تصاویر ماهواره‌ای حرف بسیاری را که می‌گفتند تعداد شرکت کننده‌ها به 1 میلیون نفر هم نرسیده تایید کرد. مراسم نماز و تشییع علی خامنه‌ای در تهران و قم از لحاظ نمایش قدرت و مقبولیت اجتماعی شکست بزرگی برای بقایای رژیم بود. و حالا دیگر با قاطعیت میتوان گفت در مصلا و در هنگام نماز حد اکثر 220 هزار نفر حضور داشتند. با توجه به اینکه ظرفیت مصلا در تراکم جمعیتی بالا با در نظر گرفتن صحن اصلی و شبستانها حد اکثر گنجایش 170 هزار نفر را دارد و جمعیت در خیابانهای اطراف آن هم بین 30 تا 50 هزار نفر تخمین زده می شود. این جمعیت اندک چنان وحشت بقایای رژیم را برانگیخت که روز تشییع جنازه در تهران مسیر را کوتاه کردند که جمعیت کم به چشم نیاید. آنها حالا خود بهتر از هر کس دیگری می فهمند که نتوانستند با تبلیغات فراوان، سازماندهی عظیم و زمان زیادی که در اختیار داشتند چند میلیون نفر را به خیابان بیاورند و نمایش قدرت بدهند. غذای رایگان، اسکان رایگان در زائرخانه‌ها، چادرها و هتل‌های ارزان با 50% تخفیف و حتی بیشتر هم نتوانست جماعتی را که همواره به دنبال امکانات رایگان می‌گردند راضی کند که نمایش رژیم را پر رونق کند، به طوری که مانند تشییع جنازه روح الله خمینی کسی نتواند تعداد میلیونی جمعیت را انکار کند. و این با وجود فضای احساسی ایجاد شده، قهرمانسازی از خامنه‌ای و کشته شدن او در جنگ و ادبیات شهادت و مقاومت یک شکست تبلیغاتی و سیاسی بزرگ است و هیچ بعید نیست که حکومتی‌ها بخواهند برای پرت کردن حواس‌ها از این شکست و به منظور متحد کردن دوباره حامیان رژیم یک جنگ محدود و کنترل شده دیگر به راه بیاندازند، با این امید و اطمینان که باز هم ترامپ آتش بس خواهد داد و کار به جاهای باریک نمی کشد، زیرا او موقعیت یک جنگ گسترده و تمام عیار را ندارد. کانال 12 اسرائیل خبر داده که در ساعت‌های آتی احتمال شروع یک جنگ بزرگ وجود دارد. بنابر این گزارش فعالیت پهپادهای تهاجمی شاهد و انفجارهایی در کویت و بحرین گزارش شده است. و نکته مهم و ترسناک این که خبر از قطع برق در برخی مناطق کویت و بحرین میرسد و این پرسش را مطرح میکند که آیا قرار است جنگ زیرساخت‌ها آغاز شود؟ مسعود پزشکیان که در ادامه تابوت‌گردانی علی خامنه‌ای به عراق رفته بود، سفر خود را نیمه کاره رها کرده و به ایران بازگشته است. سنتکام از حمله به بیش از 80 هدف در ایران خبر داده و شواهد می‌گویند که این حملات از نظر وسعت و شدت بسیار فراتر از تمام حملات قبلی انجام شده توسط آمریکا پس از آتش بس است. سنتکام هم بیانیه داد هم ویدیو منتشر کرد از حملاتش و گفت بیش از 80 هدف نظامی را با مهمات هدایت شونده هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی رژیم ایران، شبکه‌های فرماندهی و کنترل سایت‌های رادار ساحلی، توانمندی‌های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران را در تنگه و اطراف آن هدف قرار دادند تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به تجارت بین المللی در این گذرگاه تجاری بین المللی را تضعیف کنند. خبرگزاری اکسیوس هم به نقل از مقامات آمریکایی گفته حملات 5 برابر بزرگتر از حمله های 10 روز پیش است. بر اساس گزارش اکسیوس، اهداف حملات شامل سامانه های پدافند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا، پایگاه های موشک های کروز ضد کشتی، محل های پرتاب پهپاد و تأسیسات بندری ایران بوده است. بر اساس این گزارش، حملات شب گذشته از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات مشابه آمریکا در هرمز 10 روز پیش بوده است. این شدت حملات و گستردگی آنها یعنی یک نقره داغ کوتاه، عمیق و دردناک برای بقایای جمهوری اسلامی. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای آمریکا در موضع آمادگی باقی ماندند و آماده‌اند هر زمان که توافق رعایت یا اجرا نشود، رژیم ایران را پاسخگو کنند. این یعنی هر حمله سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز به همین شکل پاسخ داده خواهد شد. اما جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ آیا پس از حملات شدید بامداد امروز و پاسخهایی که گفته می شود با حمله به کویت و بحرین داده آرام می شود و دست از خرابکاری در تنگه هرمز بر می دارد؟ اگر چنین باشد یعنی از دست دادن تنگه هرمز را پذیرفته است و این سرشکستگی بزرگی است. اما اگر به زدن کشتی‌ها ادامه بدهد چه خواهد شد؟ آیا آمریکا با آنها وارد جنگ می‌شود یا میانجی‌ها وارد می‌شوند و باز قائله را ختم می‌کنند؟ بسیاری از ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی سرش درد می‌کند برای جنگ، برای در رفتن از زیر بار مذاکرات و تعهداتی که داده است، اما یک جنگ کنترل شده.
10: معتقدم جمهوری اسلامی مجبور است الان بره سمت جنگ. چرا؟ دلیلش اینه که اگر وارد مذاکرات باز بمونه، مذاکرات رو برن وارد مذاکرات بشوند، در واقع مجبور میشن که مذاکرات رو تن بدن. یه ذره به قول معروف، به قول اینجا یالا ترجمهش بشه، کثیفه، رفتار چرکینه و در واقع داره یک بازی کنترل شده رو انجام میده، یک اقدام کنترل شده و بیژر داره انجام میده، به قول معروف آخوندی داره رفتار میکنه. این کار باعث میشه، این کاری که داره جمهوری اسلامی باعث میشه اینه که تن به مذاکرات نده، وارد جنگ بزرگ هم نشه، یه جنگ کنترل شده رو انجام بده که هم مذاکرات رو رد کنه هم جنگ بزرگ رو رد کنه.
0: این امر هیچ بعید نیست. اینکه بقایای جمهوری اسلامی بخواهند با ورود به یک جنگ کنترل شده هم ریزشی هایی را که در تشییع جنازه خامنه ای حاضر نشدند بازگردانند، هم شرایط را دوباره جنگی و بحرانی کنند تا از زیر پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم در بروند، هم از زیر بار مذاکرات و تعهدات خود شانه خالی کنند. و این می تواند نه تصمیم قالیباف و تیم مذاکره کننده، که تصمیم بازی خراب کن مخالفان مذاکره باشد در دل رژیم، که محسن رضایی به عنوان یکی از نمایندگان آن اینقدر مطمئن اعلام می کند که جنگ در راه است و مخالفان مذاکره نگران نباشند، کاری می کنیم که آمریکا خودش زیر توافق بزند. بسیاری از حامیان رژیم هم با خوشحالی دارند پیش بینی می کنند که چند روز بعد جنگ شروع خواهد شد.
11: من سید محمد جواد خراسانی هستم. خدمت شما عرض کنم که انشالله به یاری خداوند جنگ بعدی از پایان تیر ماه همین امسال شروع خواهد شد و به صورت فراگیر خواهد بود. در ضمن در فاصله امروز که ما هستیم تا 31 جنگ های جست و گریخته ای خواهد بود، ولی کل مجموع اینی است که به شما گفتم از 31 کلی آقایون میزنن زیر میز.
0: در حمله به بندر عباس گفته می شود یک حمله به یک خودرو هم صورت گرفته که یک حذف هدفمند بوده، احتمالاً فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه هدف بوده. جام جهانی فوتبال هم رو به اتمام است. آیا تفاهم و مذاکرات خریدن زمان بود برای آمریکا که بر آمادگی خود بیفزاید، بازار را کنترل کند و با دادن اماننامه برای تشییع خامنه‌ای فرماندهان و مسئولان را شناسایی و ردیابی کند و ممکن است طبق پیشبینی آنهایی که منتظر جنگ هستند فصل تازه شکار آغاز شود؟ شما در این باره چه نظری دارید؟ آیا به نظر شما نقره داغ شدن سپاه در بامداد چهارشنبه 17 تیر ماه پایان درگیری هاست یا همه شواهد از جمله داده های نفتی میگویند جنگ خواهد شد؟
2: پیشبینی من اینه که دوباره جنگ میشه. میخوام بر اساس داده های نفتی یه تحلیل داشته باشیم و یه پیشبینی بکنیم از آینده اتفاقات ایران و امریکا. 3 اتفاق و 3 داده روی نفت در حال رخ دادنه که به نظر من مهمترین داده برای تصمیم گیری قیمت نفت و قیمت طلا است. داده اول، عربستان داره نفت خودش رو با 1.5 دلار تخفیف می‌فروشه. داده دوم، تقاضای چین هنوز پایین‌تر از زمان جنگه و چین ترجیح میده فعلا از ذخایر استراتژیک خودش استفاده بکنه. داده سوم، نفت تمام پریمیوم های ریسکی رو پیش خور کرده و پایین تر از این قیمت براش چالش برانگیزه. حالا سوال،
12: اگه همه اینا رو بذاریم کنار هم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ به یه نتیجه‌ای که رویترز در مورد عربستان گفت. عربستان داره چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه برای انتقال خطوط نفتی جدید که وابستگیش به تنگه هرمز کم بشه. خب اگه مذاکرات و توافق داره شکل میگیره، چرا عربستان داره این سرمایه گذاری رو میکنه؟ اینجاست که من به یه داده میرسم که ما یه پاییز پر ریسک خواهیم داشت، یعنی آبان و آذر احتمال وقوع جنگ مجدد زیاده بر اساس داده های نفتی امروز.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازید.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تیوی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور شما بکنیم. امروز روز چهار شنبه هشتم ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 17 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08 2398 و 08 9838 43 هست. شماره تلفنی که برای اسمس در نظر گرفته شده 070-439-8194 هستش. آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه کوچولوی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. برای شمایی که مایل هستین از طریق تصویری با ما باشید، اپای ما رو داشته باشید، اطلاعاتی در مورد ما داشته باشید، آرشیو برنامه رو بتونید بشنوید و اینا، در صورت یه صفحه کوچیک جمع جوری هستش که میتونه در خدمت شما باشه. خب عزیزان، چه میکنید با این روز سرد تابستانی شهر استکهلم؟ بله سرده، بوشتانی سرده، ولی خب هوا تمیزه دی، یعنی از تمیزیش هیچ گله‌ای نمیشه کم. نه سوار موتور میشی، سوار ماشین میشی، شیشه رو میدی پایین، صورتت کثیف میشه، نمیدونم دوروبرهای بینی و اینا، نمیدونم طوق سیاه میبنده، نه اشک مشکی میریزی. هوایی نازنین، پاک، تمیز، قشنگ، خوب، و امیدوار هستم که همیشه خوب بمونه. فعلا که اعلام کردن استکهلم زیبا به جمعیتش 1 میلیون نفر شد و دیگه قطعی اعلام کردند و گفتن 1 میلیون نفر و به امید آن روز که 10 میلیون نفر بشه. نه نه خداییش نه، گنجایششو نداره. اگه اجازه بدید یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که این هوای چطوری میتونه بمونه. دوباره میخواد سرد بشه، میتونه یه ذره گرمتر بشه. نقشه های رادارها و اینا نشون میدن که روی اروپای شرقی یک جبهه هوای بارانی در حال همچین چرخیدن هست. روی قسمت نروژ و اینا در چند روز آینده خواهیم داشت. گوشه هایش هم به ما خواهد رسید. مثلا براتون بگم، البته قسمت شمالی رو اصلا تافته جدا بافته است، اون که اصلا همیشه اون باد و باران خودشو داره. امروز شمال 18، استکهلم 16 و جنوب 19 درجه. البته بعضی قسمت ها حتی تا مرز 22 درجه، مثل یوتوبوری مثلا میتونه تا حتی مرز 22 درجه هم برسه، چرا که ابرها از روشون دارن کنار میرن. امروز بعد از ظهر هوا ابری تر میشه، همون 15 درجه میمونه. قسمت شمالی 12 تا 16 درجه و قسمت جنوبی هم صاف و تر و تمیز و 20 درجه بالای صفر. فردا روز پنجشنبه کاملا صاف در سراسر کشور، قسمت جنوبی 23، استان استکهلم 22 و قسمت شمالی هم ما بین 17 تا 20 درجه خواهد بود. روز جمعه 23 درجه، بیشتر رو به آفتابی. روز شنبه 27 درجه، بیشتر رو به آفتابی. و روز یک شنبه 22 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور همچنان پافشاری داره که روز یک شنبه بیشتر از 25 درجه در استکهلم نمیشه. ما میگیم 25 درجه، بحث که نداریم سرش که. و طبق گفته های اسم‌های سازمان هواشناسی کشور، دوشنبه 24 درجه، سه‌شنبه 25 درجه، چهارشنبه 25 درجه، پنجشنبه 24 درجه و جمعه دیگه 23 درجه. و میبینید که باران، ریزش باران هم بسیار کوتاه و موضعی خواهد بود. مثلا احتمال زیادی میدن که روز دوشنبه باران بباره، اما انقدر چیز هستش، انقدر احتمالش رو کم میدن، میگن اگه بباره 12 میلیمتر میباره ولی احتمالش 10%. ولی اگه جریان اون طرف دیگه داشت ماست میریخت تو دریا، بعد هی مزه میکرد، یکی بهش گفت آقا چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت نمیشه که. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه. حالا این جریان همین بارون اومدن است. در صورت هفته بسیار بسیار خوبی رو، یعنی هم پایانی هفته بسیار خوبی رو داریم، هم هفته آینده هفته بسیار قشنگی برامون خواهد بود. در استان استکهلم ساعت 3:49 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:55 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:06 دقیقه روز و 5:54 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از باتا براتون بگم، امروز بعد از ظهر یه ذره باتا بیشتر میشه، فردا مثل همین امروز بادها خواهد بود، قابل یعنی محسوسه، ولی بعد از اون دوباره کم میشه و چیز میگم باد قابل ارزی نداریم. اهواز آبادان امروز عزیزان در کشور نازنین عزیزمون ایران، اهواز آبادان 45 درجه است، 2-3 درجه خنک‌تر شده. عراقی ها گرمترن، 39 درجه، بندرعباس 40 درجه، کرج 36، کرمانشاه 30، مشهد 37، قم 43، سنندج 37، شیراز 40، تهران 38، یزد 41، زاهدان 36، ارومیه 29، تبریز 33، ساری 28، رشت ابری 28، قزوین 38، خرم‌آباد 39، کرمان 36، اصفهان 40 و اردبیل 22 درجه بالای صفر است. آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی مبارزه با همین چیز هستی چی بهش میگن، فروش اسلحه، همین قاچاق اسلحه یا فروش اسلحه غیر مجاز و اینا، یا نه معذرت میخوام اشتباه کردم. امروز روز جهانی من اصطلاحات سبک است، یعنی مثل همین هفتی رو اینا که دست مردم است و اینا نباشه، این شکلی بهتره ترجمه شو اینجوری بگم. اینترنشنال داگن فور او اسکاد لیگیورند اوف هنل واپن. خیلی خوب، اینم عظیم. اما میرسیم به بازی فوتبال دیشب. بازی فوتبال دیشب که دیگه مصریا چه وقتی که با 2 گل جلو افتادند دیگه ذوقی میکردند، یه گلشون هم که قبول نشد و اینا، مسی هم که یه دونه پنالتی رو نزد و دیگه گفتن آقا زدیم و کشتیم و بردیم و خوردیم و همه اینا، که یک دفعه در عرض 10-11 دقیقه به کمک مسی و دیگر بازیکنان تیم آرژانتین بازی در کمال تعجب 3-2 به نفع آرژانتین به پایان رسید. خب حرف و حدیث که زیاد، مخالفان مسی میگن که اصلا این فیفا فقط قربون صدقه مسی میره، یعنی فقط مسی. خب از اون طرف که دیگه خب اینو که دیگه نمیتونم بندازن گردن ترامپ بگن ترامپ کرده، اومدن گفتن آقا جون اصلا این داوره رو خریده بودن. آقا چجور خریده بودن؟ کلی فولو نگرفته، بعضی نمیدونم پنالتی و فلان کرده. آقا بعدش هم یه سری هم که قربونش برم متخصص میشینن توضیحات مختلف در رادیوها و تلویزیونهای مختلف میدن، یکی اون رو نگاه میکنه یکی اون رو. حالا مصری ها رفتن از دست داور شکایت کردن که این نمیدونم به نفع میگرفته، کلی پاهای بازیکنان ما زخمی شده اونا رو نمیگرفته. بابا جان آخه این اتاق وار که اصلا اوضاعش خرابه، همه هم میگن اصلا این اتاق وار بازی های فوتبال رو لوس کرد. اما شما اگه یادتون باشه مارادونا رو یادتون میاد، تو یه بازی توپ با دست گرفت انداخت جلوی پاش زد توی دروازه، داورم اگه اشتباه نکنم روس بود، بازی رو بردن، جام جهانی بود من فلان بود، بازی رو بردن و بنام چی شد، بعد رفتن از داور یکی ها شکایت کردن، داور رو توبیخ کردن ولی بازی تموم شد. مگه بار اوله که یکی لگد تو پای یه نفر دیگه میزنه داور یا نمیبینه یا میبینه یا نمیگیره یا قوانین رو اصلا عوض کردن؟ بابا طرف پیرن اون یکی رو میگیره، داره میکشه، میندازتش زمین، داور فول نمیگیره. دلیل هم داره ها، دلیل داره. بعضی از زمین خوردن ها انقدر این بازیکنان فوتبال در این سالهای گذشته حرفه‌ای شدن، یه فولی رو فکر کنم تو بازی اسپانیا بود، یک فولی بود که خدا یا نه بازی یا بازی فرانسه بود فکر میکنم که امباپه خودشو زد زمین. داورم توضیح داد که آقا وقتی که یه بازی کنی یه دونه جفت پا براش میگیرن میخوره زمین، پاهاش جفت نمیشه به هم که. اینا یاد گرفتن پاهاشون رو جفت میکنن به هم دیگه. خب وقتی شما هم دیگه قدم جلو برندی با کله میخوری زمین. خیلی خب اینقدر دیگه حاشیه درست نکنید که آی این نمیدونم فلان شد آی اون نمیدونم. یکی نوشته آقا نوید دیدید که مسی مرتب نگاه به آسمان میکرد منتظر بود که روح مرحوم پدرش به کمکش بیاید که آمد. آره حالا همه اینا رو که ما میگیم میخندیم، ولی دیگه بار اول که نیستش که. جام جهانی بوده عوض شده، مسابقات اروپا نتایجش عوض شده، مسابقات باشگاه‌های اروپا بوده جاش عوض شده، نمیدونم مسابقات آسیایی، مسابقات داخلی، نمیدونم اصلا هر چی شما میگه آقا داور اشتباه کرده، داور نمیدونم درست گرفته، برخلاف اون چیزی که آدم دوست داشته سود زده. ولی بالاخره مسابقه فوتبال دیگه همه این کمبودا توش وجوده. ببینید اگه که من اینجوری واسهتون بگم، امسال توپ فوتبال رو برداشتن توش سنسور گذاشتن دیگه. ببینید در چه حدی 800 دفعه در دقیقه راپورت میفرسته که توپ داره میچرخه، سرعتش چقدره، کجای زمین قرار داره. به تمام بازیکنان یه دونه جلیقه دادن، بازیکنان این زیر پیرناشون میپوشن، یه سنداره بهشه که موقعیت بازیکن رو بر روی زمین میگه. نمیدونم همه این کار، دوربین گذاشتن، میکروفون گذاشتن، بالا گذاشتن، پایین گذاشتن که چی بشه؟ که مثلا درصد خطا رو بیارن پایین. اما نه سنسور نه دوربین، هیچ کدوم از اینها نمیتونه وقتی یه بازیکنی خودشو میزنه زمین بگه که این درست خورده زمین یا نخورده. اونجا باید کی این کارو باید بکنه؟ یک انسانی به نام داور. سه تا هم داور کمکی گذاشتن براش دوروبر زمین و دو تا خط نگهدار رو یکم اون بیرون، یه اتاق وارم گذاشتن که بعدن هی فیلمو بزنن عقب بزنن چرا. در هر صورت یک آدمیزاد قرار تصمیم گیری بکنه و درصد خطای آدمیزاد هم بسیار بالاست. اینه که من پیشنهاد میکنم نه زیاد هرس بخورین نه زیاد خودتون رو ناراحت کنین. احتمالا اونایی که روی شرط بندی کردن خب اونا ناراحت میشن. خب آره آدم به بازه ناراحت میشه. من الان داشتم سایت استوکلمیان رو فکر میکنم بود، آره یه تصویری رو براتون نشون میدم. از این تصویر رو در سایت استوکلمیان.com گذاشتن، بذارین من اینو بهتون نشون بدم. از پولی مارکت. پولی مارکت یه سایت شرط بندی هستش که اصلا شهر رو همه چی شرط بندی میشه اونجا. طرف 930 هزار دلار رو گذاشته رو باخت مصر. 930 هزار دلار یعنی یه چیزی نزدیک 9 میلیون کرون که بتونه اگر مصر به بازه 1 میلیون دلار بگیره. یعنی چی؟ یعنی 70 هزار دلار سود بکنه. خب 70 هزار دلار یعنی 700 هزار کرون دیگه. شما ببین اون چی کشید تا اون لحظه آخر. دقیقه 80 بازی دو تا گل خورده تیم به قرار چه طرف 930 هزار دلار پولشو داره از دست میده. بعد یک دفعه مسی یه شوت میزنه، بعد دو تا شوت میزنه، بعد اون یکی پاس میده، این میزنه یک دفعه باشه. با به جان خودم اینا یه رگ مغزشون ببره اون 1 میلیونه که سهل 10 میلیون هم نمیتونه کمکش کنه. ولی ببین چه حسابی داشون بابا. این سایت همین پولی مارکت که اگه که مایل باشین مثلا چیز بکنین میتونین به سایت استوکلمیان.com برین، لینکشو گذاشته و بعد در مورد همه چی، یعنی شما میتونین برین اونجا شرط بندی بکنین فردا نوید میاد رادیو یا نمیاد رادیو. یه سری آدم بیکار هم نشستن میان مثلا 3000 کرون میذارن که نمیاد، یا یه سری میذارن 2000 کرون میذارن که میاد و شرط بندی میکنن. همه چی هست بر روی بیت کوین، میت کوین، ورزش، سیاست، نمیدونم در مورد مخصوصا در مورد ایران اصلا یه سبیه تب کامل راجب چیز داره که میتونید روش کلیک بکنید که نمیدونم ایران مثلا چه فلان تاریخ چه اتفاقی میفته، فلان تاریخ چه، یک بساطیه. پولی مارکت، PolyMarket یا PolyMarket.com. این پولی مارکت از اون سایت‌های شرط‌بندی که ملت، که اونایی که پول کار نکرده دارن دیگه احتمالاً دیگه، وگرنه آدمی که پول کار کرده داشته باشه میاد 930 هزار دلار پول جوهر داره بذاره شرط‌بندی بکنه که مسی گل میزنه یا نمیزنه یا مس میره یا نره، نمیاد. ولی خب در صورت از این ریسک ها میکنن. اگه اجازه بدید بریم آگهی تجارتی رو با هم دیگه بشنویم. بعد دیروز یه دو شنونده عزیزمون که کمردرد شدید داشتن، تنگی نخا داشتند و نمیم فلان و بیسار و اینا، تنگی همین مال ستون فقرات که نخا از توش رد میشه و اینا داشتن، درد شدید داشتن و دکتر بهشون گفته باید عمل بکنن، شون 72 سالشونه و مایل بودن از شما سوال بکنن که آیا شما عمل کردین، تجربه دارین، دوستی آشنای این کارو بکنه نکنه، میذاریم برای بعد از ساعت 3 بعد از ظهر و در مورد کلی خبرهای داخلی سوئد و کلی خبرهای در مورد ایران و دوباره جنگ شروع شدن و همه چی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

می امور. بله، حکم ابد متاوا. خدمت، مرسی از شنونده عزیزمون که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودن. اما بریم سراغ یک مسئله بسیار مهم. میدونید که الان فصل مسافرت ها دیگه کاملا به اوج خودش رسیده و امروز یک افتضاحی در آلاندا بود، مخصوصا در قسمت مال رایانیر که اون بخش اینچکنینگشون درست کار نمی کرد. وای وای وای وای، چمدونا گیر کرده بود، اصلا مشکلات مختلف، پرواز و شلوغ، مردم جمع، اصلا یک بساطی. یه گزارش رو تقریبا تمام سایت های خبری گذاشتن که یه پسر جوانی رو عکسش رو گذاشتن به نام رابین و دوستش و اینا، میخواستن برن گریکلند، میخواستن برن یونان، دم این چکنینگ مشکل زیاد بوده، نمیدونم اصلا نمیتونستن، حالا نمیدونم ریل گیر کرده بوده، کامپیوترها خراب بوده، هرچی، بالاخره به چه بدبختی اینا بدو بدو بدو میرن و خودشونو برسونن، مثل که به اون اتوبوسی که میبردتشون تا ترمینالی که پرواز رایانه انجام میشده. حالا چی بوده جریان دیگه نمیدونم، ولی خب بعد میدویدن، کلی میدوان، و وقتی به اونجا میرسن میبینن که در رو بستند، نمیشه رفت. و بعدش هم شروع میکنن چتا کردن با رایانیر، و رایانیر میگه برین تو خود چیز آلاندا، ما اونجا یه دیسکی داریم، میزی داریم، میرن اونجا میرن اصلا نکشتی نپشون چی اصلا دیسک کدومه و اینا. خلاصه کونچنس رایانیر بهشون میگه که چون شما پرواز رو از دست دادید، اگه نفری صد

0: یورو بدید که بهش اسم خوبی هم داره این 100 یورو، این یارو چیزه بهش میگن که میست فلایت فی یا همچین چیزایی، که اینو اگه بدید ما بوکاومتون میکنیم، یعنی دوباره بهتون یه جایی میدیم، ولی مثلا برای 11 دیگه اینو باید برگردن مثلا خونه. بذارین از من یه آب پاکی رو روی دست من، این چیزی که میخوام بگم و از خود پرسنال مال این چکنینگ مال چیز مال رایانه شنیدم، از خود پرسنال رایانه. رایانر که تازگی ها دیگه از فرودگاه های اسکافستا و نمیدونم اینا به وستروس و اینا اومده دیگه خودشو به آلاندا رسونده و از آلاندا دیگه پروازش میره. ببینین اینی که میگم خواب و خیال نیست، این دقیقه. شما دم گیت ایستادید، حتی صداتون میکنن که بیاین آماده بشین، پاسپورتاتون رو آماده بکنید که برین سوار هواپیما بشید. از پنجره بیرون رو نگاه میکنی میبینی اصلا هواپیمای اون بیرونی، کجا بریم؟ من مردم هم که تو صف میستند و آی نمان بدو بدو و سری وای میستند و شروع این چکنینگ شروع میشه و نمان که اون بوردین کارتاتون رو نگاه بکنن و برین تو. حتی در بعضی موارد در رو باز میکنن، شما میرین تو اون راه روه که میره تو اون تونلی که میخوایم بری سوار هواپیما شی، ولی هنوز هواپیمایی وجود نداره. بعد یک دفعه میبینی هواپیما اومد دم خرطومی، درا رو باز میکنن، مردم میان میرن و ملت میرن تو. یعنی به این وضعیت جریان اینجوریه که رایانر یک قراردادی داره و قراردادش هم به این سبکه که در عرض 20 دقیقه وقتی هواپیما نشست، در عرض 20 دقیقه مردم باید پیاده بشن و دست گروه بعدی باید سوار بشن و بعد از این 20 دقیقه اینا باید دیگه عقب گرد و برن تو تاکسیبانا و برن برسن به دم باند و پرواز کنن برن. 20 دقیقه. یعنی اگه توجه کرده باشی شمایی که تو این چند وقته احتمالاً با رایانر پرواز کردید، خود من یکی از اونام، اگه برید دیگه این که نمیدونم جارو برقی بکشند و تمیز بکنند و صندلی ها رو دستمال بکشند، اصلا اینا رو نیست. زیر پا ها میبینید پاپ کورن خوردن، چه میدونم کیک ریخته، شکلات افتاده، اصلا اینا. بعدش هم جلوی این صندلی ها رو هم خیلی نازک کردن که یه ذره جا پا مثلا بیشتر بشه و اون توری که جلوی پای آدم بود که شما میتونستی اگه یه چیزی خوردی یه دستمالی چیزی بذاری تو اون توری، اون توری هم دیگه نیست که مجبور نشن که تمیز بکنن یا یکی بگه من یه چیزی جا گذاشتم، اونا رو هم برداشتن. و این مسئله 20 دقیقه این مشکل سازه. حالا شما حسابش رو کنید، چون اینم من یه توضیح دیگه هم بدم، تمام پروازها یه سری وقتها رو از فرودگاه ها میخرن. اوکی، یعنی چی؟ یعنی میگه مثلا شرکت رایانه میاد میگه که من ساعت 11 تا 12 و 2 تا 5 بعد از ظهر از آلاندا میخرم که هواپیمام بیاد بشینه و بلند شه بره، دوباره بشینه و بیاد بلند شه بره، حالا به مقاصد میخوام مثل دارم میگم. این اتفاق در این یک ساعت باید بیفته، یعنی هواپیماشون بیاد بشینه، حتی هواپیما اگه خالی باشه خالی باید بیاد بشینه، حتی اگه خالی باید بلند شه باید بلند شه بره، وگرنه باید جریمه بدن بابت این وقت. به همین دلیل هستش که بعد در این کیس این دو پسر جوان و امروز صبح در فرودگاه آلاندا که از ساعت 3-4 صبح این مشکل شروع شده بود، اینها تقصیری نداشتن. چکینگ نمیتونسته درست چمدونا رو بگیره، ببینه من بارا رو بده، به هر بعد دلیلی اینا بدو بدو هم رفتن. حتی این بلا سر خود منم اومده، من دارم بهتون میگم، در پارسال درست همین موقع ها میری اونجا میبینی که هواپیما رو دیگه کشیدن دارن میرن، یعنی حتی اگه نصف هواپیما هم سوار نشه اینا ضرری که میدن، یعنی جریمه‌ای که باید به فرودگاه آلاندا بدن و به تبع در اون طرف هم چون اگه دیر بکنن اون طرف هم باید جریمه بدن، میگه اصلا حالا بذار یه سری جیغ بزنن، داد بزنن، صدا بکنن، فلان بکنن، ما اینجوری. و کونچنست آنچنانی درست حسابی هم که نداره که. به همین دلیل شمایی که پرواز بوک میکنید، مخصوصا با هواپیمایی رایانر، اینو بدونید که اولا زودتر به فرودگاه برید، حتی اگه یک ساعت دو ساعت، حالا دو ساعت زودتر که همیشه میگن، حتی شما سه ساعت زودتر برید، به محض اینکه چکین رو میخواستن باز بکنن، چون نوشته دیسک یک و مثلا 21 و 22 و 23، شما شده یک ساعت زودتر هم برین تو اون صفحه، با اینکه هنوز شروع نشده، اگر که پرواز دیگه یا قرار نیست چکین بکنن، شما برید اونجا بیستید تو صف، چون عطس میدید به همین راحتی بزاتون. اونا هم هیچ عین خیالشون، تازه در کیس اینا گفتن چون شما پرواز عدد اینا، میگن آقا اون دیسک شما مشکل داشته، حالا میگه برو شکایت. الان نروژیان من میدونم چندین و چند بار تأخیر داشته، حتی دو سال پیش بود، پارسال نه، دو سال پیش بود که ما خودمون با نروژی هم میخواستیم بریم، ساعت 10 شب قرار بود پروازمون باشه، 9 شب 10 شب قرار بود پروازمون باشه به مایورکا، رفتیم اونجا. بعد من خب یه اپی دارم، چون خودم خلبانم، یه اپی دارم، تو اون اپ میتونم برم پروازها و اینا رو نگاه بکنم. بعد دیدم مثلا هواپیما شمال آفریقاست، رفتم اونجا که کسی نبود حرف بزنی، رفتم بغل اونجا، مال یه گروه دیگه بود، مال یه شرکت دیگه ای بود، یادم هم نمیاد چه شرکت. رفتم بهشون گفتم ببین فلانی، من خودم این کارم، ولی این جریان، این اپ من نشون میده این هواپیما فلان جاها که. گفت آره، اینا هواپیما که کم میارن، یه پرواز دیگر میرن میارن، به شما میگن اینجا تو صف بیستید، تاخیر داریم، بعدش هم چهار تا کوپن نمیدونم نوشابه و آب خوردن و چه اینا بهتون میدن، میگن یه چیزی بخورین تا که 3 ساعت 4 ساعت دیرتر هواپیما اومد. اینی که در دوران تابستان، این که من حالا 5 دقیقه الان مونده برسم و 10 دقیقه مونده برسم، اصلا فراموش کنید، چون نه خود آلاندا ظرفیتشو داره. تازه مخصوصا شماهایی که پروازهایی رو دارید که خارج از اتحادیه اروپاست، یعنی باید پاسپورت نشون بدین. وای وای وای، دم اون پاس کنترله تو ترمینال 5 چه خبره، یعنی اصلا به چیزی میگم. و فراموش نکنین انگلیس جزء کشورهایی الان هست که شما باید پاسپورت نشون بدید، چون خارج از اتحادیه اروپاست. از الان دیگه برنامه‌ریزیاتون رو بکنید و دیگه برین توی سایت ها هم بخونین سر و صدای مردم در اومده، کدوم پرواز بهتر بوده، کدوم نبوده، کدوم ها مشکل داشته، قبل از اینکه چیزاتون رو بوک بکنید، قبل از اینکه رزرو بکنید. خب اینم از این. یه گروهی، بذار من اینو اینجوری بکنم که ببینم، یه گروهی اومدن رفتن، میدونی که ما بیشتر به آبهای ملارن وصل هستیم دیگه، همین دریاچه بزرگی که به استکهلم وصله. این ملارن ما جای تبدیل شده به یک آشغالدونی گنده، که هرچی میخواد بندازه یه جایی سر به نیست بکنه، میندازه اون تو. حالا جای یه جایی هست، اگه اشتباه نکنم بهش میگم ملار هایدن، اگر که خدایا اگه دروغ نگفته باشم، یه همچین اسمی داره. یه جایی هست که اونجا چیز میکنن، بالای یه پلی هست، راحت مردم آشغالشون رو میندازن پایین. یه گروهی که رفتن اونجا رو ترتمیز بکنند و اینا، گزارشی که دادن 48 تن فقط الاسپارکسیکل، یعنی 1800 تا الاسپارکسیکل از همین روراک برقی ها و اینا پیدا کردن. هر چی که شما بگین در این تصاویری که نشون میدادن، لاستیک ماشین، نمیدونم الاسپارکسیکل، اصلا یه بساطیه که اینا هی اینا رو میکشن بارا، میارن و چیز میکنند و بعد نمیدونم در پنجره نمیدونم اینا. بابا ما اینجا در سوئد یه جایی رو داریم بهش میگن اوتروینینگ سنترال، مثلا نزدیکترین اوتروینینگ سنترال به همین چیز، به همین شیستا و تنستا و یاروا و اینا، مثلا تو بروما هست، یه اوتروینینگ سنترال بسیار بزرگه. قبلا یه دونه هم تو همین ریسنه بود که حالا نمیم کار میکنیم، ولی در صورت بزرگترینش مثلا تو اونجاست، تو جاهای مختلف هست، اگه اشتباه نکنم تو هسلبی هست و اینا. حالا اما جون آشغال داری، یه چیزی داری میخوای بندازیش دور، یه دقیقه بزنش ترک ماشینت گازشو، تو که میری تا اونجا بندازیش تو آب، خب با یه ذره برو اونجا قشنگ مؤدب مهربون میان ازت تحویل میگیرن، بهت پس تر چیز میکنن. نندازین این آشغالا رو، اینا رو ترمیز کردنش اون آدمایی که قواسایی که میان میرن این کارا رو میکنن، لباس تنشون میکنن، میرن اونجا این آشغالا رو میارن، اینا از پول اسکت، از پول مالیات ها داده میشه. اگه چند میلیون قرار خرج این قضیه بشه که اونا رو بکشنید، مثلا کلی 1800 تا فقط اسپکسیکل کشیدن بیرون، خب حالا یه سریاش از این اجاره یا بوده، یه سریاش مال خود ملت بوده، میخواستن بندازن پولش از بیمه حتما مثلا بگیره، حالا هرچی. خب اینا رو، این پولاشو وقتی میبینن این چندین میلیونی که خرج میشه رو میشد بابت تمیز کردن خیابونا، بردن آشغالا، نمیدونم بیمارستان، مدرسه، همه این چیزا صرف کردی، ولی زیاد برمی داره میدازتشون پایین. این هم از این. بعد از بازی های فوتبال من سریع براتون بگم، از بازی های فوتبال براتون بگم که اولین بازی فوتبالی که داریم فردا هستش. آهان، من راستیه قرار شد ما بین خبرها چون یه ذره دیلی داریم یه مکسی بکنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما برم، من درود بر شما.
1: در مورد فاصله سوپروما یا این اوترین وینینگز سنترال رو فرمودی،
0: بله بله.
1: همسایه های ما اینقدر ماشاءالله زرنگ و یا بگم تنبل و بیحالن که تمام وسایلشون رو میذارن تو راه روی شلره، حتی به خودشون زحمت نمیدن. اینو فاصله ای اون سوپروم تا منزل ما فکر نمیکنم 50 قدم باشه. اینقدر این مردم تنبلا چی میدونم اسمشون هرچی بی تمدن هم اینو
0: فرهنگ زندگی اجتماعی ندارن دیگه، فرهنگ زندگی اجتماعی ندارن دیگه.
1: به قولی که رفاهم میگه بعضی رو از قرن 18 هم به هواپیما آوردن تلپ انداختن تو قرن 21
0: و نمیدونستن دیگه، نمیدونن. در صورت متاسفانه من این رو، این چیزایی که شما میگین رو به چشم خودم کاملا دیدم. یعنی
1: نوید جان من یه مدت، البته الان سنم اجازه نمیده زیاد پیاده روی کنم خاطر مشکلاتی که دارم، من تو این کنار استرند نزدیک منزلم پیاده روی میکردم همیشه. من سبور مجانی مثلا منطقمون بودم، تمام این مسیر من خودم جمع میکردم، تمیز میکردم، هر چی که شما فکر بکنید اونجا وجود داشت.
0: در کدوم منطقه زندگی میکنی شما؟
1: در سولنتونا.
0: قربان، من کلید شهر سولنتونا رو تقدیم حضور شما میکنم به خاطر اینکه یکی از شرافتمند در این مدبوریاره های این منطقه از اینجا. موافق بود.
1: دیگه وظیفه خود من محیط بال ماست، اگه من استفاده رعایت نکنم پس ساده میشه چه میدونم آشغال دنیا، اصلا جواز نفس کشتن هم نداریم دیگه.
0: دیگه این تمیزی ها و این زیبایی ها و این پاکی ها از بین میره دیگه متاسفانه.
1: بله،
0: سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید. قربون شما، خدا نگهدارت. خب کلید طلایی شهر سولنتونا یا کمون سولنتونا رو هم میدیم به این شنونده عزیزمون. یک من فکر میکنم که آره، یعنی بوجدانی اگه حسابشو بکنیم یه جا داره، یه دستی هم برای ایشون بزنیم دیگه ها. آره بزنیم بچه‌ها. بح یه ذره شل بود. آها حالا درست شد. اوکی خیلی خب، اینم از اینو و بریم سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام آقا نوید، قربونتون برم، روز خوبی داشته باشین.
0: سپاسگزارم.
2: ما گیر افتادیم، ما پاسمون 4 ماه فرصت داره ولی نمیتونیم با این بریم، باید تمدید بشه. اون یه آقایی بود که کارا رو انجام میداد، یه مدت سفارت نشسته بود، یه مدت سولنتونا.
0: پاس کجاتون مشکل داره؟ پاس سوئدی یا پاس ایرانی؟
2: نه نه ایرانی، ایرانی.
0: خب کجا
2: ایرانی.
0: میخواییم برین باهاش با پاس ایرانی؟
2: ترکیه.
0: آها خب ده. چرا با پاس سوئدیتون نمیری؟
2: نه باید از اونجا قراره بریم هملند، بریم خونه، بریم همونجا دیگه. نه آقا نوید، ازتون خواهش میکنم، یه آقایی بود همه کارا رو انجام میداد، شماره اون رو اگه لطف کنیم
0: با بجان نوید. من ندارم به خود، من اصلا نمیدونم.
2: حالا اگه از رو خط اینا کسی میدونست بهتون گفت، میتونم من گوش بدم بگیرم از شما؟
0: آره چرا، اگه کسی میدونه.
2: یا من شما رو تلفن میذارم آقای.
0: آره بزن به شما زنگ بزنن بهتره.
2: خیلی ممنونم.
0: پاسپورت
2: 073
0: 733
2: 23 52
0: 52 073 733 23 52
2: بله بله.
0: آخه من تا اونجایی که میدونم، من بله. تا اونجایی که میدونم شما پاس سوئدی دارین دیگه مگه نه؟
2: بله بله بله.
0: من تا اونجایی که میدونم و اینو بارها و بارها هم در سالهای گذشته تکرار کردیم، کشور ایران اعلام کرده به کشورهای دیگه که آجوم اتباع کشور من حتی اگه پاسپورتشون تموم شده بود هم اینا حق ورود دارن. و شما چرا با پاسپورت سوئدیتون نمیرین ترکیه و بعدش هم از اونجا هم پرواز کنین برین ایران؟
2: با همون ترکیه ترکیه نمیذاره آقا. من زنگ زدم آقای آزادی، ترکیه گیر میزه الان، میگه 6 ماه کمتر و ترکیه اجازه نمیده که ما بریم ایران.
0: خب پاس سوئدیتون که 6 ماه بیشتر داره که.
2: پاس سوئدی داره، با پاس سوئدی اونجا همیشه رو گیت هستش. من بارها رفتم، پاس ایرانی رو میخواد نگاه میکنه وقتی توی آره توی
0: یعنی اینا کاسه دختر از آشن؟
2: بله بله بله. نمیدونم چی شد، ولی یه آقایی بود همه این کارا رو انجام میداد، قشنگ پوشه میداد، دست ما هم میبردیم سفارت تحویل میدادیم. ما این کارا رو نمیتونیم بکنم. یه آقایی بود که این کارا رو انجام میداد.
0: حالا اگه کسی بلده 073 733 23 52 با شما در تماس باشه.
2: ممنونم ازتون، یه دنیا ممنون.
0: بعد من ببخشی سوال میکنم، با کدوم پرواز میخواییم برین ایران؟
2: والا اصلا معلوم نیستش پروازا که چیزه، تو یه دونه از پروازهای ترکیشه ولی ترکیش ایرلاین نیستش، پگاسوس هم نیست.
0: اصلا ایران پروازی نمیره؟ اصلا ایران پروازی نمیره؟ من نمیدونم.
2: ایران نه، ایران نه، میره تا استانبول، از اونجا پکت میفروشن، یعنی از همینجا یه پکیجی میفروشن که کامل میریم اونجا. همین که الان شما داشتین میگفتین، حالا معلوم نیست آدم برسه نرسه به اون پرواز. ولی من فقط الان مشکل ما که این پاس رو بگیریم، پاس رو تمدید کنیم، این مشکل ما.
0: در ساعت 072-733-2352 هر کی میتونست کمک بکنه تماسی با شما بگیرن.
2: ممنون میشم،
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
3: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم جانم.
3: آقا نوید، همچین برنامه برای من پیش اومده بود پارسال.
0: خب
3: من پاس سوئدی دارم و پاس ایرانی. خب ولی نمیدونستم پاس ایرانی مدت زمانش کمتر از 6 ماهه.
0: خب
3: وارد ترکیه شدیم، پروازمون از اینجا دیر پرواز کرد، بعد رفتیم ترکیه، جلوی در هواپیما به ما بلگه دادن که شب مثلا باید توی همون هتلی که خودشون میدن بخوابیم، صبح فلان ساعت تو همینجا ما باز آماده باشیم و بریم گیت و سوار شیم و بریم.
0: خب
3: یعنی خودشون بلیط اون عوض کرده بودن. بعد ما دیگه رفتیم و میخواستیم بریم، منم زبان ترکی بلد نبودم که، اونجا هم هیچ کسی پیدا نمیکنه، خلاصه بگرده این ور اون ور، یه ایرانی رو پیدا کرد گفت با من بیا. رفتیم میخواستیم از توی چیز بزنیم بریم بیرون، از گیت بریم بیرون که سمت هتل، خانم نگاه کرد ترکی صحبت کرد، این آقا با این آقا انگلیسی بود ترکی بود، گفتش که این خانم نمیتونه بیا. به من گفت نمیتونی بری. گفتم چرا، دلیلش؟ گفت پاس کمتر از 6 ماهه، اگر بری تو هتل نمیتونی دیگه برگردی.
0: دقیقاً، یعنی وارد ترکیه می‌خواستین بشین.
3: وارد ترکیه میتونی. من می‌خواستم از اونجا بریم همون هتل، هم عمره چیز بود
0: میدونم، ولی در اصل ترانزیت میومدین بیرون.
3: از این گیت برید برای برگشت باید باز از گیت بیاییم، تو گیت دیگه راتون
0: نمیدن،
3: باید بلیط بگیری و مستقیم از اصلا بری دوباره سوئیسه، بری سوئد دیگه نمیتونی مثلا وارد چی اصلا. برای همین با پاس سوئدی دیگه مثلا میتونی بری سوئد، حالا یا هر کاری که دیگه دوست داری. برای همین گفت شما باید تو خود همین هتل، حالا رو صندلی جایی بشین بخواب هر کاری میکنی، تو فردا پرواز چه با پرواز بری ایران. منظور این که خانم بعد متوجه شده
0: دقیقاً، یعنی ایشون نباید ترانزیت رو نباید ترک بکنه،
3: بیرون کنه، باید بمونه، اینقدر بمونه. حالا اگه یه روز، نصف روز، 10 ساعت تو همون سالن ترکیه بمونه و ساعتی که پرواز بعدیش هست یا میخواد بلیت بگیره، حالا شاید اون روز بلیت نداشته باشه، نصف روز باید بمونه، به هیچ عنوان نباید فرودگاه رو ترک کنه، باید تو همون قسمت مال ترانزیت که از فرودگاه کرد بمونه. این طوریه. این خانم بعد متوجه شده که از اونجا نگاه میکنن، چک میکنن، نه چون کمتر از 6 ماه بره بیرون دیگه نمیتونه برگرده.
0: تازه اصلا من بازم اگه من میدونین یه چیزی واسه تون بگم، چون شما وقتی پاس سوئدی دارین اصلا به اینا ربطی نداره، شما با پاس سوئدی ویزا هم احتیاج که ندارین برای ترکیه، بهتر پا میشین میرین اونجا به همه کارتون به اینا چه ربطی داره. شما ایران هم که گفته من اطفاهم و هر جور باشه را میدم.
3: بله
0: اصلا به اینا چه ربطی داره؟
3: بله برای من هم پاس سوئدی هم داشتم دیگه، هر جا میرفتم مثلا هم پاس سوئدی مو میدادم هم پاس ایرانی مو. ایران هم که چیز بود گفتش مثلا ویزا، گفتم من مثلا این پاس ایرانی، اینم سوئدی، چه آمدنه چه رفتنه پاسامو نشون میدادم. ولی کلا اینطوریه، ایشون میتونن برن وارد اونجا بشن، بلیط هم بخرن، چون اونجا ترانزیت شده، بلیط هم بخرن و برن. خارج شدن و کاری ندارن، وارد شدن بهش کار دارن.
0: ما متوجه
3: غیر از اینکه مثلا به گفتش اگه اینا چیزا باشه باید ویزای ایرانه داشته باشن اگه با پاس میره. حالا ایران بگه، ولی ایران حرفش نیست. اگه ایرانی باشه که دیگه چیز نمیخواد، ویزا نمیخواد. اگه ایرانی نباشی با پاس سوئدی بری، یعنی شما فرض سوئدی هستین یا آلمانی هستین، حالا هر
0: شما ببینین، برای وارد شدن به اون مملکت احتیاج به یک پاسپورت معتبر داری، اون پاس سوئدیه.
3: درسته.
0: خب حالا شما بر میگه میرین بیرون، دوباره با همون پاس سوئدی میایین، میخوام بیاین تو، میخوام برین درست. ایران درست. میگه من اتباع کشور خودم و با هر پاسپورتی حتی زمانش هم تموم شده باشه را میدم. بعد حالا تو ترکیه میگن نه 6 ماه کمتر ما راد نمیدیم. خب به تو چه ربطی داره؟
3: نه ایشون فقط نباید از ترکیه بیرون بره، یعنی از ترانزیت بیرون بره.
0: مرسی در اصلاح، سپاسگزارم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. عجب بساطیه. جانم درود بر شما. آه نه قد شد من نمیفهمم اینا همه چیشون باید فرق بکن. یا مثلا فرزن با پاس سوئدی سوئد برمیگرده میگه که من اگر که شما نیم ساعت هم پاسپورتتون جا وقت داشته باشه وارد سوئد میتونیم بشین. بعد طرف از ایران میخواد خارج بشه میگه پاسپورتتون نشون بده 6 ماه کمتر نداشته باشه. شما چه ربطی داره؟ سوئد میگه من نیم ساعت هم داشته باشه راه میدم. اصلا کشورهای علکی نیست میگن جهان سوم دیگه. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: آنوی سلام.
0: جانم قربان شما. الو
4: آنوی سلام.
0: منم سلام عرض کردم خدمتون.
4: نه. الو
0: دوست عزیزی، یه بار دیگه بگین الو سلام. من دیگه 98-38-43 بفرمایید.
5: آقای آزادی درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، به به به روی خط بسیار خوش آمدی قربان.
5: سپاسگزارم از شما. خواستم آقای آزادی اگر که اجازه می‌فرمایید من برنامه‌های این هفته رو خدمت دوستان و شنوندگان
0: اولین بگیم ببینم جلوی سفارت چطور پیش رفت.
5: سفارت هفته گذشته.
0: بله بله جلوی سفارت
5: بسیار عالی بود آقای آزادی.
0: من تصاویر رو اینا رو دیدم و اینو.
5: بله دوستان زحمت کشیدن از شهرهای مختلف تشریف آورده بودن و خیلی بسیار خوب راهپیمایی طولانی بسیار خوبی هم داشتیم که حتما همه دوستان فیلمای راهپیمایی هم دیدن که بسیار عالی مراسم انجام
0: شد. احتمال قوی. بله به احتمال. بله. خب پس بله. حالا این هفته چه خبر است؟
5: بله بعد حالا ادامه همین که شما فرمودید، خیلی دوستان چون اونجا اعلام کردن پنجشنبه ما برنامه داریم در سفارت، خیلی از دوستان تصور کردن که برنامه در جلوی سفارت امریکا هست، ولی ما فردا پنجشنبه مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی برنامه داریم ساعت 17 میشه 9 یولی.
0: 17 میشه 9 ماه یولی. پس فردا پنجشنبه ساعت 17 یعنی 5 بعد از ظهر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
5: بله، و فقط واقعا یادآوری کنیم که دوستان وقت اشتباه متوجه نشن و بخوان اون ساعت رو مقابل سفارت امریکا برن، چون مقابل سفارت امریکا هیچ نوع برنامه‌ای نیست فردا.
0: اوکی. بله. سفارت آمریکا نیست، سفارت جمهوری بله. اسلامیه. بله. که فردا ساعت 5 بعد از ظهر هستش.
5: بله.
0: میتونم بپرسم به چه مناسبتی هست؟ یعنی تم برنامه چی هست؟
5: همینطور که همه در جریان هستن، همین سیرک و کارنوالی که اینا رو انداختن برای خامنه ای، ما هم داریم باشون همکاری میکنیم، میخوایم براشون یه رقص و آوازی بچه را بندازن که هر شکل همکاریشون رو
0: خسنه نباشید.
5: و واقعا میخوایم یه جوری باشه که طوری که اون مزدورایی که توی خود سفارت دارن کار میکنن بدونن ما همیشه کنارشون هستیم در هر شرایطی که باشه، تا سرنگونی جمهوری اسلامی، تا زمانی که اینا رو از این کشور اخراج کنن ما اونجا هستیم و به قول معروف سنگر رو ول نمی کنیم. جناب آزادی، دوستان اومدن فردا خودجوش یه برنامه رالی با ماشین را انداختن قبل از برنامه سفارت که از سمت شیستا مقابل اینطور که بچه ها آفیش داده بودن حوالی پروشگاه کاسپیان.
0: اوکی. مرز ما بین حسبی و شیستا دیگه. بله. خیابونه. بله
5: بله، که ماش اونجا قرار شده ساعت 15:30 اونجا باشن که ماشیناشون رو حالا با پرچم شیر خورشید تزیین کنن و به سمت سفارت را بیفتن 15:30 که بتونن ساعت 5 توی محل باشن در سفارت.
0: بسیار عالی. پس یه ساعت 15:30 از همین حدود شیستا حرکت میکنن تا که برای ساعت 17 که تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی هستش بتونن فردا در اونجا هم شرکت بکنن.
5: بعد آقای آزاد، امروز این هفته خب برنامه خود همونطور که شما از آقای ناظم سوال کردید، خود این هفته برنامه زیاده. خب شنبه هم ما طبق معمول نورابنتوری برنامه داریم، 13:30 سن نداریم، فقط راهپیمایی داریم که 13:30 از نورابنتوری حرکت میکنیم به سمت شهر مثل همیشه. بسیار. همراه دوستان عزیزی که تشریف میارن، فقط خواهش میکنیم که لطف بفرمان که قبل از ساعت 13:30 در محل باشن که بتونیم به موقع حرکت
0: بکنیم. یک دنیا سپاسگزارم از شما به خاطر اطلاعاتی که دادید. امیدوار هستم که در فردا و پس فردا اینا هم بتونیم که بیشتر یک بار دیگه یک مروری داشته باشیم.
5: سپاسگزارم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23:98 قطع کردند. خب عزیزم، من یه کاریو میخوام پخش بکنم، دو جاشو مجبورم چون حرف زشت میزنه، من مجبورم اگه که آدم سریعی باشم بتونم که صداشو کم و زیاد بکنم. یه کار شاد دادن بیرون به اسم رهبر زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش مشتباشون نمیشه. ولی دو جاش میگم حرف بد میزنه، اینه که یه جا یا دو جا حرف بد میزنه، من سعی میکنم که اون تیکه رو یه سوتی، بوغی، صدایی، سکوتی، چیزی پخش بکنم.

0: خب اینم از گروه خودم اسم گروهشو میذاره پدرسگز. تازه اس انگلیسی هم براش گذاشتن پدرسگز. اینم از این بود، میگم یه دو جاش حرف زشت میزد و اینا دیگه با اجازتون. ترامپ اعلام کرد امروز که امشب قراره که یک حمله بسیار سنگین به ایران داشته باشن. این ساعت 12:02 این خبر اومده. دیشب هم که دیدی طرفای بندر عباس و اون طرفا رو بمباران سنگین کردن به انتقام اینکه ایران کشتی‌های رو با پهپاد مورد هدف قرار داده بود. به همین دلیل اینا هم اومدن و گفتن خیلی خب حالا که آتش بس و شما چیز میکنید، خراب میکنید، ما هم بمبارونتون میکنیم. اینا هم چه کرد؟ طبق معمولم که این لومپنای جمهوری اسلامی با ارزشیاشون و کمپلت همه هم موسینا با هم دیگه، اینا که از دید اینا که اینا ارتش آمریکا رو شکست دادن، به زانو در آوردن، هر حمله ای رو دفع کردن، هیچی برای آبرو و نمیدونم نیروی ارتشی و نظامی نمیدونم نظامی و هواپیما و موشک و کشتی و اینا هم که برای آمریکا نذاشتن و آمریکا همچنان هیچ غلطی نمیتواند بکند. زور میگن دیگه، زور میگن. تا حالا سه تا نسل رو اینا داغون کردن، سه نسل، آینده ای هم برای این مردم نذاشتن. هر کاری هم دارن میکنن فقط و فقط نه ربطی به دین داره نه ربطی به ایمون داره، هیچ. یک مش مفخور افتادن دارن مملکت رو میدوشن. اونایشون هم که خیلی معتقدن یه چند تا آیه پیدا کردن از قرآن و نمیدونم حدیث پیدا کردن از حملات نمیدونم پیغمبر به نمیدونم این ور اون ور که بابا جون ایران و ما گرفتیم، تصاحب کردیم، هرچی هم تو ایرانه غنیمت جنگی ماست، هر کی هم هرچی میخواد بگه بگه. حالا بعد یه سریا همچنان از اینا طرفداری میکنن، یه سری ها همچنان در مورد اینا حرف میزنن، همچنان میخوان حساب. آقا طرف میگه ما غنیمت گرفتیم مملکت رو، هرچی تو ایرانه مال ماست. یک سازمان ایرم درست کردن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی هم به ایران نداره. نه آینده ای برای ماها گذاشتن، نه برای بچه هامون گذاشتن، نه برای اونایی که تو ایران هستن گذاشتن، هیچی هیچی هیچی هیچی نذاشتن. خب مثل این میمونه که مثل دارم واسه تون میگم، حالا من این مثالی که میزنم به چیز نیست. چهار تا دوز بیان میخوان حمله بکنن، بیان مثلا خونه منو که توش زن و بچه هم توشن رو بدوزن. هرچی زن و بچه ما میگن آقا اینا میان الان سر عمامون رو میبرن و غلط میکنن، من 6 تا بروسلی رو حلفم حریفم. خلو با طرف میاد سر همه رو میبره و میره، همه مال اموالم رو برمیداره میبره. عدیده اگه ما عدیده شما نگاه بکنیم، شما صابخونه هین، اون بعض زن و بچه هم که مردم ایرانن، شما میخواید دفاع بکنی. اگر دید شما نگاه کنیم که درست این درست برعکس این قضیه است، ولی بازم اگر دید شما نگاه کنیم، نه نیروی هوایی داری، نه نیروی زمینی داری، هیچی نداری، فقط یه مش آب گرم کن درست کردی گذاشتی اونجا، هی هم ولش میدی رو هوا، نصفش میفته خود ایران، نصفش هم که میره تو کشورهای دیگه میفته، نصفش هم میزنن، 3-4 تاش هم میره میخوره اینور اونور. حالا کشورهای نزدیک خلیج فارس رو میزنی یا دورتر میخوای بری اسرائیل و اردن و نمیدونم اونجا رو بزن، مردم ایران چی میشن؟ تکلیف مردم ایران چیه؟ ولی هیچی، یک مشت میگم دیگه، یک مشت آدم های لومپن زالو صفت اختاپوس منش افتادن و این مملکت رو دارن تقسیم میکنن، بعد اون یکی ارث پدرش رو تقسیم میکنه. ما 100 میلیون بشکه از نفت خودمون رو همین پزشکیان دادیم سپاه پاسداران که بجنگه. سپاه پاسداران بدون اولا موشک نمیتونه از جایی وارد بکنه، هیچ چیزی رو وارد نکرد، هرچی هم بود تو انبارا بود. پس سپاه پاسداران برای جنگیدن پول میخواد از شما، سپاه پاسداران پس مزدوره، پول میگیره برای ایران بجنگه، مثلا برای ببخشید برای جمهوری اسلامی بجنگه. وگرنه 100 میلیون بشکه پول 100 میلیون بشکه نفت و ایشون چیکار کردن؟ رفتن تانک جدید خریدن وارد کردن، یا هواپیمای جدید وارد کردن، یا موشک جدید وارد کردن؟ چی وارد کردن؟ به همه کشورها هم که بدهکارن. یه سری از کشورها هم که نفتا رو گرفتن پولشو نمیدن، خب بهش بگو موشک بهمون بدی. خب پس دیگه این 100 میلیون بشکه نفت چیکارش کردی؟ 100 میلیون بشکه نفت از ما خواستن، ما دادیم سپاه برامون بجنگه. آره خیلی جنگید، بیشتر هم بخواد میدیم، ارث پدرشون رو تقسیم میکنن. همین غنیمت هایی که من میگم دیگه، همین غنیمت ها. در صورت ترامپ اعلام کرده که امشب میخواییم بزنیم. بعد من فقط سریع این مسابقه های فوتبال هم بگم، فردا شب ساعت 10 شب به وقت سوئد در بوستون در آمریکا، فرانسه با مراکش بازی میکنه. روز جمعه یا آدینه در شهر لس آنجلس ساعت 9 شب به وقت سوئد، اسپانیا با بلژیک بازی میکنه. روز شنبه بازی نیست، روز یک شنبه، البته شنبه شب چرا دیگه، ساعت مثلا چرا شنبه ساعت 11 شب به وقت ما که میشه 12:30 به وقت ایران که میشه یه شنبه، ساعت 11 شب شنبه 11 شب نروژ با انگلیس قراره بازی بکنه، که همه میدونن که نروژ میتونه که شانس بزرگی برای برد داشته باشه. ولی از اون طرف هم به قول یک از شنوندگانمون کینو داریم که استاد پنالتی گرفتنه. و بعد روز یک بازم همون شنبه شبی که به یک شنبه ختم میشه، ولی ساعت 3 صبح یک شنبه بازی آرژانتین با سوئیس هستش. این بازی ها که تموم بشه دیگه خودتون میدونین چه اتفاقی میفته دیگه، اصل جریان تازه شروع میشه. خیلی خوب، اجازه بدید 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: درود بر شرفت نوید خان،
0: قربان شما برم. مرسی
1: نوید خان. الان وسط موضوع دیگه نپریدیم، راجب اون بحث قبلی راجب شرکت هواپیمایی و ترکیه و ایران یه کامنتی ما میتونیم
0: بگو ازم؟ چرا نمیتونی
1: شما پیرو این چیزی که فرمودید، چرا شرکت هواپیمایی از آلاندا کسی که پاس ایرانیش تاریخش تمام شده نمیذاره سوار هواپیما بشن
0: ایران؟ من ببخشید من آلاندا رو نگفتم، تو ترکیه رو صحبت ترانزیت بود.
1: حالا خب این حق قانونی اون شرکت هواپیماییه، جزء اون شرکت هواپیمایی قراردادشون هر پاسی تاریخش تمام شده باشه اجازه نداره. مثلا یه سوئدی از ترکیه تاریخ پاس سوئدیش تاریخش تمام شده باشه میذاره که سی سر آنها بشه؟ نمیذاره.
0: ولی گفتم اگه نیم ساعت هم وقت داشته باشه اجازه میدن که بیاد، ولی بعد در مورد اینا میگن 6 ماه قبل.
1: نه اون که برای قانون ویزای ترکیه است. یه سوئدی هم با پاس سوئدی بخواد برسه توی ترکیه، اگه 6 ماهش تمام شده باشه نمیذاره.
0: دقیقا اون قانون ترکیه است. ولی از این طرف خب وقتی یه نفری پاس
1: جهانیه، این اتحادیه آیکو چیه برای شرکت هواپیمایی اتحادیه دارن
0: ایکارا.
1: اگه ایران اصلا ایران که بینی صاحب نره این جمهوری اسلامی، اگه یهو بگه اون روز پاس کنترل بگه آقا هر کی پاسش تمام شده من اجازه ورود نمیدم، بابت هر نفر $5,000 اون شرکت هواپیمایی جریمه میکنن که چرا بدون پاس اصلا تونسته سبب بدون پاس تاریخ پاس.
0: ولی به شرطی از قبل گفته باشن دیگه. الان ایران اعلام کرده که بابا جان، یعنی جمهوری اسلامی اعلام کرده ما اتباع ما حتی پاسشون هم تموم شده باشه حق ورود دارن.
1: آخه کی رو حرف جمهوری اسلامی حساب
0: کنه؟ اون یه بحث جداگونه.
1: اردوغان یه حرفی میزنه فردا یه پاس کنترل اون سپاهیه میگه آقا من قبول ندارم، من راه نمیدم. بعد اون ترکی شهیر رو اون پگاسوس ایلان اینا بعد نفری $5,000 جریمه بدن به ایران، چرا بدون پاس بدون تاریخ پاس تونسته سوار هواپیما بشه؟
0: وقتی وزارت خارجه
1: ریسک نمیکنه به مسافر میگه به من چه، اون شرکت اون کارمند هواپیمایی میگه به من چه، من چرا ریسک کنم؟ من چرا ریسکشو بکنم؟
0: خب میگم این چون این چیزو این اعلامیه رو وزارت امور خارجه اعلام کرده بوده. حالا نمیدونم مثلا
1: من با شورکوت وارد سوئد شدم تو هلند، پاس سوئدین گم شد، ولی اصلا هیچ هیچ کشوری نمیذاره اون شهروندش بیاد پای پاس کنترل گیر کنه، میگه به پاس هم نداری باش تو شهروند نمیبرو تو. تو ایران هم همینه، یک بره ثابت بشه ایرانیه جمهوری اسلامی میذاره بره تو، ولی اون ریسکشو شرکت هواپیمایی نمیکنه.
0: درصد من سپاسگزارم از شما.
1: ناراحت نباشی.
0: نه من ناراحت نیستم آخه، ببین توی ترانزیت قبول میکنه.
1: شما در دست این قارداشا ترکا یه ذره ناراحتی، چرا شرکت هواپیمایی کاسه داختر داشتن؟
0: نه عزیزم من قانونو میگم، وقتی توی ترانزیت اجازه بهت میدن که باشی و بعدش هم بتونی پرواز کنی بری ایران، سوال من اینه، من به عنوان یه سوئدی حق ورود به سوئد به ترکیه رو دارم، حالا میرم بیرون دوباره بر میگردم بازم پاسپورت سوئدی دارم.
1: خب بله.
0: خب وقتی تو ترانزیت اگه باشم حق پرواز دارم، پس چرا اگه برم بیرون و برگردم تو اون وقت حق ورود ندارم؟
1: قانون ترکیه اینه که 6 ماه تاریخ اعتبار تموم شده باشه.
0: پاس سوئدیم که اعتبار داره که.
1: خب اون خانم شاید نداره، اون
0: شکل نداره، گفت داره دیگه، گفت
1: به دو ماه پاس سوئدی دارم، ولی شاید نداره، فقط پاس ایرانی 6 ماه اعتبار نداره.
0: رو دروسی نت حالا داره زیاد.
1: اگه میشه یه نفر من دو تا پاس تو جیبم برم ترکیه، این بهم بگه پاس ایرانی جان تاریخ نداره، پاس سوئدیمو میذارم رو میز، میگه بفهم خوش اومدی، فرقی نداره.
0: نه منم همینو گفتم بود.
1: بله نه یعنی ناراحت نشوشم اون موقع.
0: من ناراحت نمیشم، شما خیالتون راحت باشه. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
2: درود آقا میاد.
0: بله صدای شما میاد. بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: خیلی خوشحالم از اینکه شما همیشه کارتو ادامه میدی. من از بچگی واقعا بهت بگم یعنی اصل دوازده تلویزیونتون بود، یعنی واقعا من همیشه با صدای شما لذت میبرم.
0: خواهش میکنم، محبت دارید.
2: یعنی واقعا بگم، یعنی اون شما اون کلید سولنتونا رو دادی به اون آقا،
0: کلید همسفرم میدیم به شما.
2: نه اصلا همسفر چی، اصلا شما اصلا کارت خیلی داره.
0: قربونتون برم. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
2: والا هیچی آقا نبیس، فقط خواستم ازت تشکر کنم واسه کاری که میکنی واسه ما، همین که پیغام ما مردم رو میتونی برسونی. فقط یه چی میگن، یه چیزی بود میخواستم بگم در مورد اعلیحضرت، این که خیلی خوب بود که ایشون از طرف دفترشون، چون که خیلی ها هستن که کار سیاسی میکنن، حالا یه سری خودزاده هستن، یه سری ما میدونیم که اینا مثلا الان مثلا آقایی که به شما تماس گرفتن در مورد تظاهرات و اینا، خب ما میدونیم چی به چیه، ولی خب بهتر بود که خود ایشون هم وریفیر هم میکردن که مثلا چه گروه هایی هستن تو کشورهای مختلف تو شهرهای مختلف، که ما بتونیم مثلا از طرف دفترشون که مثلا ما همه بدونن که مثلا اوکی ایشون مثلا این سازمان وریفیر شده و میشه مثلا هرچی اینا میگن، هر کنسرتی که اینا میذارن آدم باید شرکت کن، چون آدم نمیدونه، میدونید انقدر شلوغ در به هم چه میگن در هم بر هم شده که آدم نمیدونه چی به چی، یکی اون وقت کنسرت میذاره از اون وقت میگن نرید، از اون وقت نمیدونم تظاهرات میذارن اینا میگن نرید. یه جوری بهتر بود که هممون همپارچگی و همبستگی خودمون رو با هم دیگه ثابت کنیم، و کریم طوری هم نیست، ولی خب کار از محکمکاری هیچ موقع ایرادی نداره.
0: یعنی منظورتون اینه که طرفداران پادشاهی و اینا یه ارگانیزاخونی داشتن که اینا مورد تایید دفتر مرکزی قرار میگرفت و میگفتن آقا هر پیامی هر چیزی که به خاطر ما هست و مثلا از این دفتر بره که مهر مثلا مهر واقعی بودنش روش باشه. آره اینا
2: بله، بله.
0: در اصل مرسی که گفتین.
2: الان بفهمید ببخشید.
0: نه خواهش میکنم، چون اگه صحبتی نیست میخواستم برم آگهی رو پخش.
2: و یه خواهش دیگه دارم از دوستایی که خب میدونم یه سری هستن بازنشستن، باز سیاسی خیلی چیزا حالیشونه، سوئدی خوب صحبت میکنن و وقت اضافه شاید یکم بیشتر داشته باشن، حالا محیط کارشون یه جوریه که راحت آزادن، یعنی که در خونن، اگه میشه لطفا بیاین لایوای سوئدی بذارید در مورد ایران صحبت کنیم تو تیک توک، و اینو اصلا فراموش نکنید، چون این ارزشی ها زیادن اونجا و به سوئدی میذارن، و واقعا من دارم یه جوری احساس میکنم ما فقط 3-4 نفریم اونجا داریم با اینا میجنگیم. لطفا بیاین تو تیک توک و لایوای ایرانی بذارید، لایوای سوئدی بذارید در مورد ایران، که صدای ما رو همه جوره بشنون همه مردم. حالا آلمانیتون خوبه آلمانی صحبت کنید، نمیدونم میان ما پادشاه‌ها هممون همه جوره میایم و سپورت میکنیم. خیلی مهمه که هممون یک پارچه باشیم. جاوید شاه
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
10: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تمام
11: تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های قطعی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات

0: عرض احترام بکنم خدمت شما و بینندگانتون و در مورد یک آپارتمان دو خوابه در رینکبی جهت اجاره از ماه آگوست،
1: یه دو اتاقه در رینکبی از ماه آگوست دراز مدت با قرار
0: داد. در ضمن یک قفل برقی الکترونیکی ایلز مال در قفل در هست
1: بله
0: نو هست در خدمتون اگر
1: خواهیش مهم تلفن تماستون قربان
0: میتونم سوئدی بگم
1: 100% اصلا سوال نکنید راحت باشید
0: نور خود فو نور تریه خود نور نور خود
1: خب 0720-377-27-27 بسیار نیکو قربان موفق و پیروز باشید
0: ممنون از ما
1: خواهش میکنم خدا نگهدارت
0: خدا نگهدارت
1: 2398-10 درود بر شما بفرمایید
2: جناب حاضری درود بر شما
1: قربان شما درود فراوان بر شما جانم
2: اجازه میدین یه آگهی داشتم برای ماشین
1: خواهش میکنم راحت باشین اصلا احتیاج
2: به تویوتا 2006 مدل آیگو
1: 2006 آیگو بله
2: بعد تلفن
1: بله
2: 0722 77 77 77 25 97 25 97
1: 0722 77 25 97 یک تویوتا مال سال 2006 مدل آیگو آماده فروش است
2: سپاسگزارم
1: من از شما سپاسگزارم موفق و پیروز باشید خدا نگهدار 98-38-43 بفرمایید.
3: الو سلام جناب نوید.
1: قربان درود بر شما.
3: آقا خسته نباشید.
1: شما هم همینطور هستم جناب.
3: جناب نوید یه سری وسایل خونه هست از قبیل صوفای چرم هست 5 نفره سالم بعد یه دست چینی 87 پارچه هست جناب نوید.
1: بله.
3: نو هست. یه خوشکن توملاره هست. یه چمدون هست آچار نو مال سوئد مال سوئیس جناب نوید
1: مال سوئیس
3: کلا نو سه طبقه آچار توی دست رسکای اینا به فروش میرسه دوستان اگر مایل باشن میتونم با تلفن من تماس بگیرم
1: خواهش میکنم بفهمید شمارتون
3: 070 74 74 81 81
1: 550 0-70-74-81-550 قربان بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم
3: همچنین جناب نوید
1: خدا نگهدارتون خواهش میکنم 2398-10 درود بر شما بفرمایید 2398-10 بفرمایید دو شماره تلفن ما آزاد هست و در خدمت شما عزیزان هستیم امروز در یک مدرسه‌ای در آلمان یک تیراندازی انجام شد که چندین نفر کشته شدن که خبراشو باید منتظر باشیم کامل بشه 2398-10 درود بر شما بفرمایید
4: درود بر شما آقای عزادی
1: قربان شما مرسی بفرمایید خواهش میکنم
4: یه خونه داشتیم در فاشتان
1: بله
4: فاشتان دروم دو اتاقه بله. با بالکن مبلرات پارکینگ همه چی داره
1: تلفن تماستون چند هست قربان
4: 0763 0763 280 280 860 860
1: 0763 280 860 قربان موفق و پیروز باشید
4: قربون شما برم خیلی ممنون
1: خدا نگهدارتون 98-38-43 درود بر شما بفرمایید
5: سلام آقای نوید خسته نباشید
1: شما هم خسته نباشید مرسی بفرمایید
5: مجدداً برای وسایل منزل تماس گرفتم کلی وسایل منزل به فروش میرسه این مخصوصا قبلا هم گفتم برای افرادی که تازه خونه گرفتن یا نمیخوان زیاد صرف هزینه کنن وسایل بسیار تمیز و در حد نو خوبی هستش بعدش هم این که آقای نوید ما میگیم که زنگ نزنن من همین که گوشی رو قطع میکنم تونتون تماس میگیرن خواهشی که دارم اینه که فقط اسمس بفرستن که اگه عکسی چیزی خواستن من جوابشون رو میدم
1: بسیار عالی با چه شماره با شما در تماس باشن؟
5: بله ممنون میشم در قسمت جنوب هم جنوب استکهلم هم این وسایل هستش شماره تلفن هست 0722
1: 0722
5: 91 91 93 93
1: 180 0-72-91-93-180 خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید خواهش میکنم خدا نگهدار

0: 398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما قنوید.
0: قربان شما، مرسی از زن. مرسی.
1: یه دوچرخه بچه بدون رکاب میخواستم بینم ای کسی داره چی میگن الان که رکاب نداشته باشه برای چهار ساله، چهار یا پنج ساله.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما رفت
1: نصف؟ یه سری هم خودم لوازم آشپزخونه مال رستوران دارم، کانتین و از این پلاتا هستش که اونم برای فروش گذاشتم.
0: عالی. هر دو تاش یه شماره رو داره؟
1: بله بله.
0: بفرمایید تلفنتونو.
1: 0723
0: 0723
1: 781
0: 781
1: 7939
0: 7939 0723 781 7939 تلفن شما هست.
1: مرسی.
0: قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. من بعضی از عزیزان فکر میکنم که این صحبت هایی که در مورد ایران و اینا شده بود و درست متوجه نشدن، که حالا من بعدن یه توضیح خواهم داد. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
2: یه خانمی به شما زنگ زدن برای پاسپورت، میگفتن یه آقایی هستش که کارهای پاسپورت رو میکنه.
0: بله، شمارهشون رو می‌خواستن.
2: البته بهشون نه، من بهشون زنگ زدم دادم، ولی گفتم که ببینم شما می‌خواید داشته باشین که
0: نه، من سپاسگزارم به خاطر اینکه حالت تبلیغاتی پیدا میکنه. نه، من سپاسگزارم از شما. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
2: متشکرم.
0: خواهش، خدا نگهدار. 23 98 بفرمایید. لطف کنین صدای رادیوتون رو کم کنید. دوست عزیز.
3: بله بله بله بله.
0: خواهش میکنم بفرمایید. بله بله.
3: اون خانومی که میخواست پاسپورتش رو تمدید بکنه، من شما رو دادم، ولی شما رو چه زنگ زدم اشتباه گفت یا که من اشتباه نوشتم، نمیدونم.
0: من فکر میکنم دوباره شما شوید. 0723
3: یه دقیقه اجازه بده من کناپ پایینش کنم، ببخشید. 0773
0: 733
3: 733
0: 23
3: 23
0: 52
3: 52. ممنون، مرسی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. بله، 23 98 و 98 38 43. یه سری قوانین بین المللی وجود داره، یه سری قوانین شهری وجود داره، یه سری قوانین محلی وجود داره، یه سری قوانین شرکتی وجود داره. این قوانین هر کدوم میتونه هر موقع که بخواد تغییر بکنه، و این تغییر کردن رو اون کشور مقصد تعیین میکنه، نه شرکت هواپیمایی. ما اصلا اگر ایران رو فراموش بکنیم، فرض میکنیم که اندونزی رو داریم صحبت میکنیم، کشور اندونزی، وزارت امور خارجش و اون قسمت توریسم و چیزش میاد، گردشگری و توریستش میاد اعلام میکنه اتباع اندونزی مثلا حتی اگه پاسپورتشون هم تموم شده باشه حق ورود دارن. اونش به تمامی کشورها و شرکت‌های هواپیمایی اینو اعلام میکنه. حالا یه نفر سوار هواپیما میشه، میاد میره ترکیه، میخواد سوارشه بره اندونزی. مسئولی که باید اون پاسپورت‌ها رو چک بکنه میدونه که کشور اندونزی بهش اعلام کرده من و اتباع من حتی اگه پاسپورتشون هم تموم شده باشه حق ورود دارن. میرم میگه دست شما درد نکنه، بفرمایید برین سوارش. اما اون مسئولی که اونجا نشسته اجازه نداره بگه که نه، اونا برای خودشون گفتن، من میگم 6 ماه. اینجوری که کار میکنی عزیزم. اینه که من توضیحات شما رو متوجه شدم، تماسای تلفنی زیادی هم داشتیم. بگذاریم دیگه. 23 98 و 98 38 43. ای داد بیداد، ببینیم امروز یه چند تا حکم دادگاه دیگه هم اومده که اینا رو حتما براتون خواهم گفت، چند تا زندان ابد دیگه اومده. 23 98 درود بر شما، بفرمایید.
1: مجددن مجددن خواهش میکنم در مورد همین مال ترکیه رو بهتون بگم. الان قانونش عوض شده دیگه، ترانزیت مال ایرانی نگر نمیداره آقا نوید، همه باید از پاس کنترل برن بیرون.
0: بله خب برن بیرون،
1: یعنی از تو ترانزیت، قبلا میرفتیم تو ترانزیت با میستادیم تو هواپیما، الان باید بری از ترانزیت بری از چیز بری پاس کنترل بری بیرون، بعد هواپیما مال ماهان ایرانی میاد اونور، اونا که بلیط دارن حالا از قبل گرفتن از ایران هم میگیرن بلیط.
0: خب تا اینجا رو قبول داره. اوکی. حالا مشکل اینا چیه که میگن بعد 6 ماه داشته باشه؟
1: اون 6 ماه رو
0: کی تعیین
1: میکنه؟ نمیدونم که الان از پاس کنترل که میخوای بری اونور، این قانون جدید گذاشت که باز 6 ماه موقعی که میخوام برگردن 6 ماه چیز داره، ولی موقع از این برم که میخوای بری میگه با اعتبار داشته باش که از این ور داری میری، به خاطر اینکه اون کشوری که وارد میشه میگه چرا اینه که اعتبار نداشته.
0: آقا اون کشوری که وارد میشه که میگه من اتباع من اگه ندا اصلا تمومم شده باشه اجازه دارن؟ آخه اینو
1: اینا نمیدونن اینو.
0: آخه مگه میشه ندونن؟
1: به خدا نمیدونه. حالا شما برو از
0: این بوتا ببینید. مشکل اوناست و عزیزانی که 6 ماه کمتر دارن و اینا دیگه وقتی زیاد
1: دارید. آره همینه، یه قانون خودشون گذاشتن.
0: آره. قربان شما، مرسی، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. از اگه اجازه بدین بحث دیگه به پایان ببریم. دیگه ای داد بیداد بریم. شرکت تلیا، شرکت مخابراتی تلیا اومده رفته از تلفن شرکت تلفنی تلنور شکایت کرده. بله، گفته برای چی در آگهیت میگی ما سوریس بستانت هستیم؟ بله، چرا میگی ما بهترین نتو داریم؟ بهترین چی؟ اینو کی چیز کرده؟ و رفته یک شکایتی کرده، حالا دادگاه درست حسابی هم حتما منتظرش باید باشیم. 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم
4: آقای آزادی. درود بر شما، من مجددا مزاحم شدم یه مطلبی رو اضافه کنم.
0: راحت باشین عزیزم.
4: خواهش میکنم، این دوست عزیزمون که تماس گرفتم، من صداشون شنیدم که دوست محترمم که در رابطه با تظاهرات صحبت کردن که دوست دارن که حالا شفاف سازی بگن که این کسایی که برنامه گذار هستن دفتر شاهزاده باید کسی معرفی کنه.
0: نه گفتن اگر اینجوری باشه بهتره.
4: آقای آزادی نمیشه حالا خب همه این مطلب رو به همه اعلام کرد، ولی من فقط خواستم یه اطمینان خاطر به ایشون بدم و تمام دوستای دیگه‌ای که صدای من میشنون. تمام فراخوانایی که میاد، تمام شهرهایی کسایی که سرپرست این گروه ها هستن، بچه‌هایی که مسئولین برگزار کننده هستن، تمام برنامه‌هایی که اعلام میشه از دفتر شاهزاده بهشون اعلام میشه. من فقط اینو خواستم اطمینان خاطر کنم بهتون که
0: بسیار
4: بچه‌هایی که الان توی خیابونا هستن، ماهایی که الان ایرانیایی که الان 7 ماه توی خیابونای استکهلم هستن، اگر غیر از این بود و برنامه‌ریزی نبود هیچ وقت نمیتونست این قضیه امتداد پیدا کنه و الان 7 ماه شما خودتون دوستان فیلم ها رو میبینید.
0: پس گروه های گروهی که شما در واقع میایین در رابطه باهاشون صحبت میکنید، این برنامه های روزای شنبه رو میذارن یا در حالا جلوی سفارت و اینا رو، سفارت آمریکا و سفارت اینا رو به گفته شما تایید شده از دفتر
4: فراخوان‌ها؟ بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم تمام از دفتر شاهزاده اعلام میشه و
0: بسیار.
4: و به همین خاطر است نه فقط استکهلم، سراسر دنیا این اتفاق میفته و مطمئنن افراد خاصی هستن که مشخص شدن که این فراخوان‌ها بهشون اعلام میشه.
0: بسیار سپاسگزارم، مرسی از توضیحتون.
4: سپاس از
0: قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید. خواهش میکنم.
5: درود نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی. مرسی عزیزم.
5: قربان شما. یک واحد آپارتمان در منطقه سولنتونا نزدیک سنتروم.
0: چند اتاقه؟
5: دو اتاقه، یه صوفون، یه باباتروم، بالکون و مبلمان.
0: بله. برای اجاره هستش؟
5: بله.
0: یک ساله. خب تلفن تماس؟
5: آدرس ها همه چیم میتونم بذارم.
0: چه گذاشت؟ 07
5: 64
0: 86 07-76-418-86-60 این دو اتاقه رو آماده است که دوستان بیان و اجاره کنن؟
5: هر زمان که بیان در خدمت.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
5: خیلی شما هم
0: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 این دو شماره در خدمت شما عزیزان هست. بله، اگرم که اینم اینجا مال رینکی بیام که نوشتیم در اول برنامه، ساعت 16:15 است، راست ساعت 4 بعد از ظهرم این بخش رو آغاز کردیم و من اگر که دیگه کسی نباشه میتونم که دستم باستر یه مقداری به خبر بخونم و بعد دیگه بریم جلوتر. یک در کشور آلمان چند وقت پیش بود یک آقای دکتری به مردم آمپول میزد. بله آمپول میزد و مثلا اونایی که حالا نمیدونم با اجازه خودشون میزد یا بدون اجازه خودشون میزد، این آقای دکتر 41 ساله حدود 15 تا از مریض های خودشونو با زدن آمپول به دار فانی میفرستاد. بله که ما بین سالهای 2021 تا 2024 حتی در چند مورد خونه های اینا رو هم آتیش میزد که شواهدی نباشه. این آقا رو گرفتنش و دادگاهش هم خلاصه شروع شده تا ببینیم که بله زندان ابد هم به ایشون بابت این کارش دادن. 2398 به عنوان آخرین شنونده درود بر شما، بفرمایید.
6: آقا سلام عرض کردم.
0: لطف کنید رادیوتون رو کم کنید که من بتونم باهاتون صحبت کنم.
6: من یه کردین دارم استفاده نمی کنم، میخوام بفروشمش تا میشه، نو هم هست، هرچم خیلی هم ارزون میخوام بدم. تلفن هم
0: 076
6: 582
0: 076 58 56 582 تلفن شما هست.
6: بله عزیزم
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
6: خواهش می‌کنم. خدا
0: نگهدارتون. امروز یک خانم 80 ساله در شهر لینشوپینگ متاسفانه یک اتوبوس بهش زد. البته گفته میشه که ایشونو چیز کردن، آمبولانس اینا خبر کردن و رفت رجوع کردن و خوشبختانه حالشون خوبه و بفرستادنشون به خونه. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
7: سلام قربان.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
7: یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 دیزل به فروش میاد.
0: کیاسید 2015 دیزل. بله تلفن تماس
7: 0700
0: 656
7: 0000
0: 0 700 656 3 تا 0 تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان لطفاً دیگه در بخش نیازمندی ها در تماس نباشید که این بخش رو به پایان میبریم. تا یک دقیقه یا دو دقیقه دیگه چیست هست؟ یکی دو دقیقه دیگه آگهی ها رو میشنویم و میریم سراغ اخبار که ببینیم که در رابطه با بمباران دیروز آمریکا در منطقه جنوب کشور چه خواهند گفت و تهدیدی که ترامپ برای حمله امشب انجام داده، ببینیم که چه خواهند گفت و چه چیزهایی هستش. دیگه واسهتون بگم اینم از این دکتر آلمانی، شرکت تلیا هم که گفتم، تلنور رو میدونید عزیزان. من یک نکته هست که سالها همیشه در موردش صحبت کردم، در یه سری کلمات هست که اینجور کلمات رو در بعضی جاها نباید استفاده کرد، مثل بهترین، قشنگترین، خوبترین. شما وقتی برمیگردی میگی که من بهترین شرکت تلفنی هستم یا بهترین نتو دارم، یعنی اینکه دیگه هیچکی از من بهتر نیست، ثابت شده که ما بهترینیم. حالا شرکت تلیا اومده رفته گفته که آقا جان شما که اومدین سفریس بستانت گفتین اوکلندس سناب باست فمگی نت، شما مدرکتون کجاست؟ از کجا بردین این بهترینه و سریع ترین رو دارین میگین؟ در صورت که تلیا اصلا گفته که ما در دو تا از 14 تا کاتیگوری که وجود داره و اینا ما انتخاب شدیم بعد از انتخاب مثلا نظرخواهی هایی که شده و اینا، خلاصه کارو به دادگاه کشونده. حالا باید ببینیم کی پیروز از این جریان میاد بیرون. مطمئن باشید شرکت های مختلف هم وقتی که یک همچین کارهایی میکنن و یک همچین آگهی هایی میدن و اینا وکیلاشون و اینا چیز هست. بعدش هم یه چیز دیگه، یه نکته دیگر هم بگم بعد بریم سراغ خبر آگهی ها و بعدش هم خبرها. ببینین عزیزان، یه سری شرکت‌های بزرگ در دنیا هستند که این شرکت‌های بزرگ یه همیشه یک سری یه مقداری زیادی پولو میذارن کنار بابت این که میدونن دارن یه کاری رو انجام میدن، اگه ازشون شکایت بشه و مطمئنم هستن که اگر شکایت بشه جریمه میشن، اینا این پولو میذارن کنار. بعد از اینکه این پولو گذاشتن کنار، شروع میکنن به اون تبلیغاتشون، حالا مثلا فروش وسایلشون، همه اینا. تا یه روزی یکی بیاد بره یه شکایتی بکنه. تو این مدت مثلا فرضاً مثلا میگم مثلا شرکت اپل میانو یا گوگل میانو دادگاه جریمش میکنه 2 میلیارد دلار. این تو این پریودی که این کارا رو کرده مثلا 10 میلیارد در آورده، این 2 میلیارد رو همیشه میذارن کنار، چون میدونن اگر یک چیزی بشه، یک دادگاهی بشه، بازنده ازن، همیشه اون پولا رو میذارن کنار. اینه که دلتون نه برای این شرکت‌های بزرگ اینجوری بسوزه، نه اینکه فکر نکنید که اینها نادانسته این کارا رو میکنن، نه خیلی هم دانسته میکنند، پای جرمشون هم میزدن دیگه. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ اخبار.
8: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
10: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
11: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل
12: کشی. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 0727-766-6689 0727-766-6689 moonbeauty.se.
13: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: درود بر شما، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. ساعت 17 به وقت ایران. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد امشب احتمالاً بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری جنگ در واکنش به سخنان ترامپ. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. نتانیاهو میگوید باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. افزایش قیمت جهانی نفت پس از شروع دوباره درگیری‌های نظامی در خلیج فارس. رسانه‌ها از تدارک نظامی سپاه پاسداران برای ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز خبر دادند. بیانیه پایانی نشست دو روزه ناتو در آنکارا: حمله به هر عضو این پیمان حمله به همه اعضای آن است. در این نشست بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد جدید دفاعی امضا شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات توانبخشی در ایران. در پیوست امروز چالش‌های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. در همین ابتدا به آنکارا میریم. پایتخت ترکیه صحبت‌های مارک روسی دبیر کل ناتو در اجلاس آنکارا آغاز شده. با ترجمه همزمان می‌شنویم.
1: دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز می‌بینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها. ردیف هشتم وسط سالن، اگه میکروفون رو بهشون برسونید. ایشون تصمیم میگیره، به من بستگی نداره. یه آقای اونجا هست که عصبانی شد از دست من. خیلی متشکرم. دبرا هینز هستم از سکای نیوز. شما دونالد ترامپ رو خیلی خوب میشناسید. میشه به ما یک درکی بدید از منظر شما؟ آیا فکر میکنید که متحد تر هست و مشتاق تر هست در قبال ناتو و عضویت در ناتو در مقایسه با یک سال پیش، با توجه به کاری که همه متحدان کردن برای در راستای افزایش بودجه دفاعیشون، یا اینکه شما باز میبینید که دوباره این عصبانیتش از بریتانیا و دیگران که ملحق نشدن به جنگ با ایران، یا تمایلش به داشتن گرینلند باز او رو ناراضی کرده؟ آیا مثل گذشته ناراضی از ناتو؟ برای اینکه صحبتی که پیشتر در مورد ناتو ایران کردید، آیا فکر می‌کنید که ناتو حمایت خواهد کرد از آمریکا به صورت نظامی در عملیاتش علیه ایران؟ ببینید، ایران خارج از قلمرو ناتو است. ناتو یک موضع سیاسی داره که این رو در بیانیه ما میتونید بخونید که ما گفتیم ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشه، که تنگه هرمز باید باز بشه و ناتو همواره این موضع رو داشته که ایران نمیتونه قابلیت‌های موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای هم داشته باشه. اما ایران خارج از قلمرو ناتو است. در مورد اروپا، سوال اول شما، ببینید، من همیشه حس می‌کنم که در خانواده‌ها گاهی وقتا شما صریح با هم دیگه بحث می‌کنید، گاهی وقتا با هم دیگه دعوا حتی می‌کنید. این خانواده‌ها قوی‌تر هستن تا خانواده‌ای بگن نه بیاین هیچ وقت با هم دعوا نکنیم، چقدر متحد و یک صدا هستیم. این یک مقدار فیک و تصنعی به نظر میرسه. من واقعا دوست دارم که گاهی وقتا میبینیم که دوستان با هم دیگه دعوا میکنن، برای اینکه این شما رو قوی تر میکنه. و پرزیدنت ترامپ یک آدمی نیست که دیدگاه خودش رو مخفی بخواد نگه داره. بنابراین در این دو موضوع خیلی روشن به ما گفت که اول اروپا باید بودجه دفاعیش رو بیشتر کنه و او متحد هست به ناتو. اما گفتش که مارک، این یک وضعیت منصفانه نیست. چطور میشه که شما 600 میلیون نفر در اروپا دارن زندگی میکنن، غنی ترین بخش جهان، اقتصادهای بزرگی مثل آلمان و هلند و ایتالیا و فرانسه و دیگر کشورها، و بعد به اتفاق آمریکا البته، و بعد شما میخواهید علیه روسیه از خودتون دفاع کنید ولی به شدت متکی هستید به آمریکا؟ این منصفانه نیست. و این چیزی است که در لاهه گفت و من فکر میکنم که رهبری او بسیار مهم بود برای اینکه ما به این هدف برسیم. بنابراین متحد هست به ناتو ولی میخواد که ما بیشتر کار کنیم. و اما در مورد ایران، او طبیعتاً مایوس شد و من چیزی که باز اشاره کردم اینه که اینها موارد منزوی و انفرادی بوده. در کل نگاه کنیم که اروپایی‌ها چه کار کردن، چه همکاری کردن، بنظر کافی با آمریکا کمک کردن.
2: Hey, Rasmus Reneborg from the Danish News Agency.
3: Yes, hi.
1: از آژانس خبرگزاری دانمارک هستم.
2: Mark, you sit next to Donald Trump in moments
1: Mark, شما در لحظاتی که دونالد ترامپ درباره تسخیر گرینلند صحبت میکنه، در مواردی که تهدید میکنه متحدانی مثل اسپانیا، در این موارد شما کنار اونها، کنار دونالد ترامپ میشینید و این به نظر من مارک روته قدیمی دوران قدیم این رو نمیپذیرفت. آیا شما مشکلی برای احترام خودتون به خودتون ایجاد نمیکنه؟ ببینید، به نظر من باید ستایش کنیم دونالد ترامپ رو، برای اینکه ناتو خیلی قوی تر شده امروز. بله، مسئله تهدید روسیه هست، مسئله جنگ اوکراین هست، ولی پرزیدنت ترامپ بوده که در درجه اول ناتو رو قوی کرده. این هدفی بوده که از زمان پرزیدنت آیزنهاور آمریکا به دنبالش بوده و این اروپا رو، ناتو رو قوی تر میکنه، نقش اروپا رو پررنگ تر میکنه. بنابراین این تحولی که در این نشست در لاهه شروع شد و اینجا در آنکارا ادامه پیدا میکنه، این فکر میکنم که بسیار مهمه. اما وقتی که مسئله گرینلند مطرح میشه، باز پیشتر گفتم به همکار شما، ما یک ملاقاتی در داووس داشتیم و من به او گفتم که من با شما موافقم در مورد تهدید روسیه و چین و دسترسی به اقیانوس منجمد شمالی، اما بیاین که این کارو با هم کنیم از طریق ناتو. خانم کونی به روس خیلی موفق بوده دیه. میخوام بپرسم که در نهایت امر ناتو فلسفه وجودیش چیه؟ صحبت میکنیم در مورد بودجه دفاعی، در مورد منافع، در مورد قدرت سخت
0: که بین کشورهای عضو ناتو هست، از ایشون پرسش شد و پاسخهای رو در ارتباط باش دادن. در روز دوم و آخرین روز نشست سالانه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آنکارا ترکیه، یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفت از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته دونالد ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به حملات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندر عباس، قشم و سریک حملاتی انجام داده است. آمریکا علت این حملات را واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در این نشست گفت احتمالاً امشب دوباره به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. او تاکید کرد آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. بشنویم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته‌ای زدایی بوده و خب ما ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست. البته من فکرم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
0: ترامپ همچنین گفت به مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانه اعتماد کرد، چرا که حرف و عمل آنها با هم تناقض دارد. او همچنین از احتمال افزایش حملات به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز گفت.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 سال که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. اوباما به اونها کلی پول داد. توافق ما یک دیواریست بر مسیر اونها به سمت سلاح هسته‌ای. توافق اوباما مسیر رو هموار میکرد براشون به سمت سلاح هسته‌ای. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کار رو بکنیم. برای که میدونید چرا؟ آسون‌تر بهتره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟
0: همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی همراه ماست که بیشتر به صحبت‌های ترامپ بپردازیم. سمیرا، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ از این صحبت‌ها؟
3: الناز، کلیت صحبتهایی که آقای ترامپ انجام داده، حالا در نشست ناتو بوده، روز گذشته در حضوری که داشت کنار آقای اردوغان بوده، همه اینها مخصوصا با تنشی که ما شب گذشته شاهدش بودیم نشون میده که آقای ترامپ واقعا کاسه صبرش لبریز شده به خاطر اقداماتی که جمهوری اسلامی در 48 ساعت گذشته مشخصا در تنگه هرمز انجام داده. جزئیات بسیار زیاده در صحبتهاش، از کشتن مردم ایران گرفته تا حرف هایی که رد و بدل شده بین مقام های جمهوری اسلامی و مقام های آمریکایی راجع به خاکسپاری علی خامنه ای، تا اینکه در تنگه هرمز جمهوری اسلامی با مین گذاری چه اقداماتی انجام داده، کدام تانکر ها زده، همه اینها جزئیات زیادی داره. ولی در یک کلیت روحیه آقای ترامپ داره به ما نشون میده که کلاف است. ولی اینکه وارد یک جنگ تمام عیار دوباره بخواد بشه، دو سه بار سعی شد که از زیر زبانش خبرنگاران سعی کردن بیرون بکشن که آیا این حرفا، این که یادداشت تفاهم مرده، این که توافق الان از نظر او دیگه پابرجا نیست، به این معناست که ما وارد یک جنگ تمام عیار خواهیم شد، جواب درستی به این سوال نداد. ما هنوز این رو نمیدونیم. ایده هایی الان مطرح هست مثل برگشت محاصره دریایی که به شدت اقدام قابل توجه خواهد بود از سمت ایالات متحده اگر که محاصره دریایی رو بخوان برگردونن. میدونیم که محاصره دریایی ایالات متحده به گواه وزارت خزانه داری و آقای بسنت بسیار مؤثر بود. این صحبت رو ما از سمت مقام های جمهوری اسلامی هم شنیدیم. اگر محاصره دریایی برگرده اقدام بسیار قابل توجهی است. و از سمت دیگر امشب به وقت ایران ما شاهد حملات دیگری از سمت ایالات متحده خواهیم بود، حملات گسترده تری رو انجام خواهند داد. میدونیم که حملاتی که انجام شد حملات بزرگی بود، یعنی در همسنگی با آنچه که جمهوری اسلامی انجام داد وزن حملات آمریکا سنگین تر بود و الان آقای ترامپ میگه که این سنگین تر هم خواهد شد. 28 قایق تندرو سپاه رو آقای ترامپ میگه که نابود کردند. این قایق های سپاه رو آقای ترامپ بارها بهش اشاره کرده، شبکه پشه ها مینامند اینجا در رسانه های آمریکایی این مجموعه قایق ها رو، و پیشتر هم گفته بود اینها نیروهای دریایی ندارند بلکه روی همین قایق های کوچک تندرو حساب میکنند برای اینکه بخوان نظم تنگه هرمز رو مختل بکنند. هدف بوده شب گذشته از سمت ایالات متحده 28 قایق رو زدن. آقای هکست راجع به این مسئله آقای ترامپ بهش گفت که صحبت بکنه، که بگه چه اقداماتی انجام شده، تجهیزات راداری، تجهیزات دفاعی در سواحل جنوبی جمهوری اسلامی، تجهیزات زیرزمینی که انبار و سیلوهای پهپاد و موشک بوده، همه اینا رو ایالات متحده مورد هدف قرار داده و قرار هست که اهداف بیشتری رو امشب بزنند. اون چیزی که به نظر میرسه که این واکنش ها رو از سمت ایالات متحده داشت و گذشت از ایالات متحده، از سمت کشورهای عرب منطقه، از سمت فرانسه، از سمت کشورهای ناتو، زدن تانکر LNG قطر هست که اقدامی بود که بسیار مناقشه برانگیز شد. هم قطری که داشت برای جمهوری اسلامی میانجیگری میکرد، فضایی که آرام شده بود، یک هفته گذشته تنگه هرمز درش آرامش بود، اقدامی مشاهده نشده بود. این یک مورد تانکر LNG قطر به نظر میرسه که همه محاسبات رو به هم زده، آقای ترامپ رو عصبانی کرده. ولی اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشیم، در این لحظه آقای ترامپ چنین چیزی رو تایید نکرده. ایده بازگشت و محاصره دریایی مطرح، زدن اهداف بیشتر در 24 ساعت آینده حتمیه.
0: متشکرم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی. تحولات رو بیشتر به تحلیل و بررسی می‌ذاریم با همکارم اینجا در استودیو مرتضی کاظمیان. آقای کاظمیان، با همین صحبت‌های به امروز ترامپ شروع بکنیم. خیلی لحنش هشدارآمیز بوده در ارتباط با جمهوری اسلامی، به تندی انتقاد کرده و از طرفی هم داریم می‌شنویم که داره میگه ارتش من آماده هست که حملات دیگری رو امشب به خاک به ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بده. برداشتتون چیه؟
4: ترامپ آشکارا برآشفته است از رفتار مقام های جمهوری اسلامی، همینطور که تاکید میکنه که اینها میان در گفتگوها توافقی میکنن میرن بیرون اظهار نظر دیگه ای مطرح میکنن. به خاطر همینه با ادبیات تندی همونطور که اشاره کردی میاد حمله میکنه به مقام های جمهوری اسلامی. دست کم توی این حدودن سه هفته، بیشتر از سه هفته که گذشته از آتش بس دو ماهه، ما یک چنین ادبیاتی ندیده بودیم. این که ترامپ بیاد بگه مقام های جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان، یا جمهوری اسلامی یک سرطانیه، منطقه رو ناهم کرده، باید این رو کند. به نوعی داره با ادبیاتش و البته با رفتارهای سیاسی دولتش باز پیغام میده به جمهوری اسلامی، رفتارهایی که خب به نوعی بخشش در بازگشت فشار حداکثری داره خودش رو متبلور میکنه، اینکه تحریم‌های نفتی برگرده، اینکه حملات سنگین دیشب، و البته همزمان هم به نوعی داره پیغام میده به تهران که این آخرین فرصت هاست، یا هم به تهران هم به افکار عمومی جهان که از اون بازه زمانی دو ماهه او داره تلاش میکنه استفاده کنه برای تحمیل یک توافق. من اینجا اشاره کنم تقریبا کمتر از دو هفته مونده به پایان جام جهانی و کمی بیشتر از یک ماه به پایان توافق، و اینها همه یک بازه زمانی است که ختم میشه به پاییز، انتخابات کنگره ایالات متحده. اینجا این زمانی است که به نظر میرسه ترامپ داره هشدار میده، و البته مشخص نیست راهکار او هم برای خروج از این بحران در نهایت چه هست. چشم‌اندازی تعریف میکنه برای بازگشت به محاصره دریایی، اما از طرف دیگه هم تاکید میکنه که جنگ در واقع فراگیر یا بازگشت جنگ رو مسکوت میذاره. به نظر میرسه که او به دلیل اینکه یا یک آلترناتیو مشخصی فعلا سراغ نداره، یا اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی رو متناقض میبینه، خود او هم دچار یک عدم انسجام راهبردی است در قبال جمهوری اسلامی. ولی من تاکید کنم همه صحبت‌های ترامپ و در کنار صحبت‌های نتانیاهو نشون میده که تا چه اندازه این آتش بس شکننده است، و شرایط کاملا برای متاسفانه ایران تا اطلاع ثانوی به جهت اقتصادی، سیاسی، امنیتی بحرانی.
5: اشاره کردید که ترامپ رفتارهای جمهوری اسلامی رو متناقض میبینه، تو صحبتاش هم اشاره کرده، میگه مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی دروغ میگن، در تفاهم حرفی میزنن، در عمل کار دیگری میکنند. اما این تناقضی که فکر میکنید الان ترامپ بهش گرفتار شده نوعی راهبرد هست از طرف جمهوری اسلامی؟ فکر میکنید با چه انگیزه یا هدفی داره مقام های جمهوری اسلامی این کارو انجام میده؟
4: ببین، واقعیت اینه که وقتی که پزشکیان میاد گزارش میده که شورای عالی امنیت ملی همه اعضای اون به جز یک نفر حمایت کردن و موافق بودن از تفاهم با آمریکا، و همه حتی استدلال کردن، وقتی مشتبه خامنه ای هم میاد پشت این سیاست، به نظر میرسه که باندهای مختلف قدرت به دلایل مختلف با انگیزهای مختلف به این توافق رسیدن که وارد گفتگو و توافق بشن با آمریکا. یعنی چه بخش افراطی که مثلا سعید جلیلی، ذوالقدر، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها همه حامی این تفاهمن به شکل حیرت انگیزی، اما مشخصه که اینها پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی رو در منطقه، نیروهای شبه نظامیش و پروژه های موشکیش رو و حتی غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نخواهند کرد. اینها با یک انگیزه ای وارد این گفتگو شدن که مشخصه خریدن زمان و عبور از گردنه ترامپ در تقریبا دو سال و نیم آینده و اتلاف وقت در مناسبات با آمریکا. بخشی هم در جمهوری اسلامی طبیعتا پراگماتیستن، عملگران، مصلحت اندیشن، به دلیل بحران اقتصادی به دنبال اینن که به یک توافقی برسن. ولی نقطه مشترک یا ستون خیمه همه اینها حفظ جمهوری اسلامی است و طبیعتا ورود به همون دار مذاکراتی که در تمام این سالهای پیش هم ادامه داشته، و این وضعیتی است که شرایط رو هم برای کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس طبیعتاً همچنان توأم با ناامنی می‌کنه، هم برای ترامپ کلافه کننده، و به همین دلیلی که کسی مثل نتانیاهو میگه که ما دیگه گریبان جمهوری اسلامی رو رها نخواهیم کرد. و جمع‌بندی کنم، خروجی این وضع طبیعتاً متأسفانه اونچنان که گفتم میشه ادامه بحران اقتصادی، ناامنی و مشکل و تنش برای ایران به دلیل استقرار جمهوری اسلامی، چون از اون توهمات و پروژه‌های ضد ملی خودش حاضر نیست دست برداره.
5: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌های جداگانه از حمله به بحرین و کویت خبر دادند. ارتش جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خود اعلام کرده. سپاه پاسداران اعلام کرده 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. ساعتی پس از حملات تازه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اتحادیه عرب، عمان، قطر، کویت، مصر، بحرین و اردن این حملات را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه کویت این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت خود، تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشور و مغایر با حقوق بین الملل دانست و بر حق خود برای انجام همه اقدامات لازم جهت حفاظت از امنیت این کشور تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منطقه و جهان هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی قطعاً سلاح‌های شیمیایی دارد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی در جریان جنگ توانایی خود برای تولید سلاح هسته‌ای را از دست داده، اما تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدها نیست. نتانیاهو همچنین درباره سرکوب‌های در ایران گفته سپاه پاسداران مردم ایران را گروگان گرفته و باید به مردم ایران کمک شود تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش وبسایت خبری والا نیوز، فرماندهان ارتش اسرائیل در اوایل هفته جاری نشست هماهنگی مشترکی با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برگزار کردند تا برای سناریوی بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده باشند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این تحولات. میدونیم به دنبال سخنان ترامپ الان لحن مقام‌های اسرائیل هم به نظر میاد که تغییر کرده، دارن صحبت میکنن از اینکه ارتش الان آماده هست که اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. اگر این درگیری نظامی افزایش پیدا بکنه، فکر میکنی آیا باز هم اسرائیل یه نقش محوری خواهد داشت در این حملات؟
6: به طور قطع الان به لحاظ ابزار، به لحاظ در منطقه بودن، پایگاهی که اختیار داره و جنگنده اختیار داره، اسرائیل الان نقش بسیار کلیدی محوری داره. آمریکایی‌ها اگر بخوان مثلا به شیوه دیگری بجنگن، یعنی از جنس اون چیزی که با عراق جنگیدن، حکومت ساقط کنن، مراحل بسیار زیادی برای آماده سازی میخوان، باید ناوهای جدیدی بیارن، یعنی باید وارد یک شکل دیگری از جنگ بشن که الان اون دیده نمیشه. اگر الان درگیری گسترش پیدا بکنه، مهمترین قسمتی که باید متکی باشن بهش نیروهای جنگنده‌های اسرائیلی هستن و اونها هستن که الان به خصوص در غیاب این پایگاهایی که ناتو فعلا نداده به آمریکا برای استفاده و محدودیتایی در منطقه وجود داره، بسیار متکی به اون پایگاه اردن هستن که اونجا هم خیلی وابستگی زیادی داره به حفاظت اسرائیلی‌ها و خود پایگاه های اسرائیلی و حالا کمی هم احتمالاً پایگاه عربستان. یعنی عملاً اتکای اصلی درگیری بعدی اسرائیلی ها دقیقاً همین رو احساس کردن که داریم نزدیک میشیم به یه درگیری ولو محدود و اسرائیلی ها باید نقش محوری داشته باشن و کاملاً هم مدت هاست که اونها بانک اهداف تهیه کردن و آماده هستن که در دور جدید درگیری ضربه هایی بزنن که احتمالاً در جنگ قبلی نزدن، یعنی وارد مراکز اقتصادی میشن، زیرساخت اقتصادی رو میزنن. همچنان به نظر من اگر در این مقطع درگیری آغاز بشه، روی کرد به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی هست. یعنی هنوز ما نشانه هایی اون زیرساخت های لازم برای ساقط کردن حکومت هنوز نمیبینیم، مگر اینکه ایجاد بشه و برای همون منظور هم بسیار به کمک اسرائیلی ها احتیاج دارن.
5: از طرف هم به نظر میاد یکی از اهداف جزیره خارک باشه برای ایالات متحده، چنانچه ترامپ هم در این ارتباط صحبت کرده. بخش از صحبتاش رو اول بشنویم، این بحث رو ادامه میدیم.
7: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم، اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن، اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آب شیرین کن هم هم دارن، اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن، شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون، بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
5: ترامپ بار دیگه از ادامه حملات یا حتی اشغال خارک صحبت کرد. فکر می‌کنی علی حسین این بار بتونه یک ائتلاف جهانی رو بیاره پشت سر خودش، حمایت بکنن از ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی؟
6: ببین، اولین چیزی که بقیه نگاه می‌کنه، حالا جدا از اینکه آیا می‌خوان هزینه رو بدن یا نه، نگاه می‌کنن که چقدر آقای ترامپ جدی برای این قصه. ببین، اگه یک کشوری الان بیاد از حمله نظامی دفاع بکنه، اگر آمریکا وسط کار رها بکنه، گفتگو بکنه، مسئله اون کشور با جمهوری اسلامی حل نمیشه که، اون میمونه داستان تو منطقه. به همین خاطر این شلو صف کردن آقای ترامپ رو به کرات بقیه دیدن و به این راحتی ها وارد یک پروژه نامعلوم نمیشن. تو اگر همراهی بقیه رو میخوای، باید همین الان قبل از جنگ باشون وارد گفتگو تشکیل ائتلاف بدی، نه اینکه من میرم جلو بیاین کمکم بکنین، اگر متوقف کردم دیگه شما باید متوقف بکنین. این روشی نیست که بریتانیا باهاش بیاد یا امارات و عربستان بیان. ممکنه اسرائیل با این شیوه هم همراهی بکنه، ولی بقیه نمیکنن. به همین خاطر اول از همه آید باید مشخص کنه که چقدر جدیه. امروز آقای ترامپ بسیار عصبی بود. بخش مهمی از عصبیت ترامپ بابت همین روزهای تشییع جنازه بوده که اینها مقام‌های زیادی از انتقام خامنه‌ای گفتند، از اینکه باید ترامپ و نتانیاهو رو هدف قرار بدن. امروز بارها اشاره کرد که من در همه فهرست‌ها هستم، اسم من بوده. امروز تیتر کیهان بوده، سر ترامپ رو می‌خوایم. این اتفاقا بیش از همه چیز ترامپ عصبی کرد، چون فکر میکرد اگر توافق بکنه اونها از موضوع انتقام صرف نظر میکنن. بالاخره آقای ترامپ تموم میشه ریاست جمهوریش و این حفاظت کنونی در آینده نداره. یکی از چیزهایی که احتمالاً بهش فکر میکنه همین موضوعه و اینو بسیار عصبیش کرده بود که همه یک صدا میگفتن که باید این انتقام بگیریم، انتقام علی خامنه ای هم سر ترامپه. اینو از مقام‌های جمهوری اسلامی در این چند روز شنیده و این خیلی عصبیش کرده. یعنی بقیه صبر میکنن ببینن که چقدر ترامپ جدیه برای تمام کردن کار. من معتقدم بله، همراهی میکنند اگر هدف ترامپ تمام کردن کار باشه. اگر بخوای بزنی و ضعیف کنی و برگردی و اون حکومت بمونه با همون ساختار، خب بقیه مشکل پیدا میکنن با اون حکومت و همراهی نمیکنن برای یه کار نصف و نیمه. اگر مطمئن بیاد که من قصدم تمام کردنه، وارد یه ائتلاف بشه، خطاب به مردم ایران بگه که من کمکتون میکنم کار تمام بکنید، با نماینده مردم وارد گفتگو بشه، با شاه رضا پهلوی گفتگو بکنه، یعنی همه اقدامات لازم برای سرنگونی حکومت رو انجام بده، بله خیلی همراهش میکنن.
5: متشکرم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم جو در استودیو. رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست دو روزه در آنکارا بر تعهد خود به دفاع از یکدیگر تاکید کردند. بیانیه ناتو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داده و گفته ایران حتی درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هشدار داده و گفته ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در این بیانیه

0: بانیا. این کشور را شریک بسیار بد در این پیمان توصیف کرد و گفت به وزیر خزانه داری آمریکا دستور داده روابط تجاری با مادرید را قطع کنه. در مقابل دولت اسپانیا این تهدید را کم اهمیت خوانده و اعلام کرده که روابط اقتصادی و راهبردی این کشور با آمریکا همچنان مستحکم است و قصدی برای تغییر آن نداره. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما هستند. خوش آمدید. اقدام واشنگتن در قطع یک جانبه روابط تجاری با یکی از اعضای کلیدی ناتو رو شما چطور می‌بینید؟ یعنی اسپانیا آیا به شکاف عمیق در ناتو دامن نمی‌زنه؟
1: سلام. احتمالاً شاهد قطع روابط نخواهیم چون این دومین باره که ترامپ این موضوع رو داره میگه. بار اولی که این موضوع رو در ماه مارس عنوان که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و وضعیت به همون منوال ادامه داشت. الان هم که با هم داریم حرف میزنیم به نظر میاد که فعلا اتفاق خاصی در روابط نیفتاده، اگرچه باید منتظر موند که ببین چی میشه. ولی نکته ای که وجود داره، شاید قضیه رو کلی تر نگاه کرد، اینه که در بین اعضای ناتو اختلافاتی وجود داره. این اختلافات رو شاید بشه در سه کاتگوری مشخص توانندی کرد. یکی مسئله اعتماده، یعنی به ویژه طرف اروپایی و این باوره که اگر اقدامی اتفاقی در اروپا بیفته آیا آمریکا اقدامی انجام خواهد داد. مسئله بعدی سر تعهد. آمریکا مدام داره کشورهای اروپایی رو به ویژه مؤاخذه میکنه که به تعهداتشون عمل نمیکنن. و مسئله سوم اولویت عملیاتیه که این کشورها هنوز نتونستن که بر سر این موارد یکسان بشن. تقریبا بر سر هر سه مورد با اسپانیا اختلاف وجود داره و همین هست که باعث میشه که ترامپ گهگوداری از این حرف بزنه که اسپانیا وحشتناک، قابل قبول نیست اقداماتش و چنین الفاظی. ولی به نظر میاد که آنچه مارک روته دبیرکل ناتو تلاش کرد که انجام بده در این موقعیت بیشتر سر این بود که نشون بده نه، اسپانیا داره تلاش خودش رو میکنه که اتفاقا همپایی کنه با ما، ولی امکانهای اونها همینقدره. چون در اسپانیا معتقدن که 5% آنچه ناتو میخواد ترامپ میخواد نمیتونن تامین کنن و اگر تامین کنن مشکلشون در آموزش و در انرژی به وجود خواهد اومد. به خاطر همین هم تلاششون بر این هست که حداقل تامین مادی ناتو رو مشارکت کنن و سعی هم میکنند که روابط خودشون رو به گونه‌های دیگری با آمریکا ترمیم ببخشن، چنان که پیشتر دیدیم با ارسال یک ناو جنگی. احتمال داره که این بار هم بخوان که چنین اقدامی را انجام بدن.
0: همزمان تصاویر زنده هم داشتیم تماشا می‌کردیم از کنفرانس خبری پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در نشست دو روزه ناتو در آنکارا. تو خود آمریکا و سیاست خارجیش رو هزینه‌های رفت و آمد، اشتغال و شهری که هنوز برای همه قابل دسترس نیست. آیه دریس در بخش پیوست امروز به این پرسش پاسخ میده.
2: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
3: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. حالا سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
2: شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروز قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم قالب

0: طبعاً سنگین، ضخیم و با سری های نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبکن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا ختم نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8 میلیون تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی‌کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می‌کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعت‌های گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرون‌تر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه‌ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارند. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه من امروز داشتم نگاه میکردم یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونه های تولید شده داخلی شرکت های دانش بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملا غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2 میلیون تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت و آمد، تجهیزات و کمک توانبخشی و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
1: چیزایی که سر راه ما قرار میگیرد، نمیدونم این چیزایی که میکارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشتن میذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یا سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو پل پارک کنن. دار بحث یکی از خطرناکترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
0: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
1: فردی دارای معلولیت دیگری ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
0: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بی‌توجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد ماند.
2: وزیر جنگ ایالات متحده درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد. نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. پیت هگست گفته به دستور دونالد ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی وارد کنند.
3: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
2: خب تصاویر زنده داریم از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و احمد الشر، بشنویم با ترجمه همزبان. Professors and lawyers and doctors that had one of the great cultures of any country, not just ترامپ و احمد الشر رئیس جمهور موقت روسیه.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان عزیز، شنونده و بینندگان عزیز، برمیگردیم به استودیو و خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. من یه نکته خیلی ظریفی رو فقط بهش اشاره بکنم دوستان. من چیزی که خبری که در مورد جنگ یا اینجور چیزهایی که مربوط به کشورمون میشه به هیچ وجه من الوجوهی نه شوخی دارم که مثلا بخوام از روی شوخی بگم یا اینکه مثلا خبرهای غیر موثق رو بگم. وقتی من برمیگردم میگم ترامپ برگشته گفته که امشب دوباره میخوایم حمله بکنیم، این در سایت های خبری میاد، سایت های خبری سوئدی، نه اینکه من مثلا فرضاً از خودم مثلا بگم آه دیشب زدن امشب هم میخوام بزن. همین الان در ادامه همین بحث در سایت stockholmian.com یک مطلبی اومده که ترامپ اعلام کرد آتش بس پایان یافته و مذاکرات وقت تلف کردن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آتش بس میان آمریکا و ایران پایان یافته و چشم انداز ادامه مذاکرات را بسیار ضعیف توصیف کرد. او روز چهارشنبه پس از دور تازه حملات نظامی با انتقاد شدید از رهبران ایران، آنان را افرادی پست، بیمار و بیرحم خواند و گفت دیگر اعتقادی به نتیجه بخش بودن دیپلماسی ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا طی شب گذشته بیش از 80 حمله علیه اهدافی در ایران انجام داد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، این حملات در پاسخ به اقدامات ایران علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفته. در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در عملیات تلافی جویانه 85 مرکز نظامی آمریکا از جمله در بحرین و کویت هدف قرار گرفتند. این خبر را خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد. ترامپ با وجود آنکه احتمال ادامه گفتگوها با ایران را رد نکرد، تاکید کرد که این مذاکرات را اتلاف وقت می‌داند. او گفت آنها دروغگو هستند و من دیگر نمی‌خواهم وقت خود را صرف آنها کنم. ماه گذشته آمریکا و ایران به یک توافق اولیه برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌های آمریکا دست یافته بودند. قرار بود دو طرف طی 60 روز برای دستیابی به توافقی پایدارتر مذاکره کنند. اما اکنون به نظر می‌رسد این روند پس از سپری شدن نیمی از این مهلت با شکست روبرو شده. همزمان با تشدید درگیری‌ها بازارهای جهانی نیز واکنش نشان دادند. بهای نفت برنت روز چهارشنبه بیش از 3% افزایش یافته و به 78 دلار برای هر بشکه رسید، افزایشی که ناشی از نگرانی‌ها درباره اختلال احتمالی در عرضه جهانی انرژی عنوان شده. این مطلب شنیدیم. البته امروز من یه خبر خوبی شنیدم که تورم در سوئد گفتن که پایین اومده، خبر بسیار خوبی بود. ببینین، از یکی از صحبت‌های ترامپ که همین الان در بخش خبری هم نمیم شنیدید یا نه، ترامپ برگشت خودش داره میگه آقا اینا میان با ما پای میز مذاکره میشینن، یه چیزی میگن، بعد میرن با خیلی چیزا موافقت میکنن، بعد میرن توی نشست خبریشون درست برعکسشو میگن یا میزنن زیرش. خب به خاطر اینکه ما در ایران یک سه گروهی داریم به نام ارزشی، این گروه ارزشی ها همین دیروز بود اگه اشتباه نکنم که فیلماش اومده بود دنبال عراقچی کرده بودن، میخواستن در را بزنن، حالا بادیگارداش نگرش داشتن و بعد سوار ماشینش کردن بردن. کش اصلا شما برای چی صحبت میکنی؟ برای چی اصلا مذاکره میکنی؟ یا وقتی دیروزی آخوندی میاد برمیگرده میگه که الان که ترامپ تو ترکیه هستش ما باید بمبارون بکنیم و بکشیمش، اینا آدم های احمقی هم فکر نمیکنه که آقا ترامپ که تو آمریکا که نیستش، که تو یه کشور دیگه است، تو یه کشور عضو ناتو هستش. تو میای اعلام میکنی که ما مثلا اونجایی که ترامپ هست رو بمبارون کنیم، اونم تو خاک ترکیه. بعد ترامپ هم همینجوری با یه دونه پراید اومده رفته اونجا نشسته شما بمبارونش بکنیم. ببینید اینا احمق دیگه، احمق آخونده. ولی همه این حماقت ها، همه این حرفا خریدارهای ارزشی داره. یعنی طرف میگه دمش گرم، دیدی چه آدم مستقلیه، دیدی چقدر قشنگ محکم صحبت کرد، ما مسئولینمون باید اینجوری باشن. ها کدوم اینجوری باشن؟ فهم که نباشه جان در عذابه دیگه. همونجورا یا اون یکی میگه که ترامپو بریم از آمریکا بدوزیم بیاریمش اینجا بگیریم بکشیمش، رئیس جمهور بزرگترین قدرت جهانو برن از آمریکا بدوزن و دارن برن. انگار که مثلا اون پسره بود که اومدن چی بود اسمش، خدایا، حالا گرفتن گولهی زدن و بردنش توی یکی از این کشورهای عربی، نمیم تو عراق کجا برداشتن یا ترکیه برمیدارن میدوزن میبرن. ترامپو بریم بدوزیم بیاریمش با همین راحتی. نمیدونم والا، ولی من بهتون بگم اینا خاطر خواه دارن، خواستار داره اینجور حرف زدن ها. خود دیروز یه جشن، میدونین که ماه محرم است و برای مسلمانان شیعه مخصوصا بسیار محترم، حالا برای سنی ها نیست، برای شیعه ها هست. بعد طرف نشسته، همینایی که آواز که نه همین میخونن و نمیدونم گریزاری را میندازن، آخوندا نه، اون یکی ها نشسته، یه دونه عکس گذاشته، عکس بزرگ از این که مثلا امام حسین 4-5 تا تیر بهش خورده، البته صورت رو که نشون نمیدن، پشت رو نشون میدن، ولی موضوع اون عکسی که پشتش بود خب مثلا شهید شدن امام حسین، خیلی خب تا اینجا همه چی بود. یا مثلا در دورانی که برای حضرت علی مثلا اینو عزاداری میکنه، بعد تصویر رو هم میدارن میارن میذارن، طرف 4 تا مثلا با تیر کمون زدن، زخمی شده داره میفته، بعد شروع میکنن گریه کردن. بعد همین آدم تو همون جمع در مورد قدرت های نمیدونم متافیزیک مثلا اماماشو صحبت میکنه که آره نمیدونم رفتن فلان جا جنگ، پاشو کوبید زمین، ارتشی ها یا چپ نگاه کرد به ارتش مقابل همه مردن. بعد خب یه نفر اونجا نیست بگه آقا جان اگر که یه همچین آدمی یه همچین قدرتی داره، پس چجوریه با 4 تا دونه تیرکمون زدن کشتن؟ ولی اونایی که اونجا نشستن که به این چیزا کاری ندارن، بهشون گفتن آقا جون این آدم مظلوم بوده، مظلوم کشته شده، نمیدونم فلان بوده، قهرمان نمیدونم فلان، برای بر علیه ظلم و جنایت نمیدونم اقدام کرده بود، باش هم کشته شد. خب تا اینجا رو آدم میتونه درک بکنه، ولی دیگه وقتی از قدرت‌های مافوق انسانی میای صحبت میکنه، خب طرفی که اونجا نشسته، خب مثلا یادتونه یکیشون از دهنش در رفت گفتش که نه من فلان امام با دوچرخه داشت میرفت، یارو برگشت گفتش آقا اون موقع که دوچرخه نبود، گفت خفه شو اینو بندازینش بیرون. اینو دهن رو باز میکنن میگن دیگه. حالا نشستای خبریشون هم دقیقاً همینجوری، نشستای خبریشون هم همینجوری، مثلا میاد طرف میاد میگه بریم ترکیه رو بمبارون کنیم ترامپ رو بکشیم. مثلا بگذاریم بریم یه خبری رو، چند روز هستش که من میخواستم صحبت بکنم، خیلی هم شرمنده خودم مخصوصا هستم که یادم رفت. شهرنوش پارسیپور نویسنده نامدار ایرانی درگذشت. به نوشته سایت استکهلمی، شهرنوش پارسیپور نویسنده و مترجم ایرانی روز جمعه 3 ژوئیه در سان فرانسیسکو در کالیفرنیا درگذشت. شهرنوش پارسیپو در بهمن 1324 در تهران به دنیا آمد و در تهران و خرمشهر تحصیلات دبستان و دبیرستان خود را به پایان رساند. شهرنوش پارسیپور در دهه 1370 خورشیدی و مدتی پس از انتشار زنان بدون مردان و ممنوع شدن کتابش در ایران به آمریکا مهاجرت کرد. نخستین رمان او به نام سگ و زمستان بلند در سال 1355 منتشر شد و موضوع بسیاری از کتاب‌های او با محوریت زنان بوده. او در سال 1397 در ویدئویی در فیسبوک از مشکلات مالی خود پرده برداشت. خانم پارسیپور که سالها در حومه سان فرانسیسکو زندگی میکرد در آن ویدئو توضیح داد که پس از هزینه های زندگی بر نمی آید. وی گفته بود نویسنده‌ای که با 72 سال در این دنیا زندگی کرده چرا باید انقدر بدبخت باشد که نتواند یک خانه دو خوابه بخرد. اینا همش عزیزان اینجور ببینین، ایشون که نفر اول که نیستش، که نفر آخر هم نخواهد بود. از هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، خوانندگان، آهنگسازا، شاعرا، ما کمپلت سیستممون مشکل داره. من یادمه با یکی از خواننده هایی که اومده بودن داشتم مصاحبه میکردم، قبل از مصاحبه تلویزیونی که میخواستم باش داشته باشم ایشون گفتش که من یه سری صحبت دارم، شما فکر میکنی بگم؟ به من گفت فکر میکنی که من بگم؟ دیگه از من کمک خواست، نه اینکه من بگم که نه نگو یا سانسورش بخوام بکنم یا مثلا بگه بعدا من سانسور کنم. اتفاقا صحبت همین خانم هما میرفشار رو اینا رو داشت میکرد، اصلا صحبت میگفتش که در آمریکا یک مافیایی وجود داره در مابین هنرمندان که این مافیا باعث شده که ماها عقب نشینی بکنیم. بعد توضیح میداد، حالا من توضیحاتش رو خیلی سربسته و خیلی جمع جور بگم. میگو میری پیش آهنگساز، آهنگساز میگه که من اگر که فلان تنظیم کننده آهنگ منو تنظیم بکنه بهت آهنگ میدم. تنظیم کننده میگه من اگر فلان شاعر فقط شعر رو گفته باشه و اینشون آهنگ رو ساخته باشه من تنظیم میکنم. میری پیش شاعر، شاعر همین حرفا رو میگه، میگه اگه فلان آهنگساز باشه، بعد میگه خیلی خوب اوکی تموم شد قبوله، ما الان همه شرایط رو داریم. بعد همشون پول سیاه میخوان، پول سیاه میخوان. یعنی چی؟ یعنی آهنگسازه میگه مثلا من 10,000 دلار به من میدی، شاعره میگه 5,000 دلار به من میدی، تنظیم کننده میگه 2,000 دلار به من میدی، همه اینا میان اینجوری کار میکنن. بعد من خواننده که تمام این پولها رو پرداخت کردم باید خرج همه چی رو بدم، بعد هیچ کپی رایتی هم کمکم نمیکنه، چون کپی رایت به این درد میخوره دیگه. شما اگه توجه کرده باشی اینقدر صحبت کپی رایت میشه، صحبت همینه. یا سازمان هایی مثل استیم و اینا کارشون اینه، یک خواننده مثلا من نوید آزادی میرم با موزیسین آقای اکبر، با نمیدونم شیشی آقای پیمان، با نمیدونم شاعر خانم فلان، مثلا میشینم صحبت میکنم، کارو میگیرم، تنظیم میشه، درست میشه، تبدیل به یک موزیک میشه، میرم ثبتش میکنم، حق و حقوق شاعر، موزیسین، نمیدونم همه اینا رو، آهنگساز، همه اینا داده میشه. بعد وقتی که ثبت میشه، هر رادیویی در دنیا، هر تلویزیونی در دنیا، هر جایی در دنیا بخواد این آهنگو پخش بکنه، باید به شرکت های مثل استیم که در سوئد هست و نمیدونم اینجور به خاطر کپی رایتی که وجود داره میان یه پولی پرداخت میکنن. مثلا من مثلا حالت عادی واسهتون بگم، مثلا بعضی از همین کانالایی که هر روز آهنگای موسیقی های مثلا سوئدی و خارجی و نمیدونم دهه 90 و اینا، نه ایرانی، پخش میکنن، اینا مثلا بابت هر یه باری که آهنگو پخش میکنن یه کرون باید بدن، یا یه پاکتی رو میخرن، میگن آقا ما یه آبونمانگی رو به شما میدیم مثلا ماهی 10,000 کرون، چون از روی تعداد شنونده حساب میشه. ما میایم اینجوری میکنیم. بعد یه دفعه من یه مثالی واسهتون بزنم، یه آقایی که یک شاعر یا یه دونه آهنگسازی، یه روزی گروه گانز اند روزز میرن یکی از آهنگای این بابا رو استفاده میکنن، بعد خب پولشو میدن، لیسنس و بابت لیسنس پول میدن، اون شرکتی که بوده و اینا این پولو میگیره. خود آهنگسازه میگفت من در فقر کامل بودم، چون مثلا 20 سال بود دیگه آهنگ نساخته بودم. یه روز دیدم در خونمو میزنن، یه دونه بسته اومده بود، یه امضا کردم، یه نامه رو به من دادن، نامه رو باز کردم دیدم یه چک مثلا 100,000 دلاری توشه. نگاه کردم دیدم نوشته که آقا گروه گانزانزلوروزز اومدن از ما خواستن که این آهنگ شما رو ما بهشون مثلا لیسنس بدیم، حق شما از این لیسنس رو ما اینقدر گرفتیم، حق شما این 100,000 دلار است. خب اگه تمام خوانندگان ما، اگه تمام شاعرای ما، اگه تمام نویسندگان ما، اگه همه اینها با یک نظم جهانی پیش می رفتند، الان ما مثلا نویسنده فقیر نباید داشته باشیم، شاعر فقیر نباید داشته باشیم، خواننده فقیر نباید داشته باشیم، آهنگساز فقیر نباید داشته باشیم، نمیدونم کارگردان فقیر نباید داشته باشیم. یه روز همین چیز شهبال شپره، شهبال شاکی بود از همین کامران و هومن، چون از بچه های بلکتس بودن دیگه. خب شهبال هم بلکتس رو داشت دیگه، یعنی بنیانگذار بلکتس بود. یه روز در یه مصاحبه خیلی قشنگ برگشت گفت بابا جون، آقای مثلا کیو بگیم، مثلا به هنرپیشه معروف، مثلا حالا همه هنرپیشه ها اسمشون یادم، بابا مثلا خانم دمیمور، آیا مثلا آقای آلپاچینو، آلپاچینو بهتره، گو آقای آلپاچینو میاد میره یه فیلم بازی میکنه، 10 جایزه نوبل مثلا اسکار میگیره، بهترین جایزه هنرپیشه مردو میگیره، آیا میاد فیلمو بزنه زیر بغلش بگه چون من جایزه گرفتم این فیلمو حالا ببرم بدم سینماها پخش بکنن؟ نه، حق نداره این کارو بکنه. جواز اون فیلم مال یک شرکت، مال یک، در مقابل عین همینم گروه بلکتس یک ارگانیزاخونه، یک شرکته. ما آدم میاریم، معروف میکنیم، خواننده میرست میکنیم، میفرستیمشون توی بازار، بعد یکی دیگر رو میاریم. این آدم حق نداره آهنگش رو برداره بره هر جایی دوست داره بخونه. ببین، یعنی کل منظورم این بود که ماها متاسفانه هیچیمون روی برنامه ریزی درست نیست، هیچ. و آخر کار میبینی خانوم فلانی فوت کردن در فقر کامل، آقای فلانی فوت کردن در فقر کامل. من یه روز چیز، حالا اینا نمیدونم گفتم یا نه، یه بار براتون بگم، یه روز اندی اومده بود، حالا و شاهد هست براشو، نه اینکه فکر کنی. بعد گفتش که آقا من یادم رفته یه مش سده بردارم بیارم و چیز بکنم، سده بیارم که امضا کنم به مردم بدم، جایی هست اینجا صدای منو بفروشه؟ یکی بچه گفت تو داره فلان جایی هست. میگو با اندی پاشدیم و رفتیم اونجا و سلام و اینا، و دیگه میگو معرفی نکردیم. گفتم آقا فلانی آهنگ مثلا سده اندی داری؟ گفتش که اورجینال ندارم، ولی چند تا میخوای؟ گفتم ما اورجینال میخوایم ولی مثلا 50 تا. گفت 50 تا الان من برات میزنم، کپی میکنم برات میزنم. میگو اندی او برگشت که ببینم آقا معذرت میخوام، شما حالا یه دونه شو داری؟ میگو آره اینها دارم. یه دونه کپیشو برداشت، یه دونه عکسشو برداشت، گذاشت دستگاه کپی، کپی کرد گذاشت تو، گفت بفرمایید مثلا میشه 50 کرون. میگو اندی زد تو پیشونه خودش، گفت وای به حالم. اومدیم بیرون، میگو بعدا برگشتم به من، میگم مرد نمیدونم یه خود اندی بود. اینجوری دیگه، اینجوری. حالا بگذریم، حالا زیاد در مورد صحبت نکنیم. اما پس از 2 سال پافشاری و تلاش سوئد، سازمان ملل دستورالعمل‌های خود را تغییر داد. امکان اخراج پناهندگان محکوم به تجاوز فراهم می‌شود. سازمان بنوشته سایت stockholmian.com، سازمان ملل متحد پس از پرونده‌ای که بازتاب گسترده‌ای در سوئد و خارج از این کشور داشت، دستورالعمل‌های مربوط به اخراج پناهندگان را تغییر می‌دهد. بر اساس این تغییر، از این پس جرم تجاوز به عنوان جرمی به غایت سنگین تلقی خواهد شد و افرادی که به این جرم محکوم شوند، حتی در صورت دارا بودن اقامت بر اساس کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متحد، می توانند از کشور و محل اقامت خود اخراج بشن. این پرونده به جنایتی در سپتامبر سال 2024 باز می گرده، زمانی که دختری 16 ساله به نام میا او بری، که اگه اجازه بدیم من برای شمایی که از طریق تصویری با ما هستین، من تصویر میا رو هم بهتون نشون بدم. این دختر خوش‌چهره سوئدی تبار، اوکی، دارین تصویرش رو میبینید. این پرونده به جنایتی در سپتامبر سال 2024 باز میگردد، زمانی که دختری 16 ساله به نام میا اوبری هنگام بازگشت از محل کار خود در شهر شلفته و هدف حمله و تجاوز وحشیانه یک مرد اریتریی به نام یزید محمد قرار گرفت. دادگاه متهم رو که شهروند سوئد نبود و با عنوان پناهنده سازمان ملل وارد این کشور شده بود به 3 سال زندان محکوم کرد، اما حکم اخراج صادر نشد. دادگاه اعلام کرده بود که با توجه به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل برای اخراج فردی که دارای وضعیت پناهندگی هست، جرم باید به غایت سنگین تشخیص داده شود و در آن پرونده تجاوز مشمول این تعریف شناخته نشده. دادگاه با این استدلال که مدت زمان تجاوز به اندازه کافی طولانی نبوده، این جانی را از اخراج نجات میده. من قشنگ این خبر رو یادم میاد، قشنگ یادم میاد که براتون توضیح دادم که وقتی دادگاه رأی داد و گفت تجاوز به اندازه کافی طولانی نبوده، به همین دلیل گروف حساب نمیشه. حالا صدور این حکم منجر به یک سونامی خشم و انزجار نه تنها در سوئد بلکه در سطح بین‌المللی شد. میا اوبری دختر 16 ساله قربانی این جنایت با بیان جزئیات تجربه خود که گفت که این حادثه همچنان بر زندگی روزمرهش تأثیر گذاشته و حتی پس از گذشت 2 سال رفت آمد در شهر برایش بسیار دشوار است. در پی صدور این حکم، یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد خواستار بازنگری در نحوه تفسیر کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد شد. او تأکید کرد افرادی که مرتکب جرایم خشونت آمیز بسیار جدی مانند تجاوز می شوند نباید بتوانند با استناد به وضعیت پناهندگی از اخراج مصون بمانند. اکنون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که دستورالعمل‌های خود را اصلاح خواهد کرد. بر اساس این اصلاحات تجاوز به طور صریح در زمره جرایم به غایت سنگین قرار می گیرد و در نتیجه امکان اخراج پناهندگانی که به این جرم محکوم شدند حتی با وجود برخورداری از وضعیت پناهندگی بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد فراهم خواهد شد. به گفته یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد، این تغییر با حمایت شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و پس از رایزنی‌های گسترده به کمیساریای عالی پناهندگان به دست آمده. وزیر مهاجرت سوئد به واسطه این سماجت و تلاش خود در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت. من یادم میاد، درست یادم میاد، الان که 4 سال خب از این 3.5 سال از حکومت اینا گذشته، در دوران پیشین که سوسیال دموکرات ها اینا سرکار بودن، بارها و بارها من قشنگ یادمه که افرادی که بهشون به عنوان پناهنده اومده بودن، فروش مواد مخدر، تجاوزات مختلف و اینا، هی سر و صدای مردم در اومده بود که بابا چرا اینا رو نمیندازین بیرون، هیچ کس اقدامی نکرد، یعنی اهمیت ندادن که بابا جان این دختر 16 ساله یا دخترهای 16 ساله دیگه یا آدمای دیگه، اینا قربانی هستن، شما دارین از قربانی ها حمایت میکنین، چرا اقدام نمیکنین؟ انگار نه، انگار نه. بریم سراغ یه حکم دیگه که سال گذشته در چی بود که سال گذشته، خدایا من ماهشم فکر میکنم تو این خبر، 5 ماه نوامبر در سال گذشته یک آقای 21 ساله رو در منطقه بروما اعدامش کردن. متوجه این چی میگم؟ یعنی کشتنش، قشنگ از نزدیک با گلوله. حالا 2 نفر به نام نیکلاس روسلوند 47 ساله و مارکوس اولسون 30 ساله به زندان ابد محکوم شدن. در پرونده اومده که این آقایی که جانش گرفته شد، این آقای 21 ساله رفته بود و گفته بود که بابا جان، به پلیس و اینا گفته بود که بابا جان من از دوستام میترسم، دیگه به هیچکی اعتماد ندارم. که من براتونم بگم این دو نفری هم که الان به عنوان قاتل چیز گرفتن، زندان ابد گرفتن، اینا عضو گروه خلافکار دالن نتورک بودن که در منطقه بروم ما رفتن این بابا رو کشتن. این بابا گفته بود بابا جان من چیزام، من میترسم. حتی در جزئیات این پرونده اومده که یکی از اینها میره داشته با این داشته صحبت میکرده، بعد همدیگر رو بغل میکنن، خداحافظی میکنن، وقتی که این فرد مقتول روش رو برمیگردونه از پشت سر از فاصله بسیار نزدیک چند تا گلوله میزنه. یعنی با هم دیگه بغل میکنن، خداحافظی میکنن با هم دیگه، در همین چند صحبت میکردن که این هیچی رو مشکوک نشه، و وقتی برمیگرده با گلوله میزنن میکشنش. که دادگاه رأی داده که این چون رین آورتنینگ، یعنی یک اعدام کامل بوده، زندان ابد رو براشون صادر میکنه. کرامادس سن خودسان تصفه. بله اینم از اینو، اینم دو تا. ببینید هر روزه من دارم براتون میخونم و زندان ابد، زندان ابد، زندان ابد، زندان ابد. اینا چیزایی هستش که شوخی بردار نیست. اینا وقتی که الان فردا اگر یک نفری یه اسلحه دستش بگیره، حالا مال گروه خلافکار یا غیر گروه خلافکار، وقتی اسلحه رو دستش میگیره میدونه که زندان ابد منتظرشه، نه دو سال و سه سال و بعدش هم بگن که حالا ما میبخشیمت برو، حوصلت سر رفته بوده، احتمالاً رفتی خلاف کردی. بعد دیگه واسهتون بگم ساعت چند شد، چه زود زمان میگذره، ساعت 7:54 است. در رابطه با ماشین ها هم که براتون توضیح دادم، حالا یه بار دیگه هم فقط بگم که یه سری قوانین جدید بعد در اتحادیه اروپا برای ماشینایی که قراره که تازه رجیستر بشن چیز هستش، باید توشون باشه. از یولی همین امسال، 7 یولی، یعنی از دیروز، این قوانین هر ماشینی که جدید دیگه میخواد در اتحادیه اروپا رجیستر بشه یه چند تا خاصیت باید داشته باشه. مثلا دوربین هایی که نمیدونم، شمایی که نمیدونم تسلا دارید احتمالا این مسئله رو باش برخورد کردید، یا مثلا شمایی که ماشین های آوانسیرات دارید و اینا، مخصوصا رانندگان تاکسی رو خوب میدونن، یه دوربینی هست که توی ماشین رو میگیره که مثلا شما اگه دستتون به فرمون نباشه بوق میزنه، یا مثلا اگه چشاتون بسته بشه خوابتون بگیره بوق میزنه، آدمو بیدار میکنه. اینا دیگه اوبلیگاتوریست که، یعنی باید اینجور دوربین ها باشه. اگر که دوربین های جلوی ماشین، سنسور های جلوی ماشین باید باشه که اگه عابر پیاده یا دوچرخه رو احساس بکنه که شما ندیدید و ترمز نمی کنید، سرعت ماشین رو کم نمی کنید، اختار بده یا خودش نود برمسا بکنه و ترمز بکنه، اینا دیگه باید باشه. اما یک سری از آدمای متخصص و آدمای چیز اومدن و یک سوالی رو مطرح کردن که این اطلاعاتی که از این دوربین‌ها جمع میشه به دست کی میفته؟ آیا فقط همون ماشین این سنسوراش و اینا، کامپیوتر ماشین این کارا رو میکنه، یا به یک مرکزی فرستاده میشه این اطلاعات و این در اونجا حلاجی میشه، یا فقط توی ماشین میمونه؟ اینا سوالاتی هستش که هنوز من جوابی براش پیدا نکردم. نمیدونم آیا توی ماشین قرار میمونه، ولی در صورت یک سری تجهیزات جدید رو در داخل ماشین ها اعلام کردن که باید وجود داشته باشه. اجازه بدید، دوستی نوشتن توصیه‌ای که جی دی ونس از دو مشاور خود تریتا پارسی و سهراب احمری قطر پاکستان دریافت کرده است، نه تنها ترامپ و تمام حکومت او را به بیراه سوق داده، بلکه بانی امضای توافق‌نامه هم شده. که چند کلام هم لینکی نفره دوست عزیز، اگه ممکنه لینکش هم اگه ممکنه برای من بفرستید که من بیشتر فردا بتونم برای عزیزان توضیح بدم. فقط سریع اسمس ها رو نگاه بکنم. بله دوستان نوشتن آقای روح الله زم بود، بله روح الله زم و من منظورم بود که گوله زدن بردنش و بعد به ایران بردن و که اعدامش کردن. بله نمیشه، یکی دو از دوستان نمیشن اسم آن بدبخت که گرفتند و ایران بردند و کشتند زن بود. مرسی، سپاسگزارم. یکی از دوستان گفتن اینایی که شعر میخونن و اینا به اینا مداح میگن. من یک دنیا سپاسگزارم از شما. بله من کلمه مداح همیشه یادم میره، چرا از اینا بدم میاد. بعد روح الله زن بود توی عراق دزدیدنش، یکی از آخوندها گفته بود امام زین العابدین گفته فیسبوک حرام است. بله این آخوندها کسانی که زیر منبرشون میشینن رو احمق فرض میکنند و که این یاوه ها رو بیان میکنن. خب اونا هم که اونجا نشستن شاید دوست دارن اینجوری باشون برخورد بشه دیگه، زوری که نیستش. خیلی خب، من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما و امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، بعد از ظهر قشنگی داشته باشید و فردا راست ساعت یک بعد از ظهر بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

با عرض سلام خدمت همه شما عزیزانم و با تشکر فراوان که تو این شب بارونی به دیدن اولین برنامه من اومدین. امیدوارم که برنامه‌ای رو که براتون تدارک دیدیم رضایت خاطره یک و یک شما رو فراهم کنه. متشکرم.

ببین رفیق، من دیگه باریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تاره.

رو کف خیس جوبا، رو پرده غروبا، روی درای باغا، روی پر کلاغا،

با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا. ببین به روی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته.

به هجله بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.